کی عمر تانه تپوس کوما دا سړی دی بیا ولې را وستو وی اے دا الله رسول صلی الله علیه وسلم ما نرا وسو خو خپل را پسی را روان شو په زور وی ولی سویا ولی پیسې دی خپل ورنکی غلط دانه دی ورنکا وی اے دا الله رسول صلی الله علیه وسلم هر سمې کړی دی خو بیا دې سره را وستو وی دې ما ته بجلا شو چې ما ایمان ته شوک شوی دی وی هغه څنګه وی دا نور خبره بدلې دی په خپلو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوا کې کیناستو دغه یهودیو په چغو چغو په جړا شو اے دا الله رسول صلی الله علیه وسلم ما ستاسو په شان کې جان بوج کر گستاخی کړې وول خو زه د هغې معافي غواړم بل زما ایمان ته شوک شوی وه ما ته ثبوت په کار و زموږ په کتابونو کې دا خبره لیکلی شوې وه چې د آخر زمانې د پیغمبر به اخلاق ډیر اعلی ترین وي لهذا ما ته یو ثبوت په کار و او نن ما ته هغه ثبوت میلاو شو چې تاسو ډیر اعلی ترین اخلاق و اعلی ترین نمونه یې لہٰذا زما خوشوک مخکینه ایمان تشیو خو ثبوت می پکار او ثبوت وترن میلو شو او اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اول خو جستاس پشان کی ما کم گستاخی کڑے وا و زما سر حاضر دے مان سر ہم قلم کولے شی او اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبتا سبن ایمان رولم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتوائج خا خدما پس دا کلمہ و اشھد ان لا الہ الا اللہ و اشھد ان محمد رسول اللہ ا یہودی کریمه ویله ولی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاق نو متاثر شو زمونږ اخلاق غوسه به د سیدی چې مونږ چا د جمعه تم نشو یادو جلګ جمعه تر سره لاړ شه صحیح ده نو د الله نبی فرمای د دریو خبرو ضمانت زمانه واخلې د دریو خبرو ضمانت تاسو راکې د الله نبی فرمای انا زعیم زموار يم بی بیتین د یو کور فی رب ذل جنت جنت پغاړه کلمن اغه چاره پاره ترک چې دی پریک دی المیرا ا جنگ جګړه و انکان محکن اگر چې کدا په حق هم وی دار جنگ جګړه پریک دی الله تعالی بر جنت پغاړه کې محل ورکی یو خبره دویم خبره د الله نبی فرمای انا زعیم زموار يم بی بیتین د یو کور فی وستل جنہ د جنت پمینس کې لمن اغه چار افاره ترک چې دی پریک دی الکذب دروغ و انکان مازهن اگر چې کدا په حق اگر چې کدا په خندا کې هم ویدار دروغ پریک دی دریم نمبر خبره د الله نبی فرمای انا زعیم زمواریم بی بیتین د یو کور فی اغل الجنه د جنت په اعلی ترین مقام کې د جنت په اعلی ترین محل کې د جنت په اعلی ترین درجو کې چار افاره لمن اغه چار افاره حسن خلقه د چا اخلاق چې خیسته وی کدا یو خزی اخلاق خسته نه وی نو یو خبر یا سات یو خز خپل خاون سره اخلاق خسته نه یا نو دری خزی یو قسم عبادت نه دری سر نه اوچت نزیه دا یو خبر سلیم ته یاد کو خزوم در تو سویما دا خزی اخلاق اون کا خاون سره خنوی دا الله نبی فرمای یو عبادت نه قبلی گیا دا یو خبر یا سات ګوره نو اخلاق و مظاہرہ بکو او اخلاق بہ درست کو اخلاق بہ خپل خیسته کو کتا سر دنیا و خیرت کامیابی غواړي د خلکو په زړونو باندې راج کول غواړي او په دنیا کې تاسو له خلک ډیر په بدرون نظر وګوري خلکو تاسو ډیر زیات عزت وکیا نو سه بسو کې خپل اخلاق درست کیا او که اخلاق هم درست نه وي نو بس الله دې رحم وکي الله تعالی دې پر ټول خبر باندې اول ما ته او به تاسو له عمل کولو توفیق در نصیب کیا اول دې خبر زه محتاج او به تاسو له کوم جی او دا چاپ سڑکیم دا خبر رانشی ڈاکٹر صاحب خمنگ تھلے کہتے نا ڈاکٹر صاحب دا ٹول خبر گورے بذات خود بخبل ازان مختاج گنی گورے دا ذہن کے واچے ودانی جی گورے بیتا سوچ ڈاکٹر صاحب خمنگ تھلے نا

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو قدر مند اوریدونکو غږ آواز دے د ریډیو امن ایف ایم 88.4 بټګرام ز مفتی عبدالقیوم ستاسو په خدمت کې پروگرام علاج او سنت نبوی گرانو اوریدونکو دا پروگرام تاسو ته د ایسیډ گو سیرپ او دغه شانتی پاور ایکس انرجی ٹانک دی طرف نه پیش کیږي دا پروگرام روزانه د 10 بجو نه تر 11 بجو پوری پر ریډیو امن ایف ایم 88.4 بټګرام منتی تاسو براه راست اوري ګران اوریدونکو د پروگرام آغاز د الله جل جلاله نوم سره او د الله تعالی خو کلام سره یعنی آیت مبارکه سره اوش ګران اوریدونکو زستا سو په خدمت کې حاضر يم ټول نمخ کې باز خپل ټول اوریدونکو ته چې کم کم زیتا زما غږ आवाज رسی ک آغاز منګه ضلع بډګرام حدود مضافات کلی دیاتونه غرونه دي دغه شانتي د دین علاوه ضلع شانګلا ضلع تورغر یا اپر دیر یا کوهستان یا دغه شانتي علي یا ضلع مانسرا چې کم کم زیتا زما आवाज رسی نو زه ټولو ته د نوې ورځې سار سبا سره سار سره زه هغو ته خوش آمدید هرکلی او اهلا وسهلا مرحبا ویم ګران اوریدونکو دغه شانتي زمونږ ډېر رونه زمونږ ډېر مشران زمونږ ډېر کشران زمونږ میندې خویندې هغو به خپل د کارونو آغاز د سار وختي نه کړي وي زمونږ مشران کشران لوی واړه هغو به اوس پاسېدلي وي او خپل د ورځې آغاز او ابتدا به د اوس نه کوي نو ټولو نه مخکې به مونږ هغه ته دا ویو چې الله تعالی دې ستاسو د پاره د رز د خوشحالۍ سبب او ذریعہ وګرځي په دې رز کې دې الله تعالی ستاسو په ژوند ژوندۍ کې خیر او برکت راولي او الله تعالی دې دا رز ستاسو د پاره مبارک کړي او کزدي ځکه یو خپل اوریدونکو ته چې کم کم زیته زما आवाज رسی دا ورته اوه ما ګران اوریدونکو کوم خپل د رز آغاز او ابتدا د سار وختینه د سار مون سره وکړو او د سار مز نرستو د احادیث مبارکه مطابق چې کوم سړی سار وختي نه هغه درود شریف وي نو الله تعالی د ټولي رزي ضرورت او حوایج د هغه بیا پورا کوي د دغه صورت ته تلاوت د برکته یعنی دا وړي وړي وظیفي وړ وړ صورتونه دغه شانتي مختلف ټایمونو کې مختلف اوقاتو کې مختلف صورتونو تلاوت د ډېر لوی غټ باعث برکت وي نو موږ لهم خپل د ورځې آغاز او ابتدا خټول نمخ کې د سار مونز نه کول پکار دي او د سار مونز نرستو بیا د سورې یاسین تلاوت لازمی تور باندې کول پکار دي که زمنګ هغه مشران هغه کشران که هغه سار مونز کړي تلاوت کړي بیا او د شی وی اوس پاسي خپل کارونو ته خپل روزګار ته خپل نور چې مهنت مزدوري د هغه ته روانيږي نو دی هغه د پاره به مونږه دغه دعا کوو چې الله تعالی دې ستاسو په ژوند زندګۍ کې په عمر کې په مالونو کې او په جانونو کې په آل او اولاد او په اهل او عیال کې دې الله تعالی ستاسو برکت واچي او دا رز دې الله تعالی ستاسو د پاره د خوشحالۍ سبب ذریعہ جوړ کړي ګران اوریدونکو دغه شانتي زمنګ هغه رونه چې کوم د خپل کورونو نه راوتی دي د سفر په اراده باندې ک هغه نږدې سفر دی د بډګرام بازار سفر دی یا دغه شانتي هغه د نږدې علاقو د مانسري اپټاباد شینکاری یا د پینډې پېښور هغه سفرې دي نو هغه د پاره به هم دعا کوو او دغه شانتي زمونږ هغه رونه ک هغه د لری تک مان تیرا وتی دی اخبل دی کورونو نا اغا کراچی دا اغا لاہور دے اغا پیخور دے یا دغه شان تی کویټه دا اسلام آباد دے او ک ددین علاوه دی یار غیر یعنی بار ته دتلو اغه په اراده باندې مهنت مزدوری لروان دی نو اغه ټول تبا د دعا کو چې الله تعالی دی تاسو اخپل په وجود باندې روغ رمټ لري او الله تعالی دی تاسو خوشاله او آباد لري څنګه چې تاسو روغ رمټ اخپل دی کور نا اخپل دی علاقې نا اخپل دی کلی نا روان یې الله تعالی دی شانتی روغ رمټ صحت تندرستی سره سلامتی والا ژوند او زندګی سره دی الله تعالی تاسو خپل کورونو ته خپل مور پلار ته خپل اهل او عیال ته خپل بچو ته دی الله تعالی تاسو واپس راولي اگران اوریدونکو دغه شانتی زمنګ اغه رونه زمنګ اغه مشران زمنګ اغه کشران چې کوم د کلی نه بارو او
بڑګرام تر روان دي، نو غټول ته اهلا وسهلا مرحبا او خوش امدید او په خیر راغلی ویو چې څوک راغلی دي یا روان دي یا رسیدو ولدي، نو هغه ټول ته به هم دا دعا کو چې الله تعالی دې ستاسو راتله خپل پکلی ته خپل علاقې ته د خوشحالي سبب ذریعہ دې ستاسو د پاره جوړ کی. ګران اوریدونکو، زه به ځا خپل په دې پروګرام کې هغه خلک هم ځان سره شریکوم، شاملوم به چې د چا په کورونو کې نن خوشحالیانې دي، خادیانې دي، د خوشحالۍ یو سما ده او دغه شانتي رنګارنګینی ده. یعنی میلمان راغلی دي، دوست احباب راغلی، نور ګاونډیان راغلی دي او مختلف قسم تیاریانې کېږي. الله تعالی ورته څه قسم هم خوشحالي هغه نصیب کړې ده. د خوشحالۍ مختلف قسمونه دي، هغې طرف ته زه نه ځم، لیکن هر قسم چې خوشحالي وي نو هغې تیاریانې دي، هغې چهل پهل، د هغې ریل پهل، د هغې رونق، د هغې پړقا پړوخه، د هغې تګ را تګ، هغې ټولو رونو ته، هغې ټولو مشرانو ته، کشرانو، میندو خویندو ته به زه خپل طرف نه دغه دعا کوم چې الله تعالی دې تاسو ته دغه شانتي خوشحالیانې بار بار نصیب کی، تاسو ته دې هم نصیب کی، موږ ته دې هم الله تعالی داسې خوشحالیانې بار بار نصیب کی. او څومره زمنګ اوریدونکي دي، الله تعالی دې هغې ټولو ته د ژوند، زندګۍ، خوشحالي، راحت، سکون دې الله تعالی موږ تاسو ټولو ته نصیب کی. دغه شانتي ګران اوریدونکو، ډیر خلک ظاهر خبر ده ژوند دا نوم دی د انقلاباتو، د تغیراتو، د تبدیلۍ اونچ نیچ. که د چا په ژوند زندګۍ کې داسې څه قسم غم، تکلیف، دکھ، درد، پریشانی هغه راغلی وي، نو هغو ته به موږ دا ویو چې زموږ څومره اوریدونکي دي، زموږ پوره د ټیم سمیت موږ تاسو سره یو، په دغه غم کې شریک یو تاسو سره. الله تعالی دې تاسو لا د دغه غم نه، د دغه دکھ او درد نه، د دغه تکلیف نه دې الله تعالی تاسو لا نجات راکړي. الله تعالی دې تاسو ته راحت والا، سکون او ژوند چې کوم دی هغه نصیب کی. نو ګران اوریدونکو، دغه دعا سره بزرګي وقفه نورو ستاسو خدمت کې دوباره حاضرېږم.

جی گران اوریدن کو تاسو غږ آواز اوري د ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام زی مفتی عبد القیوم او دی وخت کې تاسو په درون خدمت کې حاضر یم. پروګرام علاج او سنت نبوي سره گران اوریدن کو دا پروګرام تاسو روزانه د 10 بجو نه تر 11 بجو پورې په ریډیو امن اف ام 88.4 په بټګرام باندې براه راست اوري. گران اوریدن کو دا پروګرام تاسو ته پېښ کړي ایسڈ گو د میدی شربت او د غشانتی د پروگرام تاسو ته پیش کی پاور ایکس انرجی ټانک. ګران اوریدونکو ایسڈ گو د میدی شربت ته کده چا په میدی کې زخم وی تیزابیت وی د غشانتی د خولې نه بدبین راځي یا لوګه ورتن لګي خوراکي هضمي کې نه د اغه ټول خلکو د پاره د ایسڈ گو شربت د ډیر زیات مفید دی. د غشانتی چې کم خلک د اغه طاقت قوت وټامن ډي وغیرہ د اغه کموالی وی نو اغه پاور ایکس انرجی ټانک دا استعمالول شي. دا دواړه سیرپې به تاسو ته زمونږ مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ٹریڈر جیل موډ بډګرام کې ملاویږي. دی اغي رابطہ نمبر دی 0311-15-877-45 0311-15-877-45 په دې نمبر باندې تاسو رابطہ کولی شئ او د دغه دواړو سیرپو باره کې تاسو معلومات اخطر نه غوستلی شي. ګران اوریدونکو د پروګرام په اولنۍ حصے کې یو خاص موضوع باندې لګی ډیره تاسو سره خبرې ترې کو. نو ګران اوریدونکو تاسو به خپل غږ اواز موږ سره شریک کوئ 0997-310-400 باندې دغه شانتي 0309-711-8899 باندې هم تاسو به راځي خپل غږ اواز هغه به موږ سره شریک کوئ. دغه شانتي تاسو سو ویل غواړي او سو پیغام خپل مینوالو ته ورکول غواړي نو تاسو دغه پیغامات موږ د پروګرام حصہ جوړو. د میسج په لاره باندې تاسو سورات لے شی 85-83 بنتی او خپل پیغامات اغه مونږ ترا لګلی شی. د پروګرام په دویمه حصے کې به ان شاء الله تعالی تاسو ټلیفون تاسو پیغامات او دغه شانتي کې په پیغاماتو کې څه قسم داسي سفرمایشي څه خبري نو ان شاء الله تعالی دی اغه کوشش پکو چې اغه هما پوره کړل شي. ګران اوریدونکو ز بنن زم خپل موضوع طرف ته نننې موضوع ډیر زیاته چې کومه ده اغه یو واقعا ده اغه دی یو غزوی یو دی جهاد اغه واقع ز دا غواړم چې هغه ستاسو مخې ته پیش کوم. ډیره زیاته دردناکه واقع ده او ډیره زیاته د درد او الم والا واقع ده او د دغه واقع ساسو مخې ته ذکر کولو بنیادی وجه دا ده چې موږ وګورو اسلام څومره زیاتو قربانو سره موږ ته رسیدلی دی. دا نه ده چې موږ ستاسو چې څنګه د مور په جولای کې مسلمانان شي او موږ کلمه ویله ایمان راوړ دی نو د اسلام ډیر زیاتې قربانې غوښتلې وي او حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین یعنی قربانیانې ول ورکړې وي. د هغې قربانو په بنیاد باندې یعنی دا اسلام موږ ته را رسېدلی دی. نو ګران اوریدونکو د دغې قربانو حوالې سره زه تاسو ته خبره کوم د غزوه موته. غزوه موته چې کوم دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې شوی وا نو د دغه غزوه موته کې هغه کبار حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دی هغه خپل ژوند زندگی قربانی ورکړې وا او یعنی ډیر دی درد والا کیفیت ته نبی علیه الصلاۃ والسلام چې حضرات صحابه کرام هغه رخصتی هغه ته واعظ نصیحت کړي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دی غوی تشکیل کی په هغه کې یعنی سمرا یعنی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دی یو دغه مطابق روایت مطابق چې پته دا ورته دا کسان زی شهیدان کیږي واپس پدې ناراضی لیکن دی هغه درد علم سره یعنی دی زړه کې باندې دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه دک درد موجود دی لیکن دی اسلام په خاطر دی دین په خاطر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغوله لیږي او اغو یعنی دغه دغه د پاره یعنی میشن د پاره نبی علیه الصلاۃ والسلام دی اغه تشکیل کی. نو ګران اوریدونکو دا ډیره زیاته دی دغه خبره ده دی دک درد او دی دغه والا. ګران اوریدونکو دا غزوه موته دی تاریخی اعتبار سره تاسو به دا اوریدی چې دا د ملک شام کې دا غزوه چې کوم دا پیش راغلی و او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې په غزوه موته د ملک شام یو علاقه ده هغه ته علاقه بلقا ویل کیږي. د هغه نوم ده وی کوم ځکه چې دا غزوه پیش راغلوه د دې هغه علاقې نوم چې کوم ده موته ده یا د هغه علاقې نوم بلقا ده او د ملک شام چې کوم علاقې دي د هغه په مضافاتو کې دا علاقه راځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله سن 6 هجری کې کفار سره
قریش سره یو صلح وشله هغه ته صلح حدیبیه ویل کیږي. نو هغه وروسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د کفارو دی طرف نه مطمئن شه چې د دې طرف نه هیڅ قسم خطر چې کوم ده هغه نشتی. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام د مختلف ملکونو بادشاہانو په نومونو باندې هغه مختلف خطونه ولیکل او د اسلام دعوت هغه ته رسولو کوشش کوم دی هغه وکړو. نو دغه شانتی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو خط حضرت حارث بن عمیر رضی الله تعالی عنه هغه لای ورک او د قیصر روم چې کوم دی روم بادشاہ هغه طرف ته ولیګو. نو دغه عرب او شام چې کوم سرحدي علاقې دی په دې کې د عرب چې کوم رؤسا سردارانو دی هغه حکمرانی و. نو د هغې په حکمرانۍ کې د قیصر روم ته نږدې یو علاقه چې کومه هغې ته بلقا ویل کیږي د هغې رئیس او یا د هغې چې کوم حکمرانو د هغه نوم شرحبیل بن عمر. شرحبیل بن عمر دا د هغې علاقې رئیس او سردارو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه قاصد چې کله خط وړو او هغه ته ورسو نو دغه شرحبیل بن عمر ولګېده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه قاصد شهید کړ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا چی کلا پتا اولگی اللہ چی د زمن قاصد شہید کردے. حالانکہ قاصد وجل شہید کول دا دے رولز دے حکومتی سلطنتی حکومت او دغ شانتی دے بادشاہانو دے چی کم طور طریقہ و پاگے کی دا یو قسم لا جرم او غلط گرن لکی اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا چی کلا پتا اولگی دا دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اغینا دے قصاص او دے بدلی اغسطلو دا پارا درې زره لخکر هغه تیار کو او دی هغه امیر حضرت زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه هغه مقرر کو. ګرانو اوریدونکو دا زید بن حارثه زید دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم متبنع یعنی مو بولا بیٹا دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وو. او په قران کې دی حضرت زید رضی الله تعالی عنه نه علاوه دی بل صحابي نوم نشتی. فلما قضا زید منها وطرا زوجناکها په سوره احزاب کې یعنی دا اغا جلیل قدر صحابی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم متبنا یعنی مو بولا بیٹا زویو د دغه لخر د دغه قافله امیر نبی کریم صلی الله علیه وسلم جوړ کو. نبی علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل ک زید چرته شهید شي نو د اغین رستو بیا ستاسو د لخر قائد اغا جعفر بن ابي طالب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ترزوی د حضرت علی رضی الله تعالی عنه رور حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه اغا ستاسو امیر وی. وی که حضرت جعفر رضی الله تعالی عنه هم شهید شو نو اغین رستو بیا ستاسو امیر حضرت عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه با وی. او بیا او فرمایل که حضرت عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه اغه هم شهید شو نو اغه نرستو بیا مسلمانانو ته اختیار دی چې اغه خپل امیر سوق جوړی. دیزی کې چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دغه صحابه او تشکیل کو که زید شهید شو نو بیا جعفر که جعفر شهید شو نو بیا عبد الله که عبد الله شهید شو نو اغه نرستو بیا چې مسلمانانو چا خپل امیر جوړ کو سوقه قابل او لایق ګڼل د امارت هغه د پخپل خپل مشورې سره امیر جوړ کی. يهوديان چونکه اهل کتاب دي اغو سره د کتابي علم دي په مدینه منوره کې چې کله يهوديانو ته د پته ولګیلا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم داسې تشکیل وکړو درې صحابه اغه ته دا ویل چې اول نه د دې امیر وی بیا د دې وی بیا د دې وی. نو هغه يهوديانو ویل چې دا درې واړه لاړل شهیدان شله یعنی دوبه واپس ناراضي ځکه اغه ته کتابي علم وو او اغه وی چې د دین مخ کې نبیانو او پیغمبرانو چې داسې د چا تشکیل هم کړ دې اغه بیا واپس نه دی راغلي. یعنی د دې مطلب دا دی چې نبی کریم صلی الله

وسلم اغول داسې میشن منتی لیږي چې دی اغو شهادت په هغه کې یقیني دی. ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کده کنی بیا دې کنی بیا دې. نو حضرت زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه لا نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو سپینه جنډه ورکړه او سنیت الوداع تر هغه ځې پورې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه سره لاړ او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وعظ و نصیحت ورته کو په لارې باندې او دی وعظ و نصیحت نروستوی هغه بیا رخصت کړ. وی کله چې دی دغه دی روم دی بلقا دغه رئیس شرحبیل ته پته ولګیلا چې دی مسلمانانو یو لخکر را روان دی په موږ باندې دی حمله کولو په اراده باندې، نو هغه ولګی تقریبا یو لاک افراد، یعنی لاک افراد پاغی بانتی مشتمل یو لخکر اغا تیار کا او دی مسلمانانو پا مقابلے کی. او بیا دی روم چکم بادشاہ و حرقل اغا او لگی دا یو لاک کسانی دی شرحبیل مدد لپارا نور هم راولی گل، یعنی داسی حساب سرا تقریبا دو لاکا لخکر دی مسلمانانو پا مقابلے کی پا دی روم پا سرحد بانتی دی ملک شام پا سرحد بانتی اغا راج مشلو. بل طرف ته د مسلمانانو لخکر ته کسړې وګوري هغه صرف درې زره کسان لک کسان، نو آیا د درې زره کسان د دوه لکو کسانو مقابله کولی شي؟ نو چې کله مسلمانانو ته پته ولګېلا د حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ته، نو هلته یو مقام دی مقام معان، هغه مقام معان باندې دو ودرېل ایثار شله مشوره وکړه او چې موږ لا سکول پکار دی. په هغه کې ډیر صحابه دا خبره کوله چې موږ لا نبی کریم صلی الله علیه وسلم له اطلاع ورکول پکار دی چې مخکې نه لخکر هغه ډیر زیات غټ را روان دی یا د هغوی تعداد چې کم دی هغه دومره دی، موږ به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه مشوره واخلو او په هغې مشورې باندې به بیا مخکې ته لاړ شو. لیکن حضرت عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه هغه چې درېم امیر و هغه په دغه موقع کې حضرات صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ته یعنی یو پرجوش تقریری ورته وکړو او دای ورته وویل چې زمونږ د جنگ دارومدار هغه په طاقت قوت باندې او په تعداد باندې نه دی، بلکې زمونږه د جنگ دارومدار هغه د دین په بنیاد باندې دی او د دین په بنیاد باندې به الله تعالی موږ له عزت راکړي، سرفرازي به راکړي او الله تعالی به موږ له فتح راکړي، بری به الله تعالی موږ له راکړي. وی اگر چې تعداد زمونږه کم دی لیکن که مونږه دغه کفارو سره مقابله ته مخه دشلو، نو الله تعالی به په دوو خوشحالیانو کې یو خوشحالي به خامخا مونږ لرا کوي. یو که مونږه په دغه کفارو باندې غالب راغلو نو مونږ به غازیان فتح هغه به مونږ ته ملاویږي، که مونږ چرته مغلوب شلو نو مونږ به شهیدان شو او د شهادت اوچته مقام او اوچته درجه به الله تعالی مونږ ته ملاو شي. نو چې کله نبی حضرت عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه دا تقریر وکړو او هغه خلکو ذهنونو نه هغه خوف یې راو وخکله چې زمونږ جنگ هغه د اعلای کلمۃ الله د پاره دی، مونږ د دین مخکې چې هم څومره جنگونه کړی دي هغه د طاقت د تعداد په بنیاد باندې نه دي کړی بلکې اخلاص او د للهیت په بنیاد باندې کړی دي. نو حضرت عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه دغه لخکر مخه تروان کو موتا په میدان ته دا ورسید د جنگ آغاز او شو د اسلام جنډا حضرت زید رضی الله تعالی عنہ دی اغه پلاس کې وا اغه مخه ته، یعنی حضرت زید رضی الله تعالی عنہ امیر دی، دا دی اغه زمانی امیرانو چې کوم امیرو اغه بټولو نه مخ کې او اغه دی اغه پلاس کې به د اسلام جنډا وا. نننې زمانی په شانتي امیر سردار یا مشر یا فلانه چې هغه بخپل په کور کې ناس وي یا بخپل په خیمه کې ناس وي یا بخپل په د ایر کنډیشن چې کوم ځای دی پاغي کې بناستي او نور دی هغه چې کوم ماته ته خلک ته هغه مخه ته جنگيږي نه، بلکې دی هغه زمانی امیر حضرت زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه هغه جنډا واغسته او مخه ته شو. د دشمن سلورو طرفونه په هغه باندې حمله وکړه او دی حمله کولو دی وجنه حضرت زید رضی الله تعالی عنہ آغا یعنی شهید شو. دی حضرت زید رضی الله تعالی عنہ دی شهادت نرستو حضرت جعفر طیار رضی الله تعالی عنہ آغا فوراً مخکې شو او دی حضرت زید رضی الله تعالی عنہ آغا جنډه دی اسلام آغا دی ارتاویدلونه مخکې آغا راونی سلا، چې کله راونی سلا نو حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ باندې دی سلور طرفونه هما کفارو آغا حمله وکړه. وی چې کله په حمله وکړه نو آغا لګید خپل اسنه او دی ګوړې نه راکو شو
او انتهائی بے جگرے سرا انتہائی بادرائے سرا اغا دی دشمن دی تیرونو دی اغو دی نیزو دی اغو دی برچو حضرت زید حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغا مقابلہ کولا او اغی تا ڈٹ کر ولاڑو لیکن ظاہر خبر دا چی دمرا دی کثیر تعداد دی اغو مقابلہ سنگ کیدلی شی وی دی حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی تردی پوری چی کفارو اغی دشمن اغه مشرکین او د حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ یو لاس کټک چې د دنه جندا ارتا وشي نو حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ اغه لګید جندا فورن په بل لاس کې اونې سلا و چې په بل لاس کې اونې سلا نو اغه کفارو په حمله وکړه او اغه بل لاس اغه ترنه هم کټک و حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ لګید اغه جندا خپل د دواړو لاسونو چې کم مونډي وی چې کمې پاتشي وی په هغه کې خپل سینې سره هغه جنډا جوخت کړه او راوی نیسلا و چې حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ چې کله پته ولګل چې کفارو هغه جنډا بیا هم ارتاوی دوته نه دی بریخي نو بیا په هغه باندې حمله وکړه او هغه شهید ک و حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ نرستو بیا حضرت عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ هغه فورن مخکې شو او جنډا واغستله او جنډي اغستلو نه مخکې د دشمن په مقابله کې د دشمن په صفونو کې دنه تلاړو او هغه سره جنگ شروع کو او دی غیپ مقابله کی حضرت عبداللہ بن رواحه رضی اللہ تعالی عنہ اغا شہید شه چې شہید شه دی اغا شهادت سره دریواړه سرداران دریواړه لیډران چې د کوم تشکیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کړو اغا دریواړه شهیدان شلو وی دی مسلمانانو په لخر مانتی یو قسم لا سناټا خاموشی اغا راغله اغا ټول متردد شلو یعنی چ اوس په منګه سکو اوس په مخه تا سوګ زی وی دی کې دی انصار دی انصاری او صحابي دی حضرت ثابت بن ارقم رضی الله تعالی عنہ هغه فورن مخه شو او جنډای اوچا تکړه او مسلمانانو ته وی چې اے مسلمانانو تاسو خپل په یو کس باندې اتفاق وکئ او خپل امیر جوړ کئ نو ټول ورته وی چې تا جنډ اوچا تکړی دا ته زمنګ امیر شلی ځکه چې دی وخت کې ته مخکې او جنډا تا سره ده نو هغه فورن معذرت وکړو چې زه د عمارت کار څنګه اغستلی شم زه د دې صلاحیت نه لرم وې د دې نرستو هغه مشوره وکړه او حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ هغه د دغه جنگ امیر جوړ کو او د اسلام جنډه د هغه پلاس کې هغه ورکړه حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ هغه ډیر زیات ماهره ډیر زیات مهارت هغه ته حاصلو حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ د غرس چې تیر شله اغه نرستو جنگ ترتیب بدل ک خپل لخر خلق چې کوم اغه په مختلف گروپونو کې خپل مختلف حصو کې اغه تقسیم کړو او مختلف حصو کې د تقسیم نرستو یو لخر یو حصہ اغه بار ته الیګل شاته ته واپس چې تاسو لاړ شئ او سار چې کله جنگ شروع شي مونږ د دشمن په مقابله کې جنگ کوو نو تاسو به بار نه تیزی سره راشئ نو دشمن ته به دا پته لګي چې شاته نه دوته نور مدد را رسېدل شروع شله نو یو لخکر به داسې راشي شاته نه بل به راشي نو دشمن په زړه کې به الله تعالی یو خوف او یره واچي یو هغه خو د جنگ چې کوم لخکر وي هغو له یو خاص ترتیب ورکړو او دویم کار یې دا وکړو چې څه لخکر هغو شاته ته واپس ولیږل چې تاسو به سار د بار نه واپس یعنی بیا به میدان جنگ ته راځئ او دشمن له به دا تاثر ورکوئ چې دا نوې کومک راغې نوې مدد راغې نوې خلک چې کوم دی هغه راغې نو دغه شانتې د یعنی حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ چې کله دا طریقه اختیار کړه او په بلې ورځې باندې جنگ شروع شو او دشمن وکتل چې بار نه خو لخکر نورې روانې دي نو هغو په زړونو کې الله تعالی یو خوف او یره واچوله او د هغې خوف او د یرې په ذریعې باندې هغو میدان جنگ پرېښد او وتښتېدله او بیا مسلمانانو د هغې په تعاقب کې د تلو د حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ په وینا باندې غلطی ونکړه ځکه هغه تپه توا چې د کفارو لخر ډیر زیات دی کومګ د دوپ تعاقب کی زو نو ممکن دا ده چې زمنګ نور هم نقصان وشي نو لهدا حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ غنیمت دا وګڼه چې اوس موږ لا واپس تللی نو دا سي حضرت د خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ په موجودګۍ کې د هغه په
دغه کی یعنی په امارت کې چې د هغه اولنۍ جنگو د مسلمانانو دی طرف نه زکه چې د دین مخ کې چې څومره جنگونه شوی هغه د کفارو دی طرف نه د مسلمانانو په مقابله کې راغلی نو د هغه اولنۍ جنگو او د دغه جنگ دی هغه په ذریعہ باندې الله تعالی د حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه په سر کړ دی کې دی مسلمانانو هغه لخر چې کم دی هغه الله تعالی محفوظه اوسات او په دغه جنگ کې

0: ظاهر جوړ کو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اوس دی الله تعالی په تورو کې یو تورا الله تعالی اغلا ورکړه یعنی د حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ دی اغه لقب سیف الله وو نو وی الله تعالی خپل تورا دی خپل توري په لاس کې ورکړه دی حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ جرأت او بہادری دا مشهور ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله دا واقعا حضرت صحابه کرام ته ذکر کوله دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم سترګونه اوخ کې روانې وي او جاری وي او جړلې اندرونی تور منتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډیر زیات غمگینو د دغه غمگین کې لونه مخ کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله دغه منظر کته وی او یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بزرې وحی الله تعالی د هغه حضرت صحابه کرام او د هغه شهادت هغه بالکل واضحه ک نو حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها د هغه یو روایت ته فرمای چې ز خپل د کور په دروازې کې چې کوم سوره چاود وی هغه چاود کې ما قتل وی ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په چهره مبارک باندې د غم د دک او د درد هغه آثار او هغه نشانیان هغه علامات هغه ما وکتل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یعنی غمگین دی پریشان دی واقعتا س ډیر غټه خبره چې کوم دا هغه شوی دا یا غټه خبره هغه دی کېدلو ولده وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیا د دغه خبره اظهار وکړو وی مدینه منوره ته د خبر راتلو نمخ کې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی دغی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دی اغی دی شہادت خبر آغا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اغی تا اور کڑے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ لکه څنګه چې د دین مخ کې په واقعې کې ذکر کړل شو چې 12 مسلمانان شهیدان شویو لیکن حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې په دغه رضی باندې زما د لاس نه نه توري ماتې شوی دي په روایتو کې راځي هغه فرمایي چې دشمن سره په جنگ کې نه توري حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ هغه ماتې کړی وی یعنی جنگ سره دومره بادره سره هغه جنگ کو نو چې نه توري ماتې شوی یقیني تور باندې په هغه نه تورو ماتولو سره سره د دشمن خانه هغه حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ هغه خراب کړی و زکه خو دی هغه په ژوند کې یو خوف او یره و وی اخیری کې چې کله زما لاس کې توره موجود و هغه صفیحه یمانیه دی یمانی یو توره او هغه زما په لاس کې و او نو په دغه رضی باندې دی خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ دی بہادرۍ ته یعنی داد ور کول پکار دی سلام کول پکار دی خراج تحسین پیش کول پکار دی بل طرف ته دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم اغه دی زړه ټوکړي حضرت زید چې هغه دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم متبنا حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ چې دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی تر زوی دی حضرت علی رضی الله تعالی عنہ رور او روستو دی اغه په کور کې یعنی دی اغه بچی دی اغه خزہ یعنی په غم کې په دک او په درد کې په روایتو کې یو دا روایت هم ذکر کیږي چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی ته دی حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ دی شهادت پته ولګیلا نو حضرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ کور ته لاړ او دی حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ بچی واړه واړه هغه خپل سینې سره اولا گول او دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دستر گو نزار و قطار اخ کی روانش لی نو چکل دی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خز بی بی اغا اکتل چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی داس غمگین دی جاڑی نو فوراً تپوسی تنو کو چی والی خیر دی نو پویش را دی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی اما پا دی خبر باندی پویش لا چی واقعاتاً خبر آس داس دا چی دی خطرے والا یا دی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارے کے خبر چکم دے اغا س خبر دی راتلو والا نہ دے نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیا اخی نروستو دی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بیلا اغای تسلی والا ورکڑا او دی ورته وی چې حوصله لره جی ګران اوریدن کو زیو کال طرف ته 0997310400 باندې ګورو چې پلان منته موږ سره سوکتی او سویل غاړي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی السلام علیکم زمور رسو خبر کوئی کم زنی جی خوشحال پیراڑے گوڑنا جی خوشحال رو سنگا لخیر بارہ مارام شتے ساسو طرف تا خخا ماشاءاللہ بے خو باران سر و موسم مڈی خشی بھی دی گرمے مار میں زور جی جی ہاں ماشاءاللہ او اس پروگرام کی مختصر بس شریک کول غاڑی سجی مہاراج جی سیش لازم انشاء اللہ تاسو د ټینشن بیمارۍ د پاره وظیفه چې کوم نه خېم دي ډېر مننه شکر دي جی ګران اوریدونکو دا زموږ روړ دی پیړې نه نن د بډګرام موسم چې کوم دی ډېر زیات زبردست دی د ګرمۍ بالکل احساس چې کوم دی هغه نکېږي بار نریندر پشم هغه اوریده زو یو بل کال طرف ته 0997310400 باندې ګورو چې پلان منته موږ سره سوق دی اوس ویل غواړي السلام علیکم سوک زمرو خبر کوي کوم ځای نه جی جی اج میرے نے خبر کہے او نوم دے سدے حمزہ جی ہاں حمزہ سنگھ الخیر اجمیری کی باران وری کی کنا ہاں جی وری گلے ملے وور خونه دے شوی وور کی کی پتی میشت کی کنا کی کی حمزہ سگے اس سبق موقع وے اس ہیلو میں سبق میں وقوع کہ نا سر سبق وائے کار کہے سر کار کہے کپڑوں والے سر زخد جی جی ہیلو آواز راجی سا ستا آواز راځي غالباً د دې ته زمونږ آواز چې کوم دی هغه کټ شو یا آواز نه ځي موسم چې کوم دی هغه خراب دی بعض اوقات نیټورک مسلې په داسې خراب موسم کې آواز چې کوم دی هغه بیا صفا نه ځي او نه راځي نو ګران اوریدونکو دا پروګرام چې کوم دی د تاسو ته د پاور ایکس انرژي ټانک تی طرف نه او د غشانتی ایسډ گو د میدې شربت او سیرپ چې کوم دی د هغې طرف نه دا پروګرام تاسو ته پیش کیږي او دا دواړه سیرپ به تاسو ته زمونږ مین ډسټریبیوټر محسن شاه ټریډرز نیز جیل موډ بډګرام کې به تاسو ملاوی گی دے محسن شاہ نمبر چکم دے اغتا سوزن سر لکلی شاہ زمانگا 0311-15-877-45 منتے گران اوریدن کو زوی و بلکال طرف تا گورو چی پلین منتے منگ سر سوکتی او سویل غاڑی اسلام علیکم
1: سلام
0: علیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ جی خیر الحمدللہ سر پروگرام کی منگ سر شدی کول جی غاڑی جی تستا خوب ویلی شدوی کے
1: ملتے
0: اوایز گورم کوشش وکوم چې
1: یمن خو ویل کنه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مرضی دي از ما مو د یو کوټه خو د ما هو شیطان لی مدینه منورې ته
0: جی جی
1: دا کوم ویل یو مه خو په سونه کتل ویم سونه ځان شوی د مونږ ما شوم ډیر راغستو
0: خخ سونه چې خو کې ګوري هغه خو د عزت او د دغه دغه اللہ تعالیٰ تاسو ته خوشحالی نصیب کی او عزت چکم دغه تاسو ته اللہ تعالیٰ دا کی بل خوب چکم دغه عزت تاسو ته ویم
1: دی دی یو کړه ما په خپل ما عمر خو کی دې نو مې مونږ ټول برې له کلی ما ځان شه وګره او چې څه خو غو
0: خا خا ټیک شو مې باندې ډیر مننه ډیر شکریہ جی زمنګ نفیسه خان درانی دی بٹل نه اغي فرمایش کړ دې زه کوشش کوم چې دی اغي دی فرمایش منتی یو کلام چې کوم دی هغه اغه پلیکم او دغه نور صوبه اعظم تاسو په خدمت کې دوباره جی

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: ریډيو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وریږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري دي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشالې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوړی ما خام دې نره نره باران وریږي.
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن FM 87.4 بټګرام.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

ارون مچا د بیا ته الیکشن نه ساز وی مطلب ناروغ وی نو هغه ته بوایو گیټ ویلسون زرت زره ډیکشي کنه زګه چې کله تاسو بیمار ائم نو خیسه بالکل نه خارې کنه او کله چې انسان بیمار وی کم کارونه کول غواړي خپل ځان د پاره خپل د علاقې د پاره خپل د مشرانو د پاره خپل د چار پرچل د پاره نو کارونه خپري کې د انسان خوراک دغه هم زړنه کیږي او دغه شانې خبرو دغه هم زړنه کیږي بای د وی تاسو د پاره موږ هر وخت او هر ساده دعا کوو یو چې تاسو روغ صحت هغه ملاو شي زګه جناب روغ صحت لوي محنت پکی شرط محنت پکی دی زیادہ ضروری دی محنت بغیر اسم پاسبل نہیں دی محنت بغیر اسم نشی ملاوی دل انسان تا نزکا محنت چکم دیگا بھائی فرسٹ پرایورٹی وی کنن کل چې تاسو محنت کوئ ظاهر خبر ده دغه سیلا دغه بدلا هغه انسان ته بهترین انداز کې هغه ملاوي کې کل چې انسان محنت نه کوي نو بس بیا اوتی بوتی وای او ورسره ورسره بلیم چکم دی الزام چکم دی هغه په چیکر بندی یاد کرانګي کم چې انټرویو هغه ستون کې دی هغه بندی لګی کنه چې زما انټرویو صحیح نه کړي زما مارکس عزت پی کپی کرا غلې دي زما مارکس خراب راغلي دي دغه وجه دا ده چې موږ محنت ډیر زیات کم کړی وینو کم خلک چې محنت کوي کم خلک چې کوشش کوي کم خلک چې ځان مدیر او شپه چې دغه یو کړی دا او کوم خلک چې په سوچ او فکر غور چې دی کوي په سوالاتو باندې د غرنګ خپل په دی سټوډي باندې د ځ غهر نظر چې دی هغه ساتي نو دغه مار سوم دی عزت خسته راځي دغه انټرویو چې کوم دی هغه عزت زبردست راځي د غرنګ کوم خلک چې محنت نه کوي نو بس هغه بیا اوتی بوتی وای او بل لیم چې کوم دی جناب هغه په چیکر باندې لګي وینو سو جناب تاسو په محنت هغه لازم نه کوي هر څه چې کوم دی جناب هغه په قسمت باندې پر خودل نه دی په کار هر څه چې کوم دی هغه په قسمت سره نه کیږي بلکې تاسو په محنت چکم دے اغا لازم ان کوئی کم خلق چے محنت کوي نو ظاہر ہے خبر دا کامیاب او کامران کی گی دنیا کی کتا سو گو رہی نو اڈی خلق دا سری چاگے پہ ہر سبند چے کم دے اغا انحصار دے اگے چکم دے اغا جسٹ پ قسمت بند دے شہر بس کم شی زنگ پ قسمت کرے ڈیفینیٹلی دا بنگو تے ملاوی بالکل ددی خبر کے شک ہم نشترے ہو بل اڑخت کم گو گورو نو قسمت خپل چا معلوم نہ دے قسمت انسان تا معلوم نہ دے چے زما پ قسمت کس دے نو کہ انسان تا خپل قسمت معلوم وینو انسان بیا محنت ولے کو انسان بزان دا پارا دا محنت مزدوری والے کہ انسان پاگل دا انسان پا دماغ کی چکم دیا بوسو چیرا دیبا مطلب محنت کی زان من برزش پچی دا آغا یو کبھی چونکہ قسمت خو آلریڈی دی آغا آٹھا را فیسر دا آخو بدلے دے را بدلے دے نشی خو قسمت اخبر چاہتا معلوم نہ دے ددی دے وجہ خلا چکم دے آغا محنت مزدوری کبھی او خپل ځان د پاره او خپل اهل او عیال د پاره روزګار چې کوم دی او دغه رنګ حلال رزق چې کوم دی هغه رقم اوی کنه نو جد د دې وجنه محنت هغه دې ذات ضروری وي هر څه په قسمت باندې بالکل باندې پدې کې نه محنت چې کوم دی دا با لازمن کوي اني anyway, جناب چاگر سے خوشحالیا نے راغلی دی سے خادیا نے راغلی دی سے معشومان یا معشومان نے راغلی دی اگر دغه خادیا نے دغه خوشحالیا نے دغه معشومان یا معشومان ورتا ډیر ډیر مبارک شم الله دې وکړي چې دغه معشومان یا معشومان رالوي شي راځنه می شي هغه کارونه کې تاسو د بارا کم چې تاسو د دوی نه امید ساتي توقع ساتي ایکسپیکټیشن ساتي ځکه جناب د نن معشوم هغه ډاکټر دی د نن معشوم سبا هغه انجینیر دی د نن معشوم سبا هغه بیا وکیل دی د نن معشوم سبا هغه بیا ډیسی دی دغه رنګ د نن معشوم چې کم دی جناب دا خو د نن معشوم دی دا د سبا جج دی دغه رنگه کوم خبر وګ دنن معشوم سبا یو بهترین استاد یو بهترین انسان یو سماجی کارکون دغه رنگ یو جرګه مار یو د پنچایت چلولو والا شخصیت دی کنن نو د معشومانو قدر هغه لازم نه کول پکار دی د سره سره معشومانو بهته تعلیم ورکول د دې والدینو هغه ذمہ داری جوړیږي ځکه معشومان چې کوم دی د دې د پشان د ګولونو دی د پشان د یو باغ دی د باغ کې داسې ګوري رنگارنګ ګولونو چې کوم دی هغه موجود دی پول چې کوم دی هغه موجود دی کنه خو دغه دغه دی ګلونو نه خوشبواله راځي کله چې دغه د ماشوم ته تعلیم ورکول شي نو تعلیم چې کوم دی جناب دا یو خوشبو ده دا یو سمیل دی چې کوم ماشومانو ته ورکول پکار دی کوم چې دغه بنیادی حق دی کاغه زموږ خويندې دي یا هغه زموږ ورونه دي نو هغه ټولو ته تعلیم ورکول دا ډېر ضروری دی. په تعلیم سره انسان چې کوم دی هغه شعور راځي تعلیم سره انسان چې کوم دی هغه په زمانه کې پرمختګ کوي تعلیم سره چې کوم دی هغه انسان ته پور کوي تعلیم چې کوم دی هغه انسان زندگی تیر دلو یو طریقہ خای چې تاسو با مشرانو سره څنګه پاتې کیږي تاسو با کشرانو سره څنګه انداز کی خبرې کوي دغه رنګ علماء سره څنګه خبرې کوي تعلیم یافته انسان سره څنګه خبرې کوي غیر تعلیم یافته دي هغه سره څنګه خبرې کوي تاسو با د هر چا ادب کوي یا بنه کوي نو تعلیم دا ټولې طریقې تاسو ته خای نو د دې د وجنه تعلیم از د کول د دې ذات ضروري دي. خو کله انسان تعلیم حاصل کوي او د تعلیم باوجود هغه بیا آداب نوی هغه د مور پلار آداب نوی هغه د مشرانو آداب نوی هغه د علاقې آداب نوی هغه کې د کوم ګورو په وړو کوم د شفقت نوی د دې تعلیم مقصد چره هغه بیا هغه

مقصد نه دی، بلکې دغه تعلیم چې دی کنه جناب نو دی صرف او صرف بارانام چې کوم دی هغه ګین کړی دی، ځکه تعلیم خدای ته ویل کېږي چې انسان به مطلب پرمختګ کوي په معاشره کې، به خوال چې دغه پیدا کوي پازیټیو سوچ چې کوم دی هغه به کوي، مثبت تھینکینګ یعنی مطلب مثبت سوچ چې کوم دی هغه به کوي، د نیگیټیوټی نه به ځان بچ کوي، نیگیټیوټی چې کومه ده دا به بالکل نه پیلاووي کنه. نو که موږ وګورو جناب نن سبا خلک چې کوم دی تعلیم بطور بزنس چې کوم دی هغه استعمالوي، بطور بزنس چې کوم دی هغه خپل تعلیم هغه مشغله جوړه کړې ده، او تعلیم چې کوم دی بطور بزنس هغه استعمالوي. تعلیم زموږ چې کوم موږ وګورو په معاشره کې ډېر زیات خلک داسې دي، دا تعلیم دغه په ذهن کې، د تعلیم مقصد دا دی چې یاره موږ به ښه تعلیم حاصل کړو، دغه نه بعد به موږ ته یو ښه نوکری چې کوم ده هغه ملاویږي، یو ښه جاب چې کوم دی هغه به موږ ته ملاویږي، بلکې د تعلیم حاصل مقصد چې کوم دی ګرانو اوریدونکو هغه دا نه دی، دا ضرورت دی، دا د زندگی تیرولو تیرېدو یو ضرورت دی، چې تاسو به مطلب جاب کوئ، تاسو به مطلب څه کې محنت مزدوري کوئ، دا د زندگی هغه ضرورت دی، بلکې تعلیم مقصد دا دی چې انسان کې شعور موجود وي، شعور موجود نه وي بلکې شعور موجود وي کنه. هغه د اردو یو محاوره ده وایي چې جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں، کم خلک چې شعور دی زیات کوي، کم خلک چې داسې انداز کی خبرې کوي چې تاسو دا وایي یاره چې جنگ دی کنه، ایک شعور کې هغه جنگ نه وي بلکې دغه الله د خبرو انداز داسې وي چې هغه خلکو ته داسې لګي چې یاره دا دی جنگ کوي کنه، ایک شعور کې هغه جنگ نه وي بلکې دغه خبرو طریقه کار چې دی هغه داسې وي. نو شور سره څه نه کېږي، شور سره خبرې چې دی هغه نه حل کېږي، شور د مسلې حل نه دی بلکې د مسلې حل چې کوم دی ګرانو اوریدونکو هغه شور دی چې انسان کې شور چې دی هغه راشي په تعلیم یافته کې او په غیر تعلیم یافته کې چې کوم دی کم از کم دغه فرق چې دی هغه تاسو ته فیل کېږي. که موږ وګورو اوس یو بې تعلیم دی، یو غیر تعلیم یافته انسان دی، نو هغه داسې اکټیویټیز کې دا غیر اخلاقي انداز اپناوي، غیر اخلاقي خبرې چې دی هغه کوي، نو هغه نه مطلب موږ دا امید ساتلی شو بلکې یو تعلیم یافته انسان دی، یو داسې برابری انداز کی خبری کبھی اگر خلق سرا کم چې غیر تعلیم یافتری نو بالکل گرانا گئی ڈگری سر چکم دے اگر ہوں زیادہ کې زګه د ډیګری او دغه د تعلیم حاصلولو مقصد چې کوم دی د ګنګولو مقصد هم دغه دی چې تاسو کې به شور موجود وي، شور به موجود وي. نو کچا کې مطلب شور کم وی، شور زیاد وی، نو پکار دادا تاسو په شور باندې کار نه بلکې په شور باندې کار وکي، خپل شور په ځان کې راولې او شور څه شي دې باندې ځان اوګه صحیح نه. هني وی جناب هي دمره اصلاحي خبره فرغان زما د سپورت سے مړه او خیر بھائی دوه خبر زما کم زنه لګي دلې ودا ماشومان نه لګي دلې وګنه چیر ماشومان قدر پکا د کدا ماشومان چې کم دي دا خود سرمایه دا یو قسم سرمایه دا د مستقبل یو سرمایه دا، نو ماشومان چې کم دي راتلون کې چې کم زمونږ تاسو ډاکټران ښکاری، انجینیر ښکاری، اساس ښکاری، یا دغه رنګي ډیسی ایسی ښکاری، ججان ښکاری، وکلا ښکاری، نو دا هم دغه د ماشومان چې کم دي هغه را جوړیږي. نو سو جناب د ماشومان قدر لازم نه کول پکار. باید و جناب چې کله سم مشکلات راغلي دي، سه حادثات راغلي دي، سه واقعيات راغلي دي، نو جناب هغه ته بوایو نیور کې باپ همت چې دا بداسه بالکل نه بلای همت بلول سره ایسو منې کې تاسو خود کوریو سر برای ده کوریو مشری چې تاسو مطلب خپل همت بلای، تاسو مطلب ځان مایو سکوي، تاسو چې کوم دی هغه نری نری خبر باندې ټینشن نه خلای، تاسو چې کوم دی هغه کار روزګار نه کوي، تاسو مطلب چې دې غزان پریشان کوي، نو د کور چې نور کم خلق دي، کور چې نور کم افراد دي، نو هغه بس کې دغه خو انحصار به تاسو باندې دي، دغه ډیپند کوم دی هغه تاسو بندی کی گی دغه کوم هغه چوله چې دغه به تاسو باندې چلیږي، دغه چې کوم کور روزګار دی هغه تاسو دغه د پاره کار روزګار، نو چې تاسو ځان مایوس کوی تاسو نو دغه بس حل وینئ، تاسو ځان د پاره جون نه بلکې خلکو د پاره جون چې دیغه کول پکار دی کنه. بهترین انسان خو هغه دی جونو کی جو غار سړی کوي کنه، مطلب پتنګ وګورو په دنیا کې هر یو کس چې دغه کار کوي خو کار مقصد چې دی هغه د نور لپاره دغه ترجیح ورکول پکار دی، د نور خلکو د پاره کار روزګار کول پکار دی، ځان د پاره نه، ځان د پاره خو هر سړی مطلب پو پو دی مړه زند پاره خو سړی بادشاہ دی، خو پکار دادا چې مونږ زند پاره هم جون او دغه ننګي نور چې کوم خلق دي زموږ کوم اهل او عيال دي هغه د پاره جون چې دی غو کو دغه ته د تعلیم خیال ساتو، دغه د صحت خیال ساتو، دغه د خوراک سکاک خیال ساتو، دغه رنګ دغه د جامع پیزار خیال ساتو، نزدګه اندغه ما شما نه چې دي جناب چې د دې خیال مونږ نه ساتو، د کور یو سربران نه ساتي، د کور یو مشر نه ساتي، نو د بهان نه بخصوص نه راځي کنه مړه چې هغه زموږ د ما شمانو خیال ساتي، د دوی د صحت خیال ساتي، د دوی د جامع خیال ساتي، دغه رنګ د دوی چې کوم نور اساس ضرورت دي.

خیال وساتي نو تاسو بازار بالکل مایوس غوي نه بازو قات انسان باندې حالات راځي نو حالات نه مقابله کول پکار دي حالات نه تنگدل بالکل نه دي پکار دا خو ژوند دي کله به اونچ وي کله به نیچ وي کله به مطلب انسان سړخ خوري کله به توده خوري نو تاسو باندې د حوصله چې کومه ده هغه غټ ساتي تاسو به ځان بالکل مایوس غوي نه تاسو به ټینشن نه لري تاسو به اوړن اوړو خوري تاسو به کلیجی خوري تاسو به زړه نه خوري صحیح ده نو زړه خوړل سره څنګه کیږي مړه کله چې انسان زړه خوري کنه نو بس بیا غي مطلب ځلم تکلیف او دغه رنگی کور والو له هم تکلیف چي دي دغه ور کوي اب خورا ګونو کې غوري چي کم دي کنه او دا هم دي پکار کنه اني وی جناب هي تم خبر سپورت سره ریلیټډ کومار یو خبر نه ده کړي بلکې تم چې صحیح خبر هي هغه می تاسو سره شریک کړي بای دی پروگرام زموږ دی سپورتس کارنر ما ته ویل کیږي سسمه زبان تاجر رحمان د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه دغه پروگرام تاسو د سلورو بجو نه والي تر 5 بجو پورې هغه ما سره بوري اګم د سپورتس اپډیټ مو سره موجود دي نو جناب دا به د پروګرام می ساغه اوس جوړيږي خدای تاسو ته اورم به کوم چې د پارټیسیپیشن طریقه کار دي کوم کوم زراي سره تاسو زموږ پروګرام چي دي هغه اوریدل شي او دا کرنګي بیا مو سره په پروګرام کې هغه غډون هم کول شي به ګور جناب تاسو سره درې لارې دي یو د کال لار ده یو د اس ام اس لار ده دا کرنګي یو د کمنټس لار ده چې دا پروګرام نه زموږ کوم سپورتس کارنر پروګرام وي نو هغه تاسو په فیسبوک باندې لای هم ټیلی کاسټ کیږي ان د فیسبوک زری سره تاسو هغه مونږه کتللې هم شي او ردلې هم شي او دا غرنګي مونږه کتللې شي ا فیسبوک باندې کتلو د بارے باندې تاسو سکوي جناب فیسبوک اپلیکیشن به اوپن کوي سرچ بار ته بزې ال ته ټایپ کوي ریډیو امن نیوز نیټورک بډګرام ریډیو امن نیوز نیټورک بډګرام چې تاسو په سرچ بار کې ټایپ کوي په فیسبوک کې نو زموږ کوم افیشلی پیج دی نو هغه بس تاسو مخې ته راځي تاسو وړاندې به راځي ریډیو امن نیوز نیټورک بډګرام نو تاسو چې کله هغه باندې کلک کړئ نو زموږ کوم پروگرام اوس روان دي سپورتس کارنر د سلور بجونه والے 5 بجو پورې نو به کو تاسو ما کتلی شي او ور سره سره ما اوردل هو ما شي او د دې نه علاوه بیا خپل راي چي دا تاسو په خیالونو کې تاسو په فکرونو کې تاسو په سوچونو کې تاسو په زړونو کې سپورتس سره ریلیټډ څه خبره وي نو به کو تاسو ما سره ډیسکس کول شي نو به کو هغه ټایپ کوي راسن کوي راویل کوي رب مخ کوي اته 5 اته درې باندې 50 83 باندې وا تاسو سمس د بده پروگرام برخوي ور سره کچې تاسو موږ ته کال کول غواړي نو تاسو کال دلاري هم په پرونګي هغه موږ سره غړون کول شي اعظم د کالینګ نمبر څه دی جناب بالکل سیمپل نمبر دی 0309 711 8899 0309 711 8899 په دغه شمیره باندې بالکل تاسو کالز وغیرہ کول شي او که چېرې تاسو موږ ته اس ام اس کول غواړئ لاړ به شي خپل د موبایل رائټ میسج آپشن ته هلته به ټایپ کوئ آر اے بی لکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنگي جناب سپورتس سره ریلیټډ سوري دل غواړي څه کومول غواړي څه زیاتول غواړي سره سوال غواړي څه شریکول غواړي څه انفارمیشن را کول غواړي یا څه انفارمیشن غسل غواړي نو بالکل جناب هغه ټایپ کړئ رسن کړئ راویل گئی اته 5 اته درې باندې یعنی 85 83 باندې با سسوي سمس ادا په پروګرام ایسا هغه جوړیږي د پروګرام خاص به جوړیږي د پروګرام رونق به جوړیږي ځکه چې کله تاسو پارټیسیپیشن وی زموږ پروګرامات او کې د کال دلاري سمس دلاري کمنټس دلاري نظم پروګرام سره دغه چې کوم خاص دی دغه چې کوم خلا ده دغه چې کوم رنگ دی هغه سره دوباله کېږي نو یقینا تاسو چې کوم مینه سره راځي تاسو چې کوم محبت تاسو سره خپل شریکوي یقینا دغه چې موږ سمره اپریسیشن وکړو دغه چې موږ سمره قدردانی وکړو نو دا به کوم وینم په ګار دادا تاسو چې کوم مینه وینم تاسو بالکل هغه سره ډیسکس کول شي بای دی وی پروام زموږ سپورتس حوالے سره دین نو سپورتس حوالے سره تاسو سره اپډیټ شي کوو دغه نه بعد بیا تاسو کول طرف ته هم دغه رنګي کمنټس طرف ته او سمس طرف ته چې دی هغه بیا راځوړم باندې اپډیټ خو سره دا موجود دی جناب پاکستان ورسز آسترالیا دری ون ډے میچ سیریز دی دغه دنن آغاز بالکل شروع کېدو والی دی اصلورنی مې بجې بعد پاکستان او آسترالیا جناب شروع کی بالکل خبر دگا رکھ لے جی پاکستان کرکٹ ٹیم کپتان شاہین شاہ آفریدی دا ٹاس گٹن بعد دا آسٹریلیا خلاف دا بولنگ فیصلے کرے دا اور دا بولنگ فیصلہ کا دل ہس کے کرے دا شہر اعظم کا کوشش دکھا دے چې موږ آسٹریلیا لا په کوم رنزونو باندې چکم دی هغه راوټ کو او ځان ته کوم ټارګټ چکم دی هغه موږ ته سیټ شي دا د شاهد شاهین شاه افریدی بیان دی او د ټاس وخت کې هغه دغه بیان جاری کړی دی چې را زموږ غواړو چې را موږ غواړو به هغه بولینګ کو او بیا زموږ کوشش به دغه وی زموږ په دې خبرې باندې عزت فوکس وي چې موږ آسٹریلیا یو مضبوط ټیم هغه لا چې دی په ډېر کوم رنزونو باندې هغه اوټ کو او بیا دغه ټارګټ چې دی هغه ډېر اسانه سره موږ چیز کو نو
حال اپڈیٹ دغه دي جناب د پاکستان او د استرالیا ترمنځ درې اوډیا میچ سیریز باندې مشتمل لومبني اوډیا میچ هغه پر اوپنډي کرکټ سټډیم کې بالکل تقریبا د شروع کېدو والے دی بلکې تقریبا وو منټه پاتې دي د وو منټه بعد دغه بیا شروع کیږي خو فلال ټاس کوم دی هغه شوی دی دغه اپڈیټس راغلي دي د پاکستان کپتان شاهین شاه آفریدی ټاس ګټلو نه بعد د بولینګ فیصله کړی دا لومبي بیٹنګ چکم دی جناب هغه استرالیا لا لومبي بیٹنګ دعوت هغه ورکړ دی پاکستان په سکواډ کې کم کم پلیئرز شامل دي نو بالکل جناب دادر سره هم دا پروګرام یې هغه جوړو خو تاسو یو اپڈیټ زغه در کوم محمد رضوان دازلی په سکواډ کې چکم دی هغه شامل نه دی هغه محمد رضوان چکم دی هغه ډراپ کړی دی د اوډي سکواډ نه او دغه رنګه کم چې تاسو ته زده وای ما ټي 20 سکواډ د دینه مخ کې نو هغه د پاره هم نو منټ کړل شي نو محمد رضوان دازلی اوډي سکواډ نه چکم دی محمد رضوان هغه بهر کړی دی مې بي تاسو دا وای چې آیا د محمد رضوان د کم کریر دی نو بالکل جناب هغه خدمت دوه طرف ته روان دی زګه رومبې د ټي 20 سکواډ نه ډراپ کړل او سي اوډي سکواډ نه چکم دی جناب هغه ډراپ کړی دی او دغه شان دی راتلونکي وخت چکم دی جناب مې بي هغه له د ټیسټ سکواډ نه چې دی هغه هم ډراپ کولای شي د سره سره جناب عثمان خان او ورسره کومه خبره وکړو آی تھنک چې سایم ایوب هم او ورسره فخر زمان نو هغه هم په سکواډ کې چکم دی شامل نه دی زګه د انجری بایس د پلیئر چکم دی هغه د استرالیا چکم دغه ټور دی په دې کې انکلود شوی نه دی نو ګورو پاکستان چکم دغه سکواډ اعلان کړی دی په دغه کې کم کم پلیئر موجود دي او نن د پلینګ 11 حصہ سک جوړېدل شي کومګه په وکټ کیپر وکٹ کیپر ہے کہ وہ گرو ہم سارا روحیل نذیر آغا موجود دے غازی غوری جکم دے جناب آغا ہما موجود دے گرو غازی غوری یا روحیل نذیر دے کے چاہتا موقع آغا ملاوی در شید عثمان خان بارے کی حضر کنفرم کو ملگا ذکر چید دے بارے کی ماں تا کنفرمیشن نشتا دے چاہیے دے پس سکواڈ کی شامل دی یا شامل نہیں دی دے والے سرکم اپ ڈیٹس ماں سارا شوکی گی نو آغا اپ ڈیٹس بزتا سولا دا پروگرام اسے آغا ڈیفینٹلی جوڑا ہوں ماں نو بلکل زگور ماں سارا پس سکواڈ کی نن کم کم پلیئر چی دی آغا شامل دی پاکستان لخواں او دا کریں گے دا آسٹریلیا لخوا او د دینه بعد بیا د پاکستان چکم سکواډ دی اوورال 15 رکن سکواډ چکم دی دغه حوالے سره کوم اپډیټس دي اوب دلو مده پروګرام اسا جوړو ما فلال د پاکستان چکم پلینګ 11 دی نو پاره کې موږ خبرو کو صاحب زاده فرحان ماز صداقت او د سر سره بابر اعظم غازی غوري وکټ کیپر بالکل جناب غازی غوري چکم دی خپل ډیبیو جدا هغه کوي اگینست آسټرالیا او دغه رنګ د دینه علاوه سلمان علی آغا عبد الصمد شاداب خان عرفات منهاس شاه شاہ آفریدی کپتان حارث رعوف ابرار احمد دا پاکستان پلینگ 11 سکواڈ دی جی یو زری در سره بیا شریکو ما کم چې پلینگ 11 نن لوبي گی په آسٹریلیا خلاف میچ کې دا پاکستان لخوا چې کم پلیئر دینو بغل کې صاحب زاده فرحان ما صداقت بابر اعظم غازی غوری سلمان علی آغا عبد الصمد شاداب خان عرفات منهاس شاهین شاہ آفریدی حارث رعوف ابرار احمد دا دا پاکستان چکم دا سکواڈ دی کم چی پلینگ 11 دی اگینسٹ آسٹریلیا پا دوی منی پا فرسٹ ون ڈے میچ کے کم چی پا راول پینڈے کی باوس بلکل شروع کے دو والا دی تقریبا سلور نیو بجی با دا دا میچ آغاز آغا کی گی دا آسٹریلیا طرف کم کم پلیئر چی دی آگا لوبی گی نو دا آسٹریلیا چی کم پلینگ 11 دے نننی میچ کیا ہے کہ ہم کو خبر ہوگو میں تو شارٹ ایلیکس کیری جوشن انگلس وکٹ کیپر بیٹسمین سرسرا کپتان آگا ہما دے دے سرسرا مانوس لبشن ہے اور دا دین علاوہ کم خبر ہوگو کیمرون گرین ہم دا پلینگ 11 آگا اسا دے ورسرا میٹ رنشا دا ہم دا پلینگ 11 اسا دے ورسرا اولیور پیک آگا ہم دا پلینگ 11 اسا دے ناتن ایلیس تنویر سانگا او دغه رنگه بیلی سٹینلیک بیلی سٹینلیک دمو ګران نمونه دي ورسره مې ته کن مین چې کوم دی جناب هغه هم دا پلینګ 11 حصہ دي دا آسٹریلیا له طرفه پاکستان خلاف چې کوم دغه اړمبني او ڈی آئی میچ هغه لوبيږي په راول پنڈی کرکټ ایٹ سٹیڈیم کې نو د دې حوالے سره کوم فردر اپډیټس وي نو هم تاسو سره د پروګرام یې سره هغه جوړو نو بالکل جی تاسو کال هم د پروګرام یې سره ورسره دغه رنګه جناب کال سره سره کمنټس هغه بهم وي آفټر دس بریک.

ویلکم بیک جناب یو واری بیا ویلکم خوش آمدید جینو بخیرالی تاسو توایو پروگرام دی سپورٹس کارنر ماته ویلکی کې تاسو میزبان تاج الرحمن دامن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نام دا پروگرام سره بالکل تاسو برای حراست هغه او ری اور سره ور سره دا مهال تاسو کتللې هغه هم شي زموږ دغه پروگرام په فیسبوک باندې بالکل تاسو لایو ټیلی کاسټ کیږي تاسو کوم کاز راځي بالکل دا پروگرام سره جوړو خو ما سره کوم اپډیټس موجود دي سپورٹس سره ریلیټډ هغه اپډیټ زر زر د پروگرام سره جوړو او دغه نه بعد بیا تاسو کال طرف ته چیری هغه راځو ځکه چې تاسو به هم ډېر زیات ویټ چې دی هغه کړی وي نو بالکل جناب دې سره سره آسٹریلیا خلاف چکم تاسو ما ویلی هغه اپډیټ تاسو ما درک کوم چې پلنګ لے ونو نو هغه تاسو ما اپډیټ هغه راکړ دې دغه رنګي فرنچ اوپن چکم دې جناب هغه کې اپسټ چې دی هغه شی ویلی او نو هغه جو کوچ کوم دې هغه د خواب چکم دې جناب هغه بالکل پاتې شی ویلی بالکل جناب موجوده چمپیون چکم دغه انجری بایس راغله دې د ایونت چکم دې هغه کې دغه شرکت نشي کېدې عالمی نمبر 1 بالکل جناب د ټورنمنت نه چکم دې هغه بهر شی ویلی نو هغه جو کوچ بالکل جناب دې سره سره کوم ګورو ورسره ورسره انډر 19 ایشیا کپ چې کوم دی پاکستان د فاتحانه آغاز چې دغه خپل کړی دی او په دغه کې د پاکستان دوی میچ کوم دی ملیشیا سره او دغه رنګي بنگلاديش سره به هم د پاکستان میچ کوم دی جناب هغه کیږي په 3 جون باندې 31 جون باندې د پاکستان میچ کوم دی جناب هغه ملیشیا سره دی او دغه رنګي په 3 جون باندې پاکستان انډر 18 ایشیا کپ چې کوم دی جناب هغه کې پاکستان پہله میچ چې ګټلې دی د چا خلاف ګټلې دی د دې اپډیټ دلته دی هغه زه در کوم جناب د جاپان خلاف جناب جاپان په شهر کې بالکل جناب دغه میچ دی هغه شوی دی او په دغه کې پاکستان په نومبري میچ کې چین له چکم دی جناب هغه ماتې ورکړې ده 3-0 سره یعنی 3-0 سره چکم دی جناب هغه ماتې ورکول شوی ده پاکستان لخوا بالکل جناب هغه چین له ماتې ورکړې ده او دغه رنګه پاکستان چکم دوه میچونه پاتې دي یو ملیشیا سره او دغه رنګه بل میچ کوم دی جناب هغه بنگلاديش سره پاتې دی بالکل جناب په اړمبني هاف کې او پښپګم منټ کې عثمان کوم دی جناب هغه دویم ګول کړو پهله ګول چې کوم دی جناب پاکستان لخوا کوم خبر وکړو په هغه کې جناب محمد عثمان راغلی دی دویم ګول چې کوم دی جناب په 11 منټ کې هغه عادل چې دی هغه کړی دی جناب دریم ګول پاکستان لخوا چې کوم دی جناب هغه شوی دی یاسین لخوا او دغه رنګ پاکستان ټیم چې دی جناب ایشین انډر 18 ایشین کپ چې کوم دی جناب بالکل شروع دی د پاکستان میچ چې کوم دی جناب هغه ډومبې مې چین سره شوی دی هغه پاکستان ګټلې دی دویم میچ کوم دی جناب هغه ملیشیا سره به وي په 31 مئی باندې او دغه رنګ دریم میچ کوم دی جناب د هاکۍ هغه به د پاکستان 3 جون باندې بنگلاديش سره کیږي نو بالکل جناب ډېر زبردست پرفارمنس د پاکستان هغه روان دی هاکۍ کې او چې د پاکستان کم دغه انډر 18 ایشیا کپ چې کوم دی په دې کې فاتحانه آغاز چې دی هغه راغله دی فاتحانه انداز چې کوم دی پاکستان هاکۍ انډر 18 ایشیا کپ کې کوم د پاکستان سکواډ دی بهترین آغاز چې کوم دی غیر فراهم کړ دی ډمبني میچ کوم دی اگینست چین هغه غټل دی 3-0 سره او دغه رنګ دوا میچ چې کوم دی فردر پاتې دی پاکستان و ملیشیا سره سبا میچ کوي په 31 مئی باندې او دغه رنګ دریم میچ کوم دی جناب د پاکستان او د بنگلاديش ترمنځ وی په 3 جون باندې نو سوچ نه ابدا حق حوالے سره اپڈیٹ چکم دی هغه د پروګرام ستاسو لما جوړ کړل دی سره سره بل اپڈیٹ تاسو له زوم در کوم جناب سفرقی سیریز چکم دی ومن سیریز چې په دغه کې پاکستان نه علاوه

غچکم فرنٹ سکرین دے یزی کم د مخ کې والے شیشه د حقیقت باندې و ټول توجه ور کوي ها کنه جی سائیڈ گلاس کې به هم ګوري او کم چې هغه مېډ کې پکی ګاډ کې تنه گلاس آی کې به هم ګوري چې شاته نه ګاډ دل د چنګ رانی ها جی تان څو ټایم موږ سره شروع وکړی یال کې 5 بجې او یو لس منټه In English, we say it's 5 o'clock and 10 minutes by studio clock. In other ways, we say quarter past 5, okay? Without wasting time, so let's jump into our topic. Today, we will discuss on the topic of what is decision and when we make a decision and how... We make a good decision, so we will talk on this topic in detail after this, so you will be know where and how we take a decision, okay? Without wasting time, so first we have to talk, previously we had to talk about a fight, battle and war, and these all of things we had discussed in previous show in detail. اوکے په دې خبرونه کې چې کوم ډابې کوم موضوع موږ چیرلې و هغه وا جنگ جګړې تاسو نه ویل د ملک جنگ چې کوم دی بیا خپل خپلوان کې جنگ جګړې اکثر موږ بیسیکلی خبره کړې و هغه جنگ جګړو باندې چې هغه زمونږه اده دو انډیویډوال په درمیان کې وی هغه خواخین ګور خزه خاون یا گاونډي پړوسن یا رور خور یا خور او خور یا چې کوم دی نو پلاروز وی او یا مور او لور په دې باندې موږ خبره تر ډیټیل سره کړې و زمنګ تیر خبرونه د موضوع ده په دې باندې ولې څنګه ته چور کوه دا چې نن زمنګ ته کوم خبرونه د کوم موضوع ده غو د فیصله سویل کی فیصله وسنګ کوه منګ به سرنګي یو بهترین فیصله کون کی جوړیږي دا زمنګ د نن د ورځې خبرونه ټاپک او موضوع ده هیڅ شرط هم مزي من سره اوسېږي ز یو چې څنګه کې بنده آر یې سالار او زما همکار به هم لګ وخت پس راځي خو یې ساول زان ورته جوړ کوم مې سي دو کی د برادر as you wish نو په تیر خبرونه کې مونږ به دې باندې خبره تر کړې و جنگ جګړه او د خې ډېر سره مونږ چړلې و لک شانت کې کې راټش بیا ورکو بیا چې کم زمونږ نه نه نه ورځې خبرونه کوم ټاپک کم موضوع د هغه علاقه څه کې ټایم مونږ سړي زیات کمل لري یو ګنټي پای کې پکې مونږ سره دونه ټایم نه وي چې یو یو شی مونږ خې ډېر سره جوړ خو لک شانت کې ټچ ورکو بیا چې کم زمونږ د نننې ورځې خبرونه ټاپک موضوع د هغه اړخته به راځو په منډه منډه باندې نو ټول لمخ کې لومنی خبره دار چایا جنگ جګړه سویلې کې د دوو کسانو په منس کې تنازع او هغه تنازع چې هغه له وجې دوه کسان خپل منس کې یو بل سره ورلاندې وځي یا تصویر وای دا ویل چې کنفلیکټ تنازع چې کوم په دوه کې سم باندې وي هغه تنازع او کنفلیکټ دی چې هغه منګه یو بل ته ورلاس واچو یو بل چې کوم دی نو جنگ جګړه یو بل سره کوو یو هغه دی یو هغه دی چې منټلی یو انسان ته ټارچر کوي او ته هغه لا تکلیف ورکې نو دې ته هم ویل کې یو کې دی برادر اینڈ سیسټر لیډیز اینڈ جنټلمن سیدا نو اوس دا چې کوم چې د هغه اړخ تر ازو خغه سره غبي جیم هم راول چې زمګه چې کوم بي جیم هغه اړخ ته وسر همزو کنه

نو ټایم باندې زه کوم دا هغه ټاپیک موضوع نه ختزو ور سره بي جي ام زمنګ هم راغله د الیکشن د کې ټایم ویسټ سره ته چې ټایم د الیکشن د کې انتظار وکي هم ایست سره زمنګ بي جي ام د مامو راله لنو راله زمنګ بي جي ام خپل ټاپیک خلخته ور سره هم منګره درو مچ زمنګ کم ټاپیک کم موضوع

دا څنګه بده سور دلی وی جنگ د خدای په خاطر بس کړي یتیمان کونډې فریاد کړي او چې ځوانان شي واړه قتل دا وطن بسو کبا د کړي نو جنگ جګړي دا فسادات یو بل سره پزونو کې ستونزې ساتل یو بل سره حسد ساتل دا د مسلمان سری شان بالکل هم نه دی یو مسلمان چې وی هغه بل انسان ته په زړه کې با بغوز حسد کینه او جنگ جګړي د سپو کار دا کار وغه هرگز هم نه کې بدی باندې تاریخ پالونه کې موږ ویل سره خبره کړو دا موږ ویل چې دوه خلکو په منځ کې جنگ جګړه یعنی یو کس یې غلطي وکړ بل انسان چې کم دی هغه راشي او بل سره جنگ جګړه وکړي نو هغه ټیم کې فیصله په خپل خپل منځ کې حل کوي تاسو کې درېمګړي دنه نه کینو هغه درېمګړي تا ته یو شان دی بل ته بل شان دی کې وین تاسو چرته هم کور کې صف داسې روانه راشي د خزي خاون منځ کې تاسو درېمګړي خپل منځ سره راولي بلکې خپل فیصله په خپل کې نه په خپل حل کې بهترین حل به راوځي او داسې جنگ جګړه چې هغه د دوه قومونو په منځ کې وي اکثر داسې وشي د یو قوم ولې پاس لکه لیټ سپوز د بدام چې یو وایز سواتم بولې زه ګجري ما یو زه کوهستان نیو بل بل سوای زبل سیما نو کله چې د قومونو په منځ کې داسې جنگ جګړه راشي آیا اکثر د وګړو سر راځي یا چې کم دی داسې نور داسې مسلې وي د هغه په سر راځي تر داسې کوي ساسو چې د قوم کم مشران دي هغه مشران خپل یو مشر جوړ کې هغه مشر ته خبره پرېږي دی خو داسې مشر چې هغه دی خدای څخه ډاری کې داسې مشر نه چې هغه خپل جیب ته غلی ځان ته کشي وای هر هغه مشر چې هغه د خدای څخه ډاری کې خپل مشر کې او هغه ته وایي چې زمونږ مشر ا زمونږ قدر منه ته چې سهم کې د الله نو یری کا ودا فی سلام الله وکنه تاسو به هر سلام بیا آسان یا در وایز ګرانه بشي یتیمان کندې پر دا مونږ خلکو ته سهم نخ کاری خو هغه تنگ زیدی زد بنت هي ګران دي خا

بل خبره چا دوه ملګری کله خپل ګوران شي لکه ما بین کې سره خبر یو بل سره عزت ادا زده خبره کوم چرته چې هم تاسو سره څوک ملګری وي هغه حالک دی کغه جنې دا کجل کنه خپل مې کس اعلان سو ملګری وي تاسو یو بل سره د پیسو لین دین او دا یو بل شین ورکول د دې د مزان ساتي چرته چې هم دا پیسې من سره شي یا شین ورکول غسل دا من سره شنو دا د انسان غ دوستي خراب کی یو بل نه امیدونه م ساتي یو بل سره د زلن کار کوي چې خوشاله نه کار ور سره کوي د خوشالۍ نه کوي او کنه کول غاله تا دا مطلب چې دا یو ماده سبب ورلکه سره کوي نو داسې کارونه هرگز اجتناب وکي جنگ جګړې فسادونه به خپل ختم شي بل جنگ جګړه هغه چې د خزې او د خوان په درمیان کې یو اکثر داسې جنگ جګړه کیږي په کور کې دلو کې جنگي او کړس کړس بیا خيږي نو زه بداوه ما چې هر هغه خزه چې هغه د یو سړي زنانه ده او هر هغه سړي چې هغه د دې زنانې اسو ورته وای د دې خوان د دې هسبند زه بداوم چې تاسو خپل کې داسې کوي چې ای سړی ته خپل روریان ته موه ته خپل خوریان ته موه او ای زنان ته خپل خوریان ته موه ته خپل مورجان ته موه بل چاته موه بلکې دا سړی د کین وخت کولې شند کې سالن پوخ کو چې کل روټي ته کینه سې روټي مو خلله ماشومان بوده کې خپل کې راش کینه وې سړیا سغل دستا او سزه مارا ز بڑا بریګ در په خلا وش بهترین حالې هم ده کړي صحیح ده خپل موږ سره هغه جنگ جګړه چې کاروباري مرګري وي خپل کې یو بل سره ځنې وای چې پیسې تازه بل وي تا دریمګړي ته مو وای کوم ملګری دی هغه ته کالو کې سره هم کې فری وي هغه ته کوته راشي هم ډوډۍ په هغه درمیان کې د خپل شي انتخاب کوي لکه زبر موږ ګرمي د انداسو کلفي ولا کې کراړي یا داسې نور زدا دم کول ډرینکس وغیرہ هغه خپل کې داسې اوسه تلر شي وغځي کې دا او کې ورسره ورسره خپل دا تنازع ها چې کوم مسله مسائل تاسو پیختي هغه ورسره هم حل کړي خبرو دا زمنګ تاریخ پرون ټاپک موضوع اخره ډیټیل سره موږ چولې ان شاء الله چې زمنګ کم ده نه نه ولې زه پرون ټاپک موضوع ده هغه یل خبر اوس ټایم به بالکل نه وسکو ځکه چې ټایم موږ سره مکمل توګه باندې کم ده او کنه جی اسنه چې موږ غپ شپ لګو ټایم موږ نه مکمل توګه باندې لاړ شي ایستوا بیا خپي وا

باید وی نن زمنګ خبرونه کې چې کوم دابې کم موجوده هغه څه د هغه د فیصله فیصله مقصد خلک دا وایي چې د فیصله دونه ایزو ټاپک دی باندې څه خبره ترې کوي شي خو زمام چې آی ویل کلکم سبې کاندیدان ان شاء الله خانو پلند کو دا سکو چې فیصله سویل کېږي د ټول نوښت کې کوم دی فیصله ته ویل کېږي آی کله یو کار منګه کوو کاروبار له حاصل شو یا خپل په مینس کې چا څه مسله پیښوي هغه مونږ ترالي فیصله مونږ ترالي نو اول به دا سکه وی چول به تاسو کې سوچ وکوي تھنک بیفور یو ډیسایډ تاسو کله اول نه به تاسو سره وکړي چې آیا اول نه به سوچ وکړي دې خبر لا وای چې دا خبره داسې ده داسې ده دا به څنګه کې د دې مونږ پښتنو کې یو کار دی هغه شی دا چې مونږ د ریزلټ تمه نه

منگا در دل سوچ نکو منگا سوچ سکو دو بیگنینگ سوچ کو جای منگا شروعات سنگو کو دس کول خواسان دی پختن چلی را پاسی غیرت کوم دس کوم گزار کوم بل سکوم بل سکوم بل تخلو ماتو مدا کوم خوچی کل بیا سبا سنبال نی بیاری را گرن ننو اول سوچ کوی چای از سو وکم فیصله وکم خصاص فیصله اس لکلی سپوز یو جج صاحب دی او غا فیصله کی دی غا یو فیصله ل وجی یو سړی مجرم کی یو سړی کم دی غا بری کی گن یو وی فیصله ل وجی غا قاتل هم جوړی دی شی او غا غازی هم جوړی دلای شی دیوی فیصلی دو وجی زمنگا دیر کورونا بربادی دیشی او دیوی فیصلی دو وجی زمنگا ٹھول کورونا سمی دلی ہمشی دیوی فیصلی دو وجی دیو سلی زندگی جیوری دلیشی او دیوی فیصلی دو وجی انسان توا کی دلی ہمشی دا دیپند پان دا فیصلہ دا چایا منگا سنگا ڈیسیجن کو حاغا وقت کیا زمنگا فیصلہ ترکم حدا پوری ٹھیک دا و ٹھیک ندا نو د فیصلی نمخ کې بمنګ دا کو چې آی کم زمنګ ماشومان دي کم زمنګ اپ کمینګ نیو جنریشن دي هغه د پاره بمنګ پازیټیو مان به جوړو یا بل څه کم دی هغه ته بمنګ داسې ماحول ورکو چې آی ماحول سره د غاډار پینسن باندې امپیکټ کې چې په کوم ماحول کې څنګه اوسېږي هو ماغه شاند کې دور دوه والے کہتے ہیں تربوزا تربوزې کو دیکھ کر رنگ بدلتا ہے په دې باندې خیر سره خبر اترې واکې جی نو د اولنی خبر ټول نو مخکې کلم تاسو فیصله کوي هغه تاسو د جن بار کې دا کاغه د دوه کسانو مینس کې فیصله کوي کاغه جج سیب دی فیصله کوي د دوه کسانو مسله د هغه په مینس کې فیصله کوي یو د کلی مشر دی هغه غل فیصله کوي د کور یو مشر دی ماشومان خپل کې جنگ جګړه وکړه او زنانه کوم دی را پاسې دلی او یو بل سره شور وکړه د مشر کوم فیصله کوي د مشر به د حق او د انصاف فیصله کوي چې کم سره د خدای څخه نه ډاریږي کنه د هغه سره نه یریږي کم سره د خدای څخه ډاریږي د هغه نه به هرگز هم نه یریږي اوکے جی نو ہم تاسو بڑے سر راضی پدی خبر منگ تک کوئی کان پر صفر نہ نہ و دریو صفر سلو صفر صفر او دین لازم ز کال کول شی صفر نہ نہ و دریو صفر سلو صفر صفر اول سے کم دز منگ تک کال کول شی پر صفر دری صفر نہ و یو یو ات ات نہ ات نہ باندے

0: تو آج ہم اپنی ٹاپک کی طرف تھوڑا آتے ہیں. فیصلہ فیصلہ اور فیصلہ ہمارے ایک فیصلے سے وہ کیا کہتے ہیں کسی کی زندگی بن جاتی ہے, تو ہمارے فیصلے سے کسی کی زندگی وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ در بدر ہو جا سکتا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہمیں سوچنا ہوگا, اور سوچنے کے بعد ہم نے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آئی ہیو میڈ اپ مائی مائنڈ, میں نے اپنے آپ سے سوچا ہوں اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے میں ایسا کروں گا. بائے دی وی ہیو اے کال and let's pick our attend your call. Assalamu alaikum ji.
1: Walaikum salam Faiz bhai Singh hai.
0: Khair dala ba.
1: La panafan tiraai pan sirin sabar ko.
0: Akhtar Nawaz Khan, Akhtar Akhtar Nawaz Khan sirin ki khair bari.
1: Khair khalat.
0: Tabiyat mizaj se de khade.
1: Khair khalat.
0: Khas bara tawai zaman ka topic zaman ka mauzu faisala da. وام زمن غاد خبرون ټاپک موضوع چې کوم دی هغه د فیصله سره ته وای
1: تاسو موضوع دا مونږ نه کتل خو آی خکار کو بیا دا وی پی اس پروګرام دی
0: خازه سید من نو سرنګ زما روخي چا ته دوه سلام لګي
1: نه
0: ها ها سوې ثانک یو مستر تاسو خبرونه کې درته منګا من اندی خوشحال آباد ہے تو اسی کے دروخ سے جم برتن لے اسی کم دے دے منس ٹائم دے پانچ بج کر تیس نوالا پانچ بج کر پینتیس پورے منگ خپل بھی جم بالکل سب وہ کچھ اسٹاپ بے کچھ کچھ گنہ گارے گو منگ نوار چھ منگ گنہ گارا شو کی دے جی ندا سکو ہوا میں سن لمنڈا او دے سر سر چھ کم دے نتا سما دے فیصلی بارے کی خبر کنو او نیچی کم دے منگ چکنا ہم فیصلہ کہو ہا چھ دے ہر سا فیصلہ وی نو منگ بس کول نبا سوچ کو سوچ منگا او سوچ بسنگ کو چې آی منگا ودا سوچ کو چې دا فیصله زکو ما اول به منگا خپل غاړ خوده بغت صفا کو بیا چې کم دی غ فیصله ته وګورو آی کی دی چې دا فیصله زدا سی حکومت چې دیو کس پاړه خوان دی ونه کما شت زپ کی خپل پر دی ونه کما چې زدا ونم دا سړی زما خپل دا زما ورور دا زما د ماما دا زما د کاکا دا زما د چاچا دا زما بل غن خپل کی الله رزق دې ته تورې ختل لم تاسو بدلې شنه پرہیز کوئے اول نہ بس سوچ کے بیا ہی نماز فیصلہ ہو کہ ہاں کوم فیصلہ چې دالر سپوز ته دوه کسان مینس کیو مسله په خدا دوه کسان خپل مینس کی جنگ جګړه وکړه لسه خو ته رالل ته به داسل وکي چې د یو نه خبره واوري هغه ته به ته مات خپل خبره وکا چې سس خبره ده سپړ کی سړي دا سره د څه کړی دي مکمل خبره به ته واوري او دا خبره وټو ځاله ذهن کې کیږي دي چې دی فلان کی ماته دا خبره وکړه او دا مطلب دا خبره وښللې هغه ته وای بس په الحال زوس بیاځي کوم بل کس راغلی دا کس به روان دی په ځان سره کینه وی دته وای ته وای اوس دا ځان سره دایو خبر یاد اوساتی هر سړی تاسو ساتر هغه زی پوری خبره کوي چې کوم زی پوری د خپل سم یو دا بل انسان چې کمی دی مکمل په غلطه کې وی ادروایز کنه بیا به کیسه ورانه شي خام دا خبره سره یاد ساتي چې کوم فیصله کوي نو دوه کسانو مس کې مسله را پیښه وی چې کله تاسو فیصله کوي نو هغه ورو ده چلو کی چې دوه نه خبره واوري چې آیا دا مسله اصل کې څه ده که تاسو مسلې باره کې پته ولګی دلن بیا غینه بعد خپل فیصله وکړي تاسو بیا اسانین خانم دینه بات څنګه بل خبره ده چی ما سر زما همکار هم راغلی دی آر جی تبریز خان انٹروڈیوس یور سیلف وعلیکم السلام
2: څنګه یې
0: خیر تاسو خیر
2: شکر دی وزیت او بتا زمانو تبریز
0: نه دی ته پته نه
2: کیږي طبیعت می خراب شو دا غي د وجه ز په چټه وانم نو سره لم ان شاء الله پروګرامات په جاری ساتو
0: خان نور څنګه زما روخي
2: شکر دی خیر دی
0: موسم سرنګ دی بارانم شوی
2: یا بیا ګرمي ختمه شو
0: ہاں نور تخی کنا
2: شکر دے استاد دوا
0: کلی کی دی وقت سات تیر کو سرنگ موسم والدا
2: یا نلتم بس 19 20 پر کو دونا
0: خاص فرق نو خان نو زمین کا ٹاپک زمین کا موضوع سمارو
2: فیصلہ
0: دا ڈیسیژن اور دل ہا ڈیسیژن وان نتا سدی بار کی سرائے لرے
2: یار بالکل سر پر دونا پتہ ہے انسان چے ڈیسیژن علی کنا غلط مشورے دخل کو نہ دی نو داغی دو جو آغا پیسلو دیر لیر لیر شو اڑو خل نیشی اڑو خل رو نیزی نو خدا را جی پخپل انسانو گو ریزه که در خپل پخپل یو شیخ الکول کنا در بل پوینٹ آف ویو نا خدا جی پخپل خل که زکر در آغا خپل اپینین دې ستا خپل نو خدانه چې خپل خلک ګور د خلکو دا اپینین چې کم دي کنه وی پیپل اپینین از بیسډ اون دیر اون فیر لیمیټیشن
0: یس
2: د خلکو دا اپینین دا وی په یاره په بنیاد وتاړ ورته دا وی خپل یاره په بنیاد تا غته نو ګوري نو چې ته د زړینه مشوره لري چې خپل یاري نو تل څنګه دا دینه خرج اړو ته ونه وې
0: نو اکثر تبریز ودا سکی کنه چې دوه کسانو مېس کې جګړه راشي نو پښتانه چې کوم دی هغه پکې دریم غلې راولي ا دریم غلې چلو کې چې یو نه خبر یو ری دغه کې پکې اډینګ یا پکې اډینګ یا پکې سکی چې ډیسکلوډ کوي ته خبر خبرې دی وباسي نو هغه خبرې مخ کې کس بل شان ته کې پېښ کی هغه منافقت شان ته
2: کې ځان بګي هیرو کې بل پکې
0: بل پکې زیرو کې کنه
2: ویلن کې کوم ځای کې زی ویلن ملته ځان هیرو کو او ټوله کہانی مې
0: چې ټوله کہانی مې جګړه هم دا دا منافقت دی بیا کنه
2: بالکل دا حقیقت خخکار منافق
0: خخکار ولدا زمون خلک چې کندې نو تبریز به دا خبر وکړه چې آیا وي تاسو چې یو سړی کله یو اپینین یو رائے راکې نو هغه خپل د یری په بنیاد باندې راکې چې هغه تر کم ځای پورې څنګه یریږي
2: چې هغه څومره په کیلو
0: مغه بتاته وایي
2: مغه مطابق
0: پتا لري او څومره چې دغه مینټلټی ده د هر انسان مینټلټی اوس زما مینټلټی جدا ده تر دې به ساز جدا بل انسان دغه به جدا جدا
2: او سبا خبره ده تا یو ټاپک نه ریسرچ کړی تا یو شیز باندې ریسرچ نشته او تا له درشم ته مال مشونه مړ موه ته څه په بنیاد ده خبره یې ته وو کې خپل چنل لګی ته ما ته سوي
0: الله اکبر وګوره خلک مې راځي ځاسي غر کې وتا ودا سره غر کې وې سړی وو پوکې دوه ډوبې دوه نه تیبل ته مال راځ سره کې هغه الله سره کې ځا سره حق تر اخو هغه ځا سره ډوب ها ځاځني خلک هم دا څه کار نه کوي دا څه کار نه
2: موږ او چې صحیح مشوره ده ته ملوشي کنه صحیح مشوره لکه دا داسې ده لکه یو انسان چې وو کې ډوبېږي او ډوبنه والے کو تین کې کا سهارا ها
0: بالکل
2: هغه چې غنري قبل نه ځان په جه تراوتی شي د ډوبېدو نه ځان ورکې دي شنه صحیح مشوره ورکول
0: مشوره
2: ورکې ټیم کې نو دا هم دغه شاندې چې ستاره جون چې کوم دې مکمل لا ډایرکشن ولې
0: چې ډایرکشن چې بالکل دهم دک خبره ده نو زمونږ خلک چې چرته پښتانه سره هرات یار ته ما دا وایې تبریز به د پښتانه سره غلط فیصله ولې کوي لکه لسپوز کور کې اکثر مسئله را پیښ شي کنه د خځې خاوند منځ کې د خوخ پکې راودانګي هغه چې کم دی خزه ازران چې کم دی خپل خوریان ته وي روجان ته وي دوی پکې راشي او دا سره چې کم دی ویزم ما سره د خځې جن نه کې جنگ جګړه جوړ شي خپل منځ کې کنه نو اکثر خلک چې فیصله کوي هغه یو غلطه فیصله کوي ته په دې باره کې تاسو وایې زما ورشي دا څنګه
2: څنګه دا کار وکړي مونږ چې کم دی مونږ ډیر زیات جذباتيان یو خبره ده سره مونږ ډیر زیات جذباتيان په نسبت د پنجابي دا واقع شوی و زه راتلم کنه
0: جی جی
2: نو پنجابي ګاډی چلوش پښتون ګاډی سره معمولی ټچ شو شیشه والا ماته کړی و نو چې کوم دې پښتون دومره ټوپونو دومره کنځلو دوه نار سه وې کنه پنجابي قسم دې داسې ملامت ولاړ هغه جذباتي نو
0: هغه ته سم نه مخ کې نه غلې
2: ملامت مو هغه جذباتي نو خل والو ته خبر رسیدلې او خدای خیر وو مونږ چې کوم دې ډیر زیات جذباتي نه په وړه خبره هغه اسمان ته رسو
0: هغه دې دې انګلیش یو خبره ده کنه وي مان میجر انټو مان ریشو هغه دې رائی کا پہاڑ بنانا
2: بالکل
0: ایگزاجریٹ دس سمال ایشو نو وڑی خبر نہ منگ دون لو یہ کچھ بھی دگی حالم دس سامنے
2: بالکل صحیح خبر
0: تو بس مرا ہاں نو گبی تے شفیچ المسانی خندگانی او تبریز بیس ور توائی چے د داشی کم دی دا خوشی نہ دی خو فیصلہ چے کم دی فیصلہ پمنگا لک لیٹ سپوز یو سڑی دی قتل کڑے لیٹ سپوز او اغه بچی کم دی اغه باندے قتل پیش کڑے شو جج چے کم دی اغه دی بری کو نو دا ګور سونه غټ غټ د فیصلې کې پاور دی کنه ریسیژن هاف پاور
2: پهلګې خو دا ګورې سار بني
0: استل ابي الله وکړ
2: او کنه
0: حقیقت به وای
2: تم زما ته بیروزګار یې وایس
0: زال الله دې خلې کې ټایم مکسره هم سوړ ته وای چې مخکې لاړې نه داسې بکو چې ورسره بوسه دا پر سره هم لیکو وا بیجم بر سر اوس منگا ہم پلے کا او کھیر جی ہوں کہ نمک سر اوس چانس دا

0: فرمائی یا رس
1: کیجیے بر وکڑا کنا چی ڈیسیژن دا ډیر انسان ډیر پاور فل جوړی په وخت ضرورت زر ڈیسیژن والی قسم دی یو تا ته چې کوم دی کنا کی انسان سره دا یو ریسټورنت کې کینو تا نه مینیو روړی مینیو چې څه واخره وسنه هغه کې خلک دومره دغه شي خوراک چې د معمولی دغه کې دومره کنفیوژن ځکه چې کوم دی هغه ته پته نه دي زه سره راغلی یم سره نه ګوره چې یو انسان یو پراپر ډایرکشن نه یو پراپر ګول دی نه یو پراپر دغه نه هغه به بل انسان پایپ لاین کې غورځيږي بل انسان پلین و جوړ شي مګي کې غورځيږي بل خپل کم چې هغه ذهن کې هغه ان یوز مازه هغه واړه استعمال نه کیږي هغه زیرو میټر پاتې شو د بل پاګه دغه اشاره
0: هغه باندې بچلې
1: دوسرو کې اشاره
0: پر اشاره پر ناشنا
1: ها د دې سولوشن بس وی کنه تاسو خصو رائے د دې باندې کې یو انسان ډیسیژن نشي غشتي رائے بر چانه غشتل پکاري او څنګه واغشتل غاړي لکه چې هغه سټپ په تم کومل ارسان
0: چې یو
1: سره هیلپ کوي
0: زبرس کوېشن مو کا زبدي کوېشن چې کومه دا به انالایز کوم او دا به ان شاء الله ایکسپلین هم کوم چې تل سره اولنی خبر خدا د تبریز به چې کل هم سړی یو زیته زی لیټ سپوز د دل درلم نو ما بول خپل بر مینټلټی جوړ کړی ما به یو میت جوړ کړی بر دې زی کیسه ما میت په جوړ شي زم پروګرام کوم زه پر روان پر ما پراپر پریپریشن هم کړی وی زه کوم یو ګنټه دا ګنټه ما دی وای کې دی کې پکې بز کال او هم خلما دی کې بز میسج هم انکلود کوم دی کې پکې بز خپل خبرې ما کوم دی کې پکې بز خلکو نارای هم ما خما خلما
1: بالکل
0: دا چې کوم دی په لاس کې بز دا ټاپک چې کوم دی دا بز سو دا بز ریوایز کوم هم اول خبر خدا مطلب چې منګه وسکو چې کله هم یو ته منګزو دا غي نمخ کې منګزال زی کې

0: غمخ کې دا کار کړی اوس راځي او کس
1: بل خبره دي کې دا راځي کنه یو پوینټ وګی زم اټ
0: کوم جی قربان
1: We some people are just a collector of knowledge. The world is full of these kind of people.
0: Knowledge
1: without application is useless.
0: او هغه کور کې پکې بلشي پیسې پرتې دي او هغه پیسې چې کوم دي خلک پیدا کیږي هم دي هغه پیسې کشان دي کې پرتې دي نور هم راځي پرتې دي هغه څه په کار کې نه راځي لوګون د کې پیسې دي لز روپۍ دي او هغه ته والی یو کاروبار دی هغه کې ولګي میاش پس باغه 20000 شي داسې میاش پس باغه سو سیوا کیږي با او فایده به هم خلک به دي فایده ځکه ته یو پروډکټ سیل کې کنم پروګرام خلک فایده او ماسیری نو سینه دوم د کشان د کې مثال دا دی چې آیا یو سړی دی هغه نالج حاصلې خو بل ته نه منتقل کړي خپل پی هم سی عمل نه کوي دا مثال لاس دی چې دا غسری په اسورت وای چې شی زیاتې او چا په استعمال کې ناراضي
1: ها او داسې یو دی په سی بل واقع و کنه
0: ها قربان
1: وای دی په سرایا چا نالیز نه شیر کوي زل لاس چا شو چې یو بچا ته لو کنه موږ دا واقع دی
0: مثلا کې کیسه دا ونه
1: نو دا غدرې ورکرانو کنه غدرې خادمانو نو بچا ته لو وته وی کنه وزه تعالی لس کلر کوم یو ته وی ته ځان سره ونی ځان سره کیرا
0: جی جی
1: بل ته وی ویتا لز چې کوم دی کنه پنځه سکل در کوم بل خادم ته د ځان سره کیره بل ته وی دا ته د درې سکل والے د ځان سره کړه دا تاسو کی کار کوي نو او ته وی زه سو وخت پس راځم ګورم بچی تاسو بده دي نو یو بډی کنه نو چې کوم دی بچا راغی کنه چې ما غل سکل چې له تاسو ویتا سو کړ او ته وی مال چې کوم تا لس کې را کړو هغه ما ډبل
0: کړ
1: هغه کې ما دونه اپلای کړ جاي کې په ذریعہ ما لس نور مې زده کړ
0: ها زبر
1: نا غبل ته وی کنه نیکس ویتا څنګه چلو کو سیکنډ ته او ته وی ما چې کوم هغه درته پنځ تاسو را کړو کنه وی هغه ما چې کوم د ډبل کړ دا هغه نه ما 10 جوړ کړ ما په کې دونه خو هغه کو چاغه په ذریعہ ما نور مې زده کړ او دریم ته وی تاسو کړ تی بچا تا چې څنګه سکل مالا راکړو مالا سه کار وکړه سکل واشتو وی دی پټه کې هو د لاغه فارموله او کلک مو تړلو زمکه کې بند کې خړلو خور په ورات چې ما یې سو کې یو نیسی دا ډېر امپورټنت دی هغه چې کوم دی پوه شو کنه دا سکل د دین ال دا چې کوم الیجیبل نه نه اهله کستې دا د دنیا والو غل لس والا لور کا چې 20 کړي دی دا الیجیبل لاغه د پاره دی نو ګوره ته یو شی استعمال کې نه راولې ناغه چې کوم دی هغه ایریږي هغه ختمي کوي بالکل زینا نو دا شیرنګ ډیر اهم شی دی غنن سبا چې یو زم یو ډیر لر رشتہ دار راځي
0: نه نه خیر دی یو او
1: هغه چې کوم دی کار کوي غنه لکه داسې نوې فارمولې ذکریا داسې نوې سیز دکړی کنه نو هغه چې هغه کار کوي هغه کار داسې شا کې هغه شیسته او وی کې بیا راته وشي هغه کار ودا مې وکړو نو چې ما دا کار وکړو پټه وکړي خو هغه سکل نه شیر کړ نو د مثال هم د هغه دی هغه
0: قدیم
1: نه شي دی بلان سره هغه درې سکل ځان سره یو څه خود دنیا به
0: دی پیدا وانلې
1: نو دا به سره کمیږي نه دی سره دا زیاتیږي
0: تبریز بای ما یو ورځ دی یو کس نه اوریدم هغه کس موټیویشن سپیکر و هغه چې ته سم زیاتول غواړي کنه شیر کنه ورسره دا پیسې نه پیسې د سپوز یو سړی دغه 20000 روپۍ سیل لري خالي د دې چې پکې د 1000 روپۍ خیراتي ورکي د څه بده د مال چې کومه دا برکتي کیږي د دې په عمر کې هم برکت راځي د کښې چې کوم دي سکل وغیرہ شویا چې کوم دي تاسو نه لري د لټ سپوز یو کس یې خړې علم حاصل کړي دي خلکو ته مخ کې نه خای دا علم به داس شي لکه څنګه چې هغه د درې سکول والا چې کله پس بګي خو دې هیڅ فائدې نه ده ترلاسه کړي دا به نه هیر شي
1: بالکل ا دې مثال لکه داسې لري کنه لکه ته لاس کې چې کوم دي کنه یو ځل حق ته روچه ته کې دې دې پورې راو راځي یو سکل د لاس کې اوس دا نه چې یو سکل په سهار نه ست بس یو چل دې دا کړه دا ګور روز تر روز نوی نوی
0: نوی نوی سکل
1: راځي هغه
0: سکل وایي
1: نو چې کوم دې دا یو وخت ته د لاس کې نیولې ته بل اړو چې ته نه کې ته هم دغه خښته دې کوم دا به وګورځي مسل و دې ریلیک شي ته بل روچت کې اټ ټایم یو یو روچت ته پراپر دا څنګه چې ته شپک سکل روچت کې هغه باډي نشي هندل
0: کوي هغه کې پکې داسې کنه چې زمونږه د مایند ډیوایډ
1: شي مور کریټ کنفیوژن
0: او ګور داسې چې مونږه زمونږه مایند کله ډیوایډ شي نو مونږ بیا وی چې دا کوم ټو بی ان ناٹ ټو بی هغه د شیکسپیر والا خبره بیا راځي
1: یو ریسرچ یو نه یو ریسرچ
0: جی جی
1: آی وندر سی یو یونیورسټي نه بهر چې کوم دی یونیورسټي دوی یو ریسرچ کوي دا مور کریټ کنفیوژن وی دا مون پریکټیکل پروف کوي ټیسټینګ کوي اوی دا چې کارو کو چې هغه درې چې کوم دی شیکس ولا ګول دا جو شیکس یو چې کوم دی ऑरेंज लगो.

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډي و بابا لوري ما خام دې نره نره باران وري
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لې
1: وډیو بابا لوري ما خام دې نره نره باران وريږي
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دې ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 88.4 بټګرام

0: ګرانو دنګو ستاسو کال هغه د پروګرام سره جوړیږي او د سره سره ستاسو میسجز دا به هم د پروګرام پر خغه جوړیږي. کالینګ نمبر 0307118899 او 0997310400 باندې هم تاسو کالز وغیرہ غا کولی شئ. میسج په 8583 باندې کال تر څو ګورم سره کال کوم کې سګ دی او د کم سره دی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. د دې خیال بل طرف ته دی زوب کال وخت ګورو بلاین باندې سګ دی او د کم سره دی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. خیر خیر دی جی. تاسو خیر جون مخره باندې
1: انسانی
0: یعنی دا او دا صحت مند ستور څه کلر وی؟
1: خطا صدا وای چې دا صحت مند ستور کم کلر وی؟ کم کلر ستور دا سي جګه صحت مند دي
0: او کم کلر هغه صحت مند دي بیا په 24 ګڼټو کې یو او کښ کوم دا صحت مند دا سوز نه تل پکار دی لکه ستور پاس کول پکار دی لکه یو ځل دوا ځل زما په دې سوال مته دا څه ډېر خپويږي
2: مسئلہ دا سدا چی دا مالی مسائل ډیر زیات دي، ټینشن انزایټی ډیر زیات ده، نو خې د جی کې دوه ځلې نه هم موږ په نارمل کې اچو. خو دا ساته چې کله مو د مریض یا د عام انسان د ناشتې نه مخکې یو تسلی بخش ته اجت شوی وي او د ناشتې نه وروسته د هغې بیا مو باتروم ته د تلو حاجت پیښیږي، نو دا جی د فورت کیټګری د ټولو نه غټ علامت دی چې د دوی په بدن کې چرته ناشرته بیماری هغه موجود ده. نو ستاسو جی دا خبره وکړه چې یو آیډیل سٹول چې کوم دی هغه یو ځل پکار دی او کچره دو ځلې نو بیا هم خیر دی مونږ هغه په نارمل کې چو. بیا جی خپل خاص کنډیشن وی، ځنې خلک داسې وی چې نغونه انزایټی رااله او هغه ډایرک واشروم ته ځي، نو دا مونږ په انزایټی کې چو. د دین علاوه جی چې بعض خلک یغه کانسټنٹ وی جی په کانسټنٹ تلو کې جی دا ګوره د ټولو نه غټ علامت تو فورت کیټګری دی، نه کانسټنٹ تلو بار بار تلو بار بار کې جی موږ سکه 35 وجوهات هغه موجود دي. سس هغه دغه کوي اول شی جی هغه دا دغه کوي چې د دې چې سکه سمنګ آی بی ایس وو د دې په کلمو کې هغه انفیکشن هغه موجود دی. بار بار تلو داغه د پاره موږ سکه سپیشل کلاس دی. آیا بار بار تلو د خاص میډیسن نه بعد راغلی دی د دې خپل ځان د کلاس دی؟ نه جی، بار بار تل هغه ټایم کې چې کله په کور کې ټینشن وي، انزایټی وي، سب بس د کور سو کشاله دا د هغه د لواسه بار بار تلو. بل بار بار تلو ګوره چې کله د ګردی انفیکشن های لیول ته ورسی نو هغه سره بار بار د ډکو میتیازو اجه ترازی وجوهات جی هغه بلا دی کانسټنت ډیزایر کې پای کې 179 یعنی یو سل یو کم اتیا وجوهات موجود دی. نو تاسو جی بالکل دا چې کوم دی نشانی دا ګوري مونږ چې مریض لا علاج ورکو ایټینګ ویل، سلیپینګ ویل او سټول دا درې خبرې مونږ نوٹ کوو چې کله انسان صحت طرف تزی نو دبا خوب بهترین کیگی د دبا لوګه بهترین کیگی او د دبا جی سٹول سٹول د هاتمن نو انسان چې کوم دی نو اغه نارمل تر اوسلو دا یو بهترین نشانی ده د علاج نو زګر د سٹول جی لازمن تاسو کوما د پاره د دې چې د دان لچپټر دی او د اغه تا د اغه بنیاد معنی مونږ ته بیا
1: ډیر جلسه مجاهد سے کوم چې نکاله کړو د چتر پلان

0: ډېر ته وکړې ډېر څه په دې باندې خبره کوي ښه ډېر مننه کوم زما خیال څه دی اوکې بای الله حافظ جی ډاکټر صاحب تاسو سره شمس الاسلام
1: ګورې جی د خبرو کړه چې را اړلو خرابیدل د خوراک نه بعد نو خو لین خو تاسو چې کوم دی لایف سټایل دا کړې په دې باندې خوشاله ما چې د دوایانو د سهارې په ځای باندې کوم غا د خپل طرز ژوندګي لګ بدل کو واک شروع کو نو دا اخولي خبره ده ګورې جی آغاز ډېر خرابیدل چې د اغه تعلق ته خوراک سره وي نو په اغه کې موږ څنګه 104 وجوهات اغه موجود دي او پاره کې اول شی جی تاسو کچره پرمننت تاسو بلډ پريشر لو وي د دې مطلب دا دی چې د ویني چې کم بهاو دي د بلډ کم بهاو دي اغه معده طرف ته اغه کم دي نو تاسو پرمننت خپل بلډ پريشر چک کوي چې آیا دا خو کم نه دي خپل خبر دا دی چې کم زمنګا بل کلاس ته د ډرګز آیا د تاسو د خپل بلې سه مسلې د پاره دوايانې اغستوي هر قسمه دوايانې چې اغستوي آیا دا غي سایډ افیکټ دی دا مخکې نو د اخر دوايانې استعمال نه بعد شوه دی آیا تاسو ته پرمننت قبض وي د ډک می تاسو سختواله شکایت تاسو ته وي د سرم داسې کې دی شي د دین علاوه جی آیا تاسو د ايرن ډیفیشینسي دا د فولادو په بدن کې کمی دی یا د وینې کمی دی دا ټول خبر جی اکاونټ کوي بلا خبر ادا د جی چې آیا د دین مخ کی تاسو خپل چمړې سم مسله د باوکړی دا ځکه جی چې هني منسب وای چې د هر مرز په ویخ کې د چمړې مسله هغه لازمن موجود وي دا وخت جی یو خبر رااله اکثره زمنګ په دې بچو معنی چې نه کوم نه خاص کړ د وادن مخ کې سپونه وی جی هغه د مختلفو بیرونی استعمال معنی د باو کې چې کله وادو شین بچینی کې ګیله کو دوم مرید اندرون سره تعلق ته نو دا کسې کې تاسو د می دې مسلې نه مخ کې تاسو چمړې سم مسله د بوکړی یا تاسو معنی ټایفاید ملیریا ټایپ بخار تیر شوی تبه تیر شوی د هغه کم میډیسن د هغه نه بعد د سایډ افیکټ راغلی نو جو حج جګه ډیر زیات دی سید جی نو که تشریف راړی شي ور سره میری سره نور لما ته مونږ نوٹ کو نو علاج ممکن دی جی
0: صحیح ډیر زیات منه ګډه صاحب کالز جی زیات روان دی بالکل جی تاسو کالز هم کول شي میسیجز هغه هم کول شي بل میسیج راغلی دی جی خدا کنه مخیو کول ګروپ لاین باندې السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: دا ریډیو بندول شي
2: بند نه
0: مړه خو
2: بندو مې نه کیا
0: کله دې
2: رحمان سر څنګه حال دې
0: حال ډېر بد دې کنه مړه حال بس څنګه چې مطلب ته ریډیو کولاو پرې کې دینو
2: نه نه کوم لاول بندو هو دلته کې مې زړه کال خو شروع کوم کنه نه دې حال دې
0: خیر خیرت ته تاسو مړه ټایم نه کال کوي تاج محمد صاحب
2: جما دا تقریبا 10 سلام دین
0: زما په خیال زده کې دا خبرې کوم دا په عربی کې کوم یا په فارسی کې کوم کنه
2: عربی کې کوم او کا په فارسی کې کوم او کا په سندای کې کوم او کا په پنجابی کې کوم او کا
0: نه نه مې زکه چې په فارسی کې لګیم کنه چې خلکو په ذهن کې دا خبره سمج کې نه راځي کنه
2: چې دا رلو دا رلو نه باندې
0: اج دا ریډیو نه باندې کنه ته په سمج دا خبره ولې نه راځي دا سمجه ته ته په سمج کې دا خبره ولې نه راځي تاج محمد صاحب خیال بل دے تلو خیال دے بل دے تلو ناگل پارا
2: خوزو
0: ڈاٹر سے خود مڈا ما سر خبر ہوگا خیر دے ڈاٹر سب سر خبر ہے کی خودم بیدا ما سر خبر ہوگا دار دو وجہ تاج محمد صاحب
2: جی جی
0: زو پکی دا خبرو مگ دیرہ کھوم کنا چا کل دا سن دا کال کوئے نو خیال بل طرف تا مو بوزے خیال زمان طرف تر آوالا ہے دیز خبر کی گئے نو دیم مدیم دا ازنی خلق نپی گی کنا مڈا دا والی پی نپی گی خبر خبر خبر خبر خلکو خلکو خلکو خیال نه ریډیو بند کوي ریډیو بیا کلاو پری دی خبر سره یاد ساتي خیال بل طرف ته پوهیږي دوی ته پیغام ورکړي کول پکار دی خبر خبر ہے
2: اللہ
0: دے ورتے ہدایت ہوگی کہ نا ڈیرا مندر کو تاج محمد سے ڈاڈے سب نے پختہ نہ لڑے
2: سجی زمانیا دا یو سل اتیاو کالو دا
0: اساو مرزم رده

جنوبی افریقی ویمنز انڈر 19 ٹیم پاوزل پاکستان تر سیدالی دی پاکستان خلاف په 15 ٹی 20 میچونو سیریز لوبوي. د جنوبی افریقی ویمنز انڈر 19 کرکټ ټیم پاوزل پاکستان په دورې کرچای تر رسیدلې دی. پاکستان ویمنز انڈر 19 ٹیم او جنوبی افریقی ویمنز انڈر 19 ټیمونه به 15 ٹی 20 میچونو سیریز دروانی میاشتې سورل سمینیټی نه نیشنل بینک سټیډیم کراچی کې لوبېدلې شي. والی بال محمد عامر د انگلینڈ دی 100 لیگ سره معاہدہ کړی دا. ٹرینٹ راکس برہ جوړ شوی دی برطانیہ پاسپورٹ ملوی دلونا بعد مکمی لوبغاړی په توګه لیگ کی شرکت کوي. د پاکستان سابقہ ٹیسٹ فاسٹ بولر محمد عامر انگلینڈ فرنچائز کرکٹ لیگ دی 100 کے معاہدہ کړی دا. محمد عامر روان سیزن کے ٹرینٹ راکس نمائندگی کوي چې د فاسٹ بولر ڈیون پین په ځای کې اسکواڈ کې شامل کړی شوی دی. وضاحت وی چې محمد عامر د مکمی لوبغاړی په توګه لیگ کې برہ حلی. او سورو د موسم حال. د موسمیات محکمې تر مها 13 کنټو په دوران کرک لکی مروت بنو او ټانګ خوش زیاتر علاقو کې باران شوی دی. ځینو علاقو کې پاسمان خال خال وریځ وی. د موسمیات محکمې لخوا ویل شوی دی چې راتلونکو 13 کنټو په دوران کرک لکی مروت بنو او ټانګ خوش زیاتر علاقو کې د باران وریدو امکان دی او ځینو علاقو کې به پاسمان خال خال وریځ وی. د موسمیات محکمې تر مها کرک لکی مروت بنو او ټانګ خوش یاتنه زیات درجه حرارت 26 ډیګری سینټی ګریډ او کم نه کم 26 ډیګری سینټی ګریډ ریکارډ کړی شوی او په هوا کې د نمای تناسب 45% او د هوا رفتار 10 کیلومتر یو غنټه ریکارډ کړی شوی دی. کرک لکی مروت بنو او ټانګ خوش سیمو کې به نور سبا سهار 14 منټه د پاسه 15 بجې سیرو وهي او مهم 8 منټه د پاسه 9 بجې به پریوځي. نو د ریډیو امانټسي 4.4 نیټورک هم خبرونه د نورو هم خبرونه اوریدلو د پاره ریډیو امانټسي 4.4 نیټورک سره اوسې اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړئ اجازه. تلو الله پامان.

0: وی نو حقیقی مینه هغه د ای رحمانه، حقیقی مینه هغه د ای رحمانه چې مزار سره دی جوړ مزار د یار شي، او پراحت کې هو به هر سړی د یار شي، پراحت کې به هو هر سړی د یار شي، یار هغه دی چې په سخت کې پکار شي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران اردن کو امید لرم چې تاسو ټول با روغ جوړ خوشاله سوکاله او د صحت په جامه باندې بای. اردن کو غږ آواز د ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام دی، او پروگرام روغ صحت لوی نعمت دی. پروگرام روغ صحت لوی نعمت سره زیم ستاسو رور، ستاسو کشر، ستاسو دوست، ستاسو میزبان حیات الله حیات، او دغه پروگرام مونږ تاسو ته وړاندې کوو د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک له طرفه. دغه پروگرام کې مونږ سره موجود دي د خیبر پختونخوا مایناز او مشهور ډاکټر چاته چې د هومیوپیتک سپیشلیست ویل کیږي، ماهر هومیوپیتک پروفیسر هومیوپیتک ڈاکٹر اکبر قریشی صاحب را سره په دغه پروگرام کې موجود دی. د امن ریډیو د سټوډیو نه د اواز پلیک باندې زمونږ استادو دغه ملګرتیا کیږي. تر لسو بجو پورې با دغه پروگرام کې زمونږ استادو ملګرتیا کیږي. کچرته کې تاسو غواړئ دغه پروگرام کې موږ سره شرکت وکړئ، ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړئ، سوالونه وکړئ، د خپل مریضانو حوالې سره، د خپل صحت حوالې سره، نو بالکل تاسو هم دغه پروگرام کې موږ سره شرکت کولای شئ. لایو پروگرام دی، نو راځي به موږ ته کال کوي په 0311 84 33 878 باندې. دین علاوه زم چې کوم پیټیسیل نمبر دی 0997 310 400، یعنی 0999 310 400. دغه نمبر باندې هم تاسو راتللی شئ، پروگرام کې موږ سره شرکت کولای شئ، او د زموږ ډیر محترم زموږه سینیئر ډاکټر صاحب نه تاسو د خپل صحت حوالے سره، د خپل مریضانو حوالے سره بهترین معلومات چې کوم دغه هم تاسو ترلاسه کولای شئ. اوردونکو دغه پروگرام موږ تاسو ته د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک له طرفه پیش کوو، نو تاسو هم د خپل صحت بهترین معلومات چې کوم دغه د پروگرام نه ترلاسه کولای شئ. ځکه زمونږ د دې پروګرام مقصد چې کوم دی هغه صرف او صرف دغه دی چې مونږ تاسو ته اویرنس راکو، تاسو ته پوهه راکو، ستاسو د صحت حوالې سره تاسو ته معلومات چې کوم دی هغه راکو. او دلته ډاکټر صاحب هم دغه پروګرام کې مونږ سره موجود دي، مونږ سره هغوی ناشته کوي، مونږ به هغوی طرف ته ځو. پروګرام کې ورته مونږ هرکلی او پخیر رالی وایو.
1: ډاکټر رحمت الله زما د طرفه تاسو ټول ریډیو من ټیم او دې سره سره د دې خوږی درنې پښتنې زمکي ډیسټریکټ بټګرام ورسره کوم تړلې علاقے چې دي دی وخت زما آواز او ری زما کشر دی او زما کمشر دی ټول ته په ډېرا درنا پښتنې مینه باندې د مینه او د خلوص نه ډک سلام وړاندې کوم ورسره لاس په دعایم چې الله پاک دې مونږه د هر پتنه د هر مصیبت نه او د هر قسم مرزونو نه په امان کې وساتي.
0: آمین کی آمین کی. ډیره زیاته مهرباني، شکریہ، تھینک یو سو مچ. بالکل اردن کو دغه موږ سره موجود دي زمونږه ډیر محترم زمونږ قابل قدر ډاکټر اکبر قریشی صاحب کوم چې په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې دوی خپل پیډی کوي د میاشتې شل رزي، یعنی د یکم تاریخ نو واخلا شلم تاریخ پوری دوی خپل دغه خدمات چې کوم دغه سر انجام کوي په نیو جرمن کلینک کې. نو اردن کو کوم وګورو د دې چې کوم دغه ډیوریشن زمونږ سره د یکم تاریخ

0: تاریخ نه واخله شرم تاریخ پوری. نو نن دیر لسم تاریخو نو د دې مسره تقریبا چیرې چې کوم دی هغه پاتې دي. څومره هم مریضان دي چې هغوی خپل صحت والی سره پریشان دي، نو کوشش وکړئ چې تاسو زموږ د کلینک یو پیرا ضرور چې کوم دی هغه وزټ وکړئ، ځکه ډاکټر صاحب که موږ وګورو دوی په هومیوپیتک په دنیا کې ډیر وسیع پیمانه باندې او ډیر وخت نه دوی خپل دغه د هومیوپیتک دنیا سره ټچ دي، ډیره زیاته تجربه چې کوم دغه دوی لري. نو تاسو ضرور خپل مریضان که تاسو د صحت حوالے سره پریشان اے، د میدی مسائل وی تاسو ته یا د گردو مسائل وی یا شیاٹی کا یا نور داسی د صحت حوالے سره تاسو څه قسمه حوالے سره تاسو ته مسائل وی، نو بالکل تاسو زموږ د کلینک وزٹ کولای شئ. راتللی شئ تاسو د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو د هومیوپیتک بهترین علاج کامیاب علاج چکم دغه تاسو ترلاسه کولای شئ. کوم وګورو ډاکټر صاحب چکم دغه ټایم خپل مونږ را کړل، ډیر زیات قیمتي ټایم چکم د دوی دی د بټګرام خلکو د پاره. نو دغه ستاسو د پاره بهترین موقع ده، بهترین تاسو سره یو ګولډن چانس دی چې ستاسو د پاره په بټګرام کې یو داسې تجربه کار ډاکټر چې هغوی د لاسه الله رب العزت بشمار مریضان ډیر زیات مریضان هغه خکړی دي، هغوی الله پاک شفا ورکړی ده. نو تاسو هم چکم دی ضرور وزټ وکړئ او د ډاکټر صاحب دغه د تجربې نه تاسو فائدہ حاصل کړئ. اوریدونکو پروګرام به موږ مخې ته بوزو تر لسو بجو پورې به زموږ دغه پروګرام چکم دی دا به جاری وي. څنګه چې تاسو ته پته ده چې زموږ د پروګرام دغه یو پیټرن دی، دغه یو طریقه ده چې ډاکټر صاحب مخې ته مونږ یو ټاپک کیږدو، یو بیماری کیږدو، هغې باندې هغوی مونږ تفصیلا زموږ دغه مینوال زموږ اوریدونکي پوه کړي، هغې نه بعد مونږ تاسو ته بیا د کال دپاره د میسج دپاره ټایم راکو. نو تاسو هغه ټایم کې بیا په هغه ډیوریشن کې بیا تاسو مونږ ته کال کولی شئ، میسج کولی شئ، بیا به ستاسو میسجونه ستاسو کالونه هغه به مونږ د پروګرام برخه جوړو او دغه ستاسو سوالونه مونږ د ډاکټر صاحب مخې ته ایږدو. نن موږ بیا یو داسې ټاپک راوړی دی یقینا چې ډیر زیات مهم او اهم ټاپک دی چې ډیر زیات مریضان چې هغه دغه بیماری شکار دي. ډاکټر صاحب که موږ وګورو اکثر زمونږ کلینک ته داسې ډیر زیات مریضان راځي یا داسې مریضان چې کوم دی هغوی دغه شکایت راوړي چې موږ ته د پوزې چې کوم دی هغه ډیر زیات مسایل دي، زمونږ پوز کې غوښه شوې ده، ډاکټرانو موږ ته چې کوم دی هغه آپریشن تجویز کړی دی. نو آیا په هومیوپیتک کې د پوزې چې کوم دغه غوښه کیږي بغیر د اپریشن داسي علاج ممکن دی؟ کوم ګورو ډیر زیات کیسونه هغه موږ سره الله رب العزت زموږ د کلینک نه د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک او تاسو سره هغه خوشی بی دی. نن بیا په دغه باندې رڼا تاسو واچوي چې آیا داسي څه قسمه مریضان وی چې هغه ته دغه مسائل وی، دغه په بیماری کې هغه مبتلا وی چې هغه ته هم دغه آگاهی ملو شي؟
1: جی بالکل، ډیر ښکلی کوېشن دی او دندې وخت سره چې کوم دی تړلې یو بیماری ده او خاص کر د دې سیمې خلک چې زه ګورم وینم او دا ماشومان شو دا ماشومان شو نو هغه ته اکثر هم دغه تکلیفات راځي او خاص کر زنګ دا زنانه خويند چي دي نو دا زه ډیر وینم چې دوی ته دا تکلیف وي، دا سیمټم کې موجود وي او کله چې دوی مونږ ته راشي نو مونږ ته ویچې رمږ ته دا اپریشن ویلې دي او دا ماشومان دي د دې په پوزه کې وخه ده نو دوی دا مونږ نشه نشو ورکولې نو دوی ته ډیر زیات تکلیف وي. اوریدونکو دا کوم د ته نوز پولایپس وي، دا په پوزه کې چې کوم وخه وي یا رسولې وي یا اډوکي چې کوم دي دا پکې کوک شوی وي روان شوی وي نو اکثر مختلف وجوهات مختلف سیمټم دیتا راخکار کی انسان ته مخې ته راځي. موږ به نن دا ګورو چې دا ولې راځي او د دې کوم طریقې علاج چې دی، بیا موږ زو کوم خوا سبقو چې موږ ته دا صحت الله پاک راکی. نو زه به دوه ما چې کوم موږ دا نوز پولیپس لکه په پوزه کې غوخه کېدل دا اکثر د الرجي د وجنه کیږي یا د پیریا چې وی هم په دې کې انوال دي. نو د دې د لاسه دا کوم نوز پولیپس چې دی دا کیدی شي، بل زمونږ بدن کې کوم سوزاک وغیرہ چې راشي نو دا غي په وجه باندې هم دی دا غوخه چې کوم دی په دې پوزه کې را پیدا کیږي. اوس په ګورو چې د دې علامات څه دي او دا څه تکلیف ورکوي. نو که زه دا خبرو کوم چې داسې ماشومان مونږ راشي مور پلار راولي کینی او مونږ ته وایي چې یاره په ده باندې هغه غوټې راځي، ده باندې بیهوشي راځي، نو زه به دلته دا خبر ضروري وګڼم چې بیهوشي ټیک ته راځي د هغې نورو وجوهات دي کازیز دي هو چې کله

په پوزه کې او غوخه پیدا شي نو دا هغې نه هم داسې راضي دا زیات تر مونږ داسې وینو چې هغوی داسې ناست وي او ناګهانه بیهوشي پرا شي. داسې زنانه ما ته راغلي دي په دلته م راغلي په پېښور ته م راغلي چې هغه درې درې څلور څلور کاله اورېدونکو په ډاکټرانو ګرځېدلي وو خو الحمدلله مونږ هغه ټریټمنټ هغوی له کړی دی. ولې م کړی دی چې مونږ ته پته چې دا سیمټم په انسان کې راځي دا ولې راځي وجه مونږ ته پته زمونږ د مخې نه تیر شوي دا دومره عمر چې مونږ علاجونه وکړو مونږ سار پاسو او دغې کورسۍ باندې کینو نو د انسانیت خدمت دا زمونږ یو عادت دی وایي چې عادت په ورته ځکه ووایم چې نور خو څه نشته خو دغه خدمت دی چې دغې ته مونږ ملا تړلې ده او رنګ رنګ مریضان زمونږ خواته راځي او الله پاک الحمدلله په دې سات هغه صحت مون بیا او د هر ځاینه نه امید دي خو الله پاک دې ځاینه پر امیده بوزي. نو دام چې کوم دی دا الله تعالی احسانات دی مونږ سره دا زمونږ هغه زه وایم چې هغه کار نه دی قابلیت نه دی دا د الله تعالی احسان مونږ سره چې هغه مونږ ته دا علم راکړی دا پوهه راکړی بیا زمونږ په لاس کې شفا ایښې ده او ستاسو دپاره ایښې ده. نو داسې مریضان چې راشي نو مونږ ته وایي چې مونږ ته اپریشن لیکلی خو زمونږ دا ماشومان بچي دا خو واړه واړه دي بیل نشه څنګه ورکې نو دغه غم دغه ټینشن دغه والدین په مخه اخیستي وي. نو چې مونږ راشي نو مونږ وګورو هغه ډایګنوزینګ وکړو چې آیا دته واقعي دا شته که نشته. نو تاسو یقین وکړئ چې مونږ وګورو بالکل دغه غوښې موجود دي په پوزه کې سا نشي اخیستې د شپې چې کوم دی دی یریږي یره پرې راځي چغې وي بل د خوله چې کوم دی وازه وي ولې چې په پوزه خو سا دې نشي اخیستې ها خراټې غوندې وي دا ټولی خبرې بیا چې کوم دی کمزوري وي. کمزوري ولې وي؟ کمزوري ځکه وي چې اکسیجن بدن له پکار دی اکسیجن وینې له پکار دی اډوکي له پکار دی پیپړو له پکار دی زړه له پکار دی او چې کله بلاک شي بند شي نو بیا خبره ډېره لرې ځي. نو دغه چې مونږ ډایګنوز کو وګورو نو مونږ د دغې ماشومانو یا د دغې ماشومانو چې کوم دی جینکی شو الکان شو نو د دغې علاج مونږ شروع کو. مور د مور داسې راغلی چې مور پلار یقین هم نه کېږي چې دا په دې دوا سره ښه کېږي څنګه ځکه چې هغوی دا په غوږونو کې هغه اپریشن ایښي وي چې یاره دا خو د اپریشن او واقعي چې لږ سړی سوچو کې نو چې دا وایي چې دا غوښې څنګه ختمیږي په دوا نو دا خو د الله تعالی رحم دی کنه ګوره چې مونږ له پوهې راکړې ده چې مونږ غوښه څه کوي چې مونږ هغه ډوکیم چې کوم دی سیټ کوو هغه په دوا باندې او زه به ده ووایم چې زمونږ هومیوپیتک طریقې علاج داسې طریقې علاج دی تاسو یقین وکړئ چې دې کې لیونی هم ټیک شوي دي لیونی مال پاګلان هم راشي الله پاک له صحت ورکي. نو دا د خوشحالۍ خبره ده چې پخوا به وي هغه پېښور کې پاګل خانه وه نو چې پاګل به نو هغه بیا وتړو په لاسونو بس هغه پاګل خانې ته بیا بوتو نو هلته به نور لیونی هم ناست وو نو بیا خو خدای دې وبخښه نو بیا خو هغه هم لیونی وو که نه هغوی هم کار نه وو ټول ورځ به جنګ جګړې وي وال بو ټکول بو. نو دا الله تعالی هم په دغه ګوره په لیونو باندې م الله پاک احسان وکړه لیونو باندې م احسان وکړه چې دا طریقې علاج رولېږو دا طریقې علاج مونږ ته په دې دماغو کې راواچو او مونږ ته چلو خو الله پاک راته خو. نو مونږ چې داسې ډېر مریضان ټریټ کړي دي نو الله پاک کړي دي داسې شکی وخمی زنانه مونږ له راغلي دي تاسو یقین وکړئ چې الله ټیک کړی دي. نو هومپیتک طریقې علاج چې کوم دی دومره ډیپ دومره چې کوم دی هغه کرانیک مرض چې دی د ده په پنجو کې راځي او هغه لرکۍ د انسان نه نو دا ډېره هغه عظیمه خبره ده. زه وایم د انسان دپاره چې داسې سخت سخت مرضونه او داسې ښکلي ښکلي ځوانان داسې ښکلي ښکلي بچي یا بچی چې لیونی وي دماغ کار نه کوي نو هغوی به لکې څه وي. نو دغسې دا کوم دا غوښه کې چې دا پوزه ده نو دغه بېهوشي پرې راځي مور پلار نه ګودر ختی لاره ختی چې کوم خوا لاړ شو چرته لاړ شو څه وکړو ډایګنوز کېږي نه چې مونږ راشي الحمدلله مونږ ډایګنوز کوو. ولې ولې ډایګنوز کوو؟ زمونږ د لاسونه تیر شوي دي مونږ ته پته لګي چې دا مرض وي نو دا په دې وجه وي. هر ډاکټر ته چې وجه کاز معلوم وي تاسو یقین وکړئ چې هغه به هغه سره به مریض لا ناست نه چې هغه به پېښوي چې ده تکلیف دي. داسې مونږ راشي یاره په دې ماشوم باندې مرګي دي ډېر رالل نو هغه چې ګوري نو د مرګو هغه ګولۍ چې کوم دي نو هغه یې ورته دین کړي هغه پې خوري

0: هغه وی د دې باوجود هم پیرازی نو زکه پیرازی دما مسلمان رورا چې هغه ټریټمنټ غلط دی دا مرګي خونه دی دا خو چې کوم دی پوزه بند اکسیجن نزی چې نزی سر چکر رازی زړه درزار رازی هغه کم کمزوري چې دا هغه رازی انزیټی رازی ير رازی بیوشی رازی ګوره دا غوخه څومره پټی سي تاسو ته چې دا بس پټی بخکاري نو د دې دومره تکلیفات دي چې دا انسان رانه چوڑ کی ولی اکسیجن نشته اکسیجن خو جون دی اوبه جون دی خوراک جون دی اوبه چې کوم دی مونږ دلته یادې کو ډېرې خویندو ته ویړم نه کېږي نو دا اوبه هړته ته ورکې کته دی ګردو ته ورکې دی معدې ته ورکې جیګر ته ورکې هړه ته خو نه ورکې لږ شان سوچو کې ښه عقل نه کار واخلې اوبه چې کوم دی دا ډېر لوی نعمت دی دا اکسیجن اوبه خوراک دا زموږ زندگی ته ګوري په دې باندې نظر اوس آتے دین مخ ماڑوے تاس ورش آغا زیت لار سے چکم دے کہ وہ بنیشتا چاگوی سکی تاس خود آغا زب تاس تو چون خور خلیتا واچو چا اللہ پاک دا بندو مرحم کردے دا اللہ پاک دا رحمت نو دا رحم نو مخ ماڑوے آغا تاس وینی دا سے بنکوے نو دا کم نوز پولیف چی دی تا دی آغا علاج زتاس تا یکین سرویم 100% دا داوکم چی دا دی علاج منگ سرشتا منگ کردی دی چراغلی دی داسې اوچ کلس بو زیړ پړ بو اډوکی نری انسان خلک دلته وی کنه سور دی پی نو سور بینی خو ا کمزوری نو اغه لا پخ کړی بیا چې راشن بیا وی د بدن اغه گروتین کوي اغه رنگ چې کوم دی سور سپین شي اډوکی غټ شي ځکه اکسیجن راغی سا واغسته شو لار سپا شو نو کتا سوتا یا ستا سو ماشومان تا دا نو سپولیف چې کوم دی دا وی او تاسو اپریشن لیکي نو مهرباني کوي مونږ در باندې خپه کیږو مونږ در باندې درنه کیږو تاسو هم تاسو هم بچی دی مونږ هم بچی دی نو انسان هغه چې په انسان خپه شي بالکل زما تقریبا دغه یو هفته پاتې ده نن 13 تاریخ دی نو زمانه چې څومره کیږي نو زه تاسو خدمت کوم خو د دې وخت نه پیدا غستل تاسو کار دی نو که تاسو په دې مرضونو کې څوک مبتلا وي بالکل تاسو را لې شي او زمانہ د دې قسم کم تاسو ته چې ما ډیسکس کړ تاسو سره نو دې علاج کول شي نو الله بس خطر کې به صرف او صرف دوی در کوم
1: جی ډیره زیاته مهرباني شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل اردن کو تاسو زمونږ ډیر محترم زمونږ قابل قدر سینئر ډاکټر پروفیسر ہومیوپیتھک ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه د غډیر زیاتی معلوماتي او ګټوري خبرې یقینا چې هغه تاسو واوریدلې کچر دغه تاسو ته هم داسي بیمارو شکار یې داسي تکلیفات تاسو ته وی تاسو ماشومان تاسو نور داسي ریلیټیوز وی چې هغه په دغه بیمارو کې مبتلا وي هغه ته دغه مسائل وی هغه د ډاکټرانو چکم دغه اپریشن تجویز کړي وی اپریشن یې ورته خېلې وی چې تاسو باید د پر اپریشن کوئ نو بالکل تاسو به هومیوپیتیک طرف ته راځي د هومیوپیتیک علاج چکم دغه به تاسو خپلوي ځکه چې د هومیوپیتیک کې د داسي بیمارو بهترین او ګارانټډ علاج چکم دغه موجود دی خو شرط پکې دغه دی لازمی خبر پکې دغه دا چې تاسو د خپل مریضانو یو داسي قابله او تجربه کار ډاکټر نه تاسو خپل د مریضانو علاج چکم دغه تاسو او کوي غوي باندې تاسو خپل ټریټمنټ وکای ان شاء الله تاسو ته به فایده چکم دغه ضرور ملاويږي کچره کې تاسو زمونږه کلینیک تراتل غواړی او د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه تاسو علاج کول غواړی د خپل داسي بیمارو چای کې تاسو ډیر وخت نه مبتلا یې او ډاکټرانو تاسو له ډیر زیات خپل علاجونه کړی وي خو غي سره تاسو ته څه قسمه فرق چکم دغه نیم ملاو شوی صحت تاسو ته نیم ملاو شوی نو بیا تاسو لازمی د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه خپل علاج چکم دغه یو پیرا ضرور او کوي زموږ د کلینیک ایڈریس ته نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینیک ګټ موډ میدان نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک ګټ موډ میدان څنګه تاسو ګټ موډ میدان تراشای الته کوم د شنه هتی کارډونو نوې دفتر دی بالکل هغه خوا کې زمونږه کلینک چې کوم دغه موجود دی تاسو راتللی شئ د ډاکټر اکبر قریشی صاحب نه د داسې بیمارو بهترین علاج کوم دغه تاسو تر لاسه کولای شئ اردن کو راتللی شئ پروگرام کې اوس مونږ ته کال کولای شئ په 0311 84 33 878 باندې یعنی 0311 84 33 878

0: ہاں جی زوبہ منگا فرسٹ کالر طرف تا گرو چی منگ سرا پروگرام کے فرسٹ کالر آف دا شو سو السلام علیکم جی جی زمار رسو کو دا کم زینا ابرار دا کم زینا ہاں ابرار سیب دا نیلی شنگو نا تاستا پروگرام کے منگا ہر کلے وائیو بالکل ڈاکٹر صاحب ہم ٹھیک ٹھاک تھے شکر دے اللہ کرم دے ستاسو صحت مزاج خدے جی جی ڈاکٹر صاحب تستاسو سلام چکم دے گا اور او رسید جی جی ہاں جی زنگنانو تکلیف تھے ورت جی ہاں جی اور عمر بھائی سم رہی جی خش پہ تو کالا دے سمر وقت نہ ورتدا کا زنگنان تکلیف تھے ہاں جی ہاں جی اور تاسو اللہ علاج وغیرہ کرے دے ہومیوپیتھک علاج ورته هم نه دی کړی صحیح ده ٹھیک شو تاسو ریڈیو تو غوږ کې دی ڈاکٹر صاحب دی باندې خبره کی تاسو له جواب را کی ښه صحیح ده جی ٹھیک شو تاسو ریڈیو تو غوږ کې دی جی ڈیر مننا وعلیکم السلام شکریہ ڈاکٹر صاحب دغه ابرار رور زمونږ راغلی او د نیلی شنګو نه اغوی چې والد صاحب د زمونږ اغوی ته د زنګونانو تکلیف ته ډیر وخت نه
1: جی بالکل زنګونانو بارے کې بزدا خبرو کوم چې کله یو انسان ایجټ شي دا عمر دا سه 50 60 تورسی نو دا اډو کې کم دی دا بیا هغه بور کوي کمزوري کیږي استیو آرترایټس بیا وته وی دا د اډو کې یو بیماری دا نو دا وقت سره سره کمزوری کیږي دا د علاج نه چې دردونو ګولې ورکا فین کلر ورکا هغه استعمال کی نو دا کته ولا اډو کې یا د غزنګون خکینو ال ډول ګردی بیمارې زکه چې ګردو کې بیا هغه کم یوریک اسید دی کریټینین دی یا انفیکشن دا پکې راتلی شي کم زنګونان چې دی دا زما خبره وره چې دا ورکوټه مرز نه دی په دې باندې ما ابلش پم خبرې کړې وې کم بکټیریا چې دی کی کار کوي بیا خبر ضرورت جی ہارٹ اٹیک راضی نو انسان ډیر تکلیف سره ډیر تاوان سره بیا مخ کیږي نو دا خبر وره چې په زنګونانو باندې سترګې مو پټوي مال مرزه بل لاړشه بل لاړشه خو چې پویږي په چې دغه بکټیریا ختمول شي یا دغه بکټیریا پویږي چې دا مرض دا زنګون دا جوړ دا رس چې د وجدا دا راضی او دا خکیږي نه نو دا څنګه سره دڑا دڑ داسې مشران روان دي چې د ټولو کم زنګونا چې خوګېدل هغه لس کال شل کال تاسو یقینو کې چې 30 کال والم پکې راغلي دغه منډي وي ګرځي الحمدلله په دې سات منځونه کوي او د سونه کوي او موږ ته دعاګانې کوي نو دوی ته زویم چې بالکل د دلم سره ټیسټونه کړی ځان سره راوخلې او په دې امید راشي چې الله پاک په دل صحت ورکړي ان شاء الله ان شاء الله ټیک ټاک پشي
0: جی جی ڈیرا زیادہ مننا جی شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل اور دن کو ابرار رور چکم نیلی شنگ راغلے ہو یقیناً امید لرم چې دوی تبا دی جواب چکم داغا ملاو شوی سنگھ ڈاکٹر صاحب چې سختی سره دوی ته اوی چې داسی وقتی طور بند تاسو چکم سلف میڈیکیشن کوای دا بالکل ہرگز چکم دا مک کوای ځکه دا تاسو ته هغه ټایم باندې لګ شانتی آرام چکم دا غرا کی خود دی سایڈ افیکټ چکم دا غا ډیر زیات دی کله هم تاسو داسی تکلیفات راشي داسی مسائل تاسو راشي نو تاسو یو کامیاب ډاکټر نه چکم دی خپل علاج کوای غوی باندې خپل معاینه کوای چیک اپ کوای ان شاء الله تاسو داسی مسائل چکم دا غبا حل شي بل خبره کوم وګورو چې دا څنګه تاسو ته د زنګونانو د دردونو مسله دا تکلیف ته داسی موږ سره زرګ مریضان چې هغه ډیر زیات مریضان چې هغوی به کونټای سره ګرځېدل.

0: حاجی بل میسج مت راغله وی السلام علیکم څنګه یې ډاکټر سپت السلام
1: وعلیکم السلام ورحمت الله
0: وی زما ټول اوریدونکو ته دا پیغام دی میسج دی چې ډاکټر سپ نامنګ خپل والد سپ ډاکټر سپ نامنګ خپل د والد سپ علاج کړو د زنګونانو دردونو اغه سره بالکل ټیک ټاک شوی دی صحت ورته ملاو شوی دی نو تاسو سمره هم اوریدونکو دی کچر د کی داسی مسائل وی نو تاسو ډاکټر سیب نه خپل علاج وکي یقینا ډیر زیات د خوشاله خبره ده چې زمونږ مشران چې غوی داسی بیمارو کې مبتلا دي غوی ته صحت ملاویږي نو دغه زمونږ د پاره ډیر د خوشاله خبره ده ډاکټر سیب دوی دغه میسج لګللې چې مونږ د خپل والد سیب تاسو نه دغه علاج کړی غوی ته هغه الله پاک صحت ورکړي دی جی
1: بالکل جی چې مونږ راځو د دې خدمت ته پر راځو او تاسو لچ کوم دې روغ صحت الله درکې هو وسیله مونږ یو مونږ کوشش کوو چې آیا دا زنګون یا جوړونه کوم چې زموږ دا ګلګل ماشوم دا مشران دي نو یا زموږ دا موریان دي دوی ته دا تکلیف ته نو مونږ چې کوم دې دغه تکلیف محسوسو نو په دغه وجه مونږ د بهر نه چې کوم دې دا دوا نه راغوستي دي دا قسمونه نو ځکه الله پاک چې کوم دې نو ولا شفا ورکي زبیا ویم دا زمونږ د مشرانو کې دغه سوکوي مول مانزه وته تللو ته ګرانی ګرځېدل وته ګرانی غم خادي وته ګرانی تکلیف وته په چیر کې موسکی نو بالکل تاسو بزان را سوي ان شاء الله صحت په الله درکې
0: جی جی ډیره مننه جی شکریا ثانک یو سو مچ بالکل کچرته کې تاسو ستاسو مشران چې غوی هم په داسې دردونو کې په تکلیفاتو کې مبتلا وي نو ضرور چکم دیگه تاسو زمون در کلینک ویزیت کوای انشاءاللہ تاسو با ضرور چکم دیگه صحت ملاوی کی زبا منگا کالر طرف تا گورو چی پلائن باندی سوکتی او سبب الگواری السلام علیکم جی ہلو

ګران اردوونکو څنګه تاسو ته پته ده چې دغه بر را مونږ تاسو ته پیش کوو د نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک له طرفه. که چېرته کې تاسو زمونږ کلینک ته راتل غواړئ او زمونږ د کلینک اډرس معلومات تاسو ته نه وي نو بالکل زمونږ د کلینک اډرس دی نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک ګټ موړ میدان. نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک ګټ موړ میدان. څنګه تاسو ګټ موړ میدان ته راشئ هلته چې کوم د شناختی کارډونو نوی دفتر دی بالکل هغې خوا کې هغې څنګ کې زموږ دغه کلینک چې کوم دی هغه موجود دی. تاسو هلته کې راتللی شئ او د ډاکټر اکبر قریشي صاحب نه د خپل صحت والی سره بهترین علاج بهترین معلومات چې کوم دی هغه هم تاسو حاصلولی شئ.

0: ډیر زیاته مهرباني شکریا تھینک یو سو مچ بالکل اردن کو تاسو زموږ ډیر محترم زموږ سینیئر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک ډاکټر اکبر قریش صاحب نادغه ډیر زیات معلوماتي خبر یقینا چې هغه تاسو اوریدلې ان شاء الله دوی به سبا په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې به موجود وي خپل پیډي به کوي د سحر ته نو واخلا مازیګر سلورو بجو پورې به دوی په کلینک کې موجود وي کچر د کې تاسو راتلل غواړئ نو بالکل تاسو راتلل شئ د ډاکټر اکبر قریش صاحب نه د خپل صحت بهترین او کامیاب علاج چې کوم دغه تاسو ترلاسه کولای شئ اوردونکو د ډاکټر صاحب ډیوریشن موږ سره تقریبا هغه یو هفته چې کوم د پاتې ده کچر د کې تاسو راتلل غواړئ نو کوشش وکړئ چې دغه په یوې هفته کې تاسو دننه ځان چې کوم دغه زر تر زر را ورسوي ځکه دغه ستاسو لپاره بهترین او ګولډن موقع ده چې ستاسو لپاره یو داسې تجربه کار او داسې بهترین ډاکټر پستاسو په علاقه کې موجود دي ولې نه چې تاسو دې نه فائدہ حاصل کړئ د خپل صحت والی سره د خپل مشران د خپل ماشومانو او د خپل داسې نور تاسو مریضان وي دا غوي کامیاب علاج کوم دي تاسو ترلاسه کړئ هومیوپیتک بهترین علاج دی دا یو محفوظ ترین طریقه علاج دی ځکه کوم وګورو د دې نو سایډ افیکټ بالکل سایډ افیکټ نشته دی او بهترین رزلټ چې کوم دغه هم پکې موجود دی خو شرط پکې دغه لازمی وي چې تاسو یو تجربه کار او کامیاب ډاکټر نه تاسو خپل علاج وکړي نو ډاکټر اکبر قریش صاحب موږ سره موجود وي په نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک کې دوی خپل پیډي کوي تاسو راتللی شئ دا بهترین علاج کوم دغه ترلاسه کولای شئ ورته د پروګرام وخت تقریبا هغه موږ سره ختمېدو کې دی ان شاء الله سبا د غټیم ته پروګرام روغ صحت لوي نعمت
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے

دستیاب دی د پېښور ټیمن ډیسټریبیوټر جواد خان سره تاسو په دې نمبر رابطہ کولی شئ. واتس اپ نمبر دی 0308-941-5893، موبایل نمبر دی 0321-592-1911. پېښور ټی په هر پیاله کې خوند، خوشبو او معیار.

السلام علیکم ګرانو کتون کوری دن کو یو زدی بیا د هوا په چاپو ټلیفون په لائنونو غږ آواز د ریډیو امن 88.4 بټاګرام زنده باد بټاګرام او زم ستاسو کوربا ستاسو ملګری ستاسو دوست ستاسو کشر ستاسو مشر ستاسو همکار ستاسو په خوشحالی باندې خوشحاله خوشحاله خوشحاله ما ته ویلې کیږي هلال یوسفزی او پروگرام دے حجرا گران مینوالو څنګه چې تاسو ته پته لري اتوار پښپ باندې د لسو بجو نواله تر دولسو بجو پورې هلالي سبدې زاس سره نه خپنیغه د هوا په چاپو ټلیفون بلاینونو غږ آواز دے تاسو به هم راځي 03097118899 یعنی 03 0 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
سره با خپل غږ آواز شریکوي خلق دنیا خلی زیار اخلم او د یار په سر د مینې دار اخلم نو ګرانو مینوالو راځي به پروګرام دی حجره حجره حجره ګرانو مینوالو پښتون پہچان څه دی حجره نو یقینا تاسو به هم راځي او ټلیفون شمیره تاسو ته هسې هم یاده خو زاړه زاړه لیسنر سره سره زموږ نوي لیسنر هم دي نو یقینا هغې ډېر په خاموشۍ سره زموږ غږ آواز اوري کم ځای کې دي اجمیره کې دي تمی کې دي چپرګرام کې دي پاګوړۍ کې دي دشمنی کی دی او چترپلین کی دی اوگئی کی دی او کزا بانڈا او ٹھیکرئی سمرا چ مضافات دی دغه سراج میرا سمرا مضافات دغه سر سر دیشان شپک پاون دیش دیشان او دی سر سر سمرا یعنی خوش یا علاقے او دی سر سر چ دینو شملئی بنسیر دی سر سر شامراد او دی سر سر چانجل دے سر سر بلن کوٹ او دے سر سیدرا دے سرا سمرا چر سیدانو کلی دی نو دغا ٹول سمرا کم کم زائی کی چر ایڈو آمن آواز آوری نو گران مینوالو دکی گئی بناو منگ سر با نیخ پا نیغا دا ہوا پا چاپور تلبون بلانو نو غاگ آواز او حجرا حجرا حجرا دا پختنو پیچان دے دا پختنو عدالت دے د پښتنو یونیورسٹی دا د پښتنو کالج دی د پښتنو سکول دی حجره جمعه دواړه یو بل سره لازم ملزم دي نو ګرانو مینوالو تاسو به هم راځئ مونږ سره به خپل غږ آواز شریکوئ گپې شپې به هم لګي او چې دا سر ډیمانډ یې هغه به هم پوره کوو نو یقینا ګرانو مینوالو چې پروګرام خو روان دوا به تر 12 بجو پورې څنګه چې مونږ وګورو موسم ته خلق ځان ته اے سی گان لگولی دی او ډېر پیسې لگولی دی شیشه شل شل ډېر ډېر لگولی دی خو مونږ الله پاک خپل په قدرت باندې خپل اے سی را کړی دی یقینا چې ډېر زیات ښکلې مزیدار موسم او ډېر فانتاستیک موسم دی نو دغه موسم نه خوندونه اخلي او د حجرې حواله سره یعنی هر پروګرام کې مونږ دا خبره کوو چې خپل حجرې چې دي نو دا یو ځل بیا را ژوندی کوي خپل خبرې اترې پکې وکړو او کنه مونږ موبایل کاکا نو موبایل کاکا مونږ نه هر څه خطا کړی دي که مونږ وګورو دې سره سره نن تیتاګانې وموشوې کم چې زمونږ د ترن ایم پی ایس ایپ دی تاج محمد خان ترن نو یقینا چې کوزه بانډا ټو چترپلین دغه سره سره تبلیغي مرکز سره جوخ چې دی نو برج یعنی پل افتتاح دغه سره سره په گیج بوړی کې نو یقینا ګرانو مینوالو که لږ کار کیږي ډیر کار کیږي خو د بټاګرام د پاره کیږي چې څه هم کیږي نو کوشش پکار ده هغه د پاره تاسو خلک هم یعنی یو سټرګل وکړي یو کوشش وکړي دې د پاره داسې کمیټیانې جوړې کړي چې دا کار خوشي ولی چې هغه خپل په هر وینا کې وایي چې زمونږ دا مقصد نه دی چې یو ټیکهدار د ټیکه واخلي او بیا د کار چې دی نو هغه خراب وکړي که هغه زموږ رشته دار وي که هغه هر څوک وي ځینې ټیکهداران داسې دي چې هغوی ته داسې دي چې هغوی ته پیمنټ ونه شي او هغوی سره پیسې ډېرې او درانه ټیکهداران وي نو هغوی په خپلې خرچو باندې دا وکړي پیمنټ که هغوی ته بیا لیټ هم کیږي نو هغوی ورته سا اوږد کړی نو ګرانو مینوالو یقینا تاسو به هم راځئ او پروگرام چې کله حجرې نو بیا په حجره کې بیا غپې شپې همي خبرې اترې همي دې سره سره کتا سو چرې وای چې راشي او دلته کې حجره پروگرام ریکارډ کړي نو یقینا چې حجره پروگرامونه به هم ریکارډ

نو ګرانو مینوالو، یقینا چې هر پروگرام کې کم چې زما سهار په خیر پروگرامي د پیر پرز باندې لسو بجو نواله تر یولسو بجو پوری پاغه کې مونږ بار بار بار بار تاسو ته دغه چې کم ماشومان تاسو سکولونو ته روان دي او یا هغه چرته هم زی نو کوشش کوي چې هغه د گاډو چتونو ته نخیږي، دغه سره که موټر سایکل یو سره اوور سپیډینګ کوي او یا هغه سره لایسنس نی نو بیا داسې د کالج یو ورکه ولا جوړه کوي او هغه سره د موبایل چې دا نو کوشش کوي چې ماشومانو نه موبایل بالکل یعنی استعمال چې دا نو هغه نه منی کوي، کله هم چې زمونږه سمره خوریانی دي او یا پرس که د ګورنمنت سکولونه دي یو ماشومانو لای د کور هوم ورکس چې دا نو هغه ورکړي نو کوشش کوي چې دغه هم ورڅ چې دنو هغه هغې سرته ورسئ، که چېرته هم سرته ونه رسي نو ګرانو وینوالو پیسې ستاسو خرچ کیږي او هغه بیا هسې ځي، ولې چې بیا دکه ماشومان چې دي نو کله لوی شي نو دی بیا مونږ سعودي عربو ته لیږو او هلته کې بیا یاسي مټو ته یا جبسو ته په مخه شوي یا بلاکونو ته په مخه شوي، نو نه ده پکار ده چې مونږه یو هنر زده کړو. مونږ په خپله کې چېرته هم زمونږ ګاډی خراب شي نو مونږه هغه مصری لبیو چې کم مونږ ته خخ کاری تکړه خکاری چې را دې کار خکې، دغه سره سره که مونږه یو پالنګ جوړو یا که مونږه یعنی د کور کار کوو یا که پلستر کوو کور کې یا نو چت کوو د کور، نو مونږه کوشش کوو چې ښه مصری ګورو او ښه انګر ګورو مونږ و چې یاره ښه کار وشي، نو ښه کار باله کیږي چې کله هم یو استاد یعنی ښه چلی زده کړی او کوشش یې کړی او ورسره چې دی نو تعلیم زده کړی هم کړي نو هغه ټیکهدار چې دی نو هغه بیا کامیابی هغه یعنی په دیاړۍ باندې کار نه لی بلکې هغه په ټیکې باندې کار والی، نو چې کله په ټیکې کار واخلي نو هغه ته پکې پیسې هم ډېرې پاتې کیږي او کار هم ښایسته کوي، نو یو بل ته وایي بلبل ته وایي، دغه سره که ورسره که څوک رنگ هم کوي نو که د رنگ هم یو ټیلنټډ انجینیر یا کسی چې هغه ښه تجربه لري پکې نو بیا مونږ هغې باندې کار کوو، نو ګرانو مینارو کوشش پکار دی چې کم کار هم کوو نو چې په هغې کې مونږ بالکل سر پیچ ته لکه ورسو بالکل سر ته ورسو، او که نه مونږ منځ کې یو اخوا دېخوا نو بیا مونږ نه ټول کارونه خراب شي.

0: السلام علیکم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. یو ځل بیا دا بچا پورټل په بلاینو نو غاګه आवाज د ریډیو امان 88.4 بټاګرام او زه مهلال سبزی او ګرانو مینوالو څوک راغلل سټوډیو ته زه تاسو وایي ټلیفون کوي ځا کچر تاسو وایي نو تاسو له بزو سه انعام هم راکم کچا ټلیفون وکړه او ټیک کړه خبره چې را څوک راغلل سټوډیو ته نو تاسو لبا خصوصی انامی او کنه چا کال ونک نو بس خیر خیریت نو بیا پروگرام د هلال یوسفزی یو دانکل جی به چلیږي. نو السلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام. ډیر زیات مننه هلال صاحب. څنګه ستاسو
0: حالم دی؟ کرم دی. موسم ډیر فانتاسټیک دی، ډیر زبردست دی.
1: باران پر لپسې او شو خکته نه اطلاعات داسې دي چې الته ګرمي ده. خو د ټولو نه اول اوریدونکو ته ډیر زیات په عزت سره په درناوي سره د هغوی په خدمت کې سلام پیش کوم. څنګه یې اوریدونکو؟ صحت هم ښه دی. ورځې وشوې، ملاقات نه شوې، نو ما وی چې زه هلال صاحب سره په اجره پروګرام کې شرکت وکړو او ټولو اوریدونکو سره به خپل غږ آواز شریکو او تاسو نه به هم ښکلي ښکلي مشورې د اخلاقو په دایره کې دننه هم واخلو.
0: جی بالکل، یقینا ګرانو مینوالو څنګه چې انکل جی وی چې ډیر وخوش او تاسو سره چې د نو رابطه رابطه رابطه نو یقینا د رابطې پل نو پل ریډیو امن 88.4 دی. نو چې کله هم د رابطې پل برابر شي نو بیا سړی راشي په دغه پل باندې تاسو سره خبرې اترې وشي، ګپې شپې ولګي. نو یقینا ګرانو مینوالو مونږ وګورو نو بټاګرام یعنی ښکلی هم دی او شین شین شین شین او د چینو نه ډک بټاګرام دی. خو په کار ده چې مونږ حکومت کاکاګانو ته نه ګورو، مونږ په خپله هم چې زه ګورم نو په دې لارو کوڅو کې څومره ځای په ځای کچرې پرتې دي. نو یقینا نن چې دی نو هم یو مشر چې د تحصیل کونسل چیرمین پاتې شوی دی سابقه مخکې هو لکه موجوده هغه چې رټی ایم والا او پرس کپول باندې لږ شانتي اوبه راشي نو بیا دغه دي. نو زه دغه په دغه کې عرض کوم چې چیرمین صاحب صرف دا نه ده بلکې په مونږه کوم کلي ته لاړ شو یا کومې علاقې ته لاړ شو نو کوم ټی ایم والا چې کوم لوډر یعنی رشکې ورکړی وي هغه مونږ ته په نظر نه راځي او دا کچرې چې دي نو ځای په ځای باندې پرتې دي. نو ګرانو مینوالو په کار ده چې څومره هم لکه مونږ وګورو د بېنظیرې پروګرام چې کومې پیسې وي نو الله پاک وکړي او چې چا هم وکړي که ریډیو امن پکې کرداري نو یقینا چې د ستاینې ده. په دې باندې بار بار مونږ خبرې کولې تاسو د ویلج کونسل په سطح شوې دغسې اجره پروګرام کې که کله هم ستاسو داسې څه ډیمانډ وي هغه د اوبو حوالې سره وي، هغه د هسپتالونو حوالې سره وي، هغه د سکولونو حوالې سره وي، هغه د لارو حوالې سره وي. نو د جابې یو ټرانسفارمر خراب دی د هغې خو بالکل خبره مه کوئ. ولې چې هغه خو تاسو ما ویلي دي تاسو وایي چې یاره سل کورونه دي، سلو کورونه یو یو کس هم نه راځي. نو چې کله وایي ماشوم جاړي نه نو بیا له مور پی نه ورکوي.
1: اتفاق نشته،
0: اتفاق وې اتفاق مې برکت دی. نو چې نی نو بیا خو پکې برکت نی کنه.
1: او نو بس داسې کار چې د نوړې د پاره هم چې دا خلی ته رسې نو مهنت خو بغواړي،
0: مهنت بغواړي
1: چې تب نوړې راماته ده روټه نه او غو بیا په تالی کې چوکا کې او غو بیا خلی ته پورته کې او کنه داسې تا ته ارس پراتی نو په خپل خو خلی ته نزي
0: مشکله نزي. نو یقینا څنګه چې انګلو یې ګرانو مینوالو نو کوشش پکو کاغه د هسپتال مسله ده، کاغه څنګه چې زمونږ نن ایم پی ایس په خپل سپیچ کې وي په خپل تقریر کې وي چې څنګه زمونږ یو کال مخکینی بجټ نو او ټی ایم ای والا سره تنخواګانې نه وي اوس هغه دا په وختینۍ وینا ده چې اوس الحمدلله څلورو میاشتو پورې مونږ سره یعنی تنخواګانې هم شته. نو چې کله تنخواګانې او تاسو تنخواګانې اخلي زمون څومره هم سرکاري خلک دی هغه تنخواګانې اخلي څه د پاره اخلي ولې اخلي نو هغه د قوم د ټیکسونو نه اخلي او کله چې د قوم د ټیکسونو پیسې نو هغې کې د هر چا حصه وي. نو په کار ده چې کومې لوډرې میلاو شوي دي ویلج کونسلو په سطح باندې که هغه مونږ بټاګرام ته وګورو، که هغه مونږ اجمیرې ته وګورو، که هغه مونږ نور داسې مضافات ته وګورو نو ځای په ځای باندې کچرې پرتې. یو خو کلی خلکو لم پکار ده چې هغه داسې یو ځای دی د پاره مختص کی چې هغه ځای کې هغه کچری جمع کیږي او بیا ټی ایم ای والا لا پکار دی چې کم لوډر ملاو شوی دی یا کم هغه ته موزه ملاویږي کم دغه د پاره کسان برتی کړی دی. نو ګران مینوالو پکار ده تاسو هم دغه د پاره غا غواز چتوي مونږ سره خپل غا غواز شریکوي مختلف فورم دی دغه فورم نشدنو د دینه پیدا اخلي او کوشش کوي ولی کچره مونږ ځان غلی کو نو بټاګرام چې څنګه خوله دي نو دا به خولي والی نه چرته ځي انکل
1: ټول پاکستان الحمدلله خوله دي هر ځای خوله دي
0: جی خو بټاګرام موسم شو
1: ګوره
0: د بټاګرام جنگلات
1: بالکل دا هر یو شیز خو ګوره دا به خوله کیږي علی چې ورسره پکې ترقیاتی کارونه وي او عوام هم د هر سیز خبر ساتي خبر ساتي ګوره که زه تاسو ته ووایم اوس به جاپان ته خو زه تللی نه یم خو لکه څومره خلک چې اورې هلته کچره نشته ښه کچره نشته خلک صفایي کوي پخپلی کوي هر یو شیز ګوره زیات تر دا شاپوري چې دي که نه دا نن سبا په خوړونو کې څومره ولي دي یا لختي دي عام لارو کوڅو کې خلکو پکې نورم سره انغښتي او پنډو کې پروت وي نو که اوس د پشکال موسم دی بارانونه زیات کیږي هر ځای اوبه خوړ دا راځي که نه
0: بالکل
1: خو بس دا په هغې کې نښتي د دې د لاسه سیلابونه هم جمع کیږي اوبه هم جمع کیږي وجه دا ده چې صفایي یې ګرانه ده ویلي کیږي نه هسې خو دې پسې حکومت ریاست یو ځلې مهم شروع کړو چې یاره دا شاپر ختم شي زیات تر مخکې پخه که د خیال کړو لال صاحب د کاغذ په دغه کې بار یو شي
0: بالکل کاغذ کې به هم و بل خلکو به ځان لا د کپړې تیلۍ ساتلې وې چې کله به سودا لتلل ځان سره به د کپړې تیلۍ وړه دا د کپړې کڅوړه به وړه او په هغې کڅوړه کې به ځان له سودا
1: راه هر څیز به ورواچو دې کې یو بله فایده ده
0: جی
1: یو خدا که نه هلال صاحب که فرض کړ تا ته شاپر اوشلېدو یا سړی ګاډي ته خېږي نو هغه هر څه تا نه د سړک خوراک شي
0: بالکل
1: د پردې مسله ده ګوره که تا هر څیز راغیستي که ښه دې راغیستي که کمزور داسې یو سړی چې هغه به اخیستی نه شي هغې به په هغې نظر ولګي زړه له بېسه راشي یا دې کې داسې یو څیز چې هغه د خوراک وي نظر پرې د چا ولګي او یو سړی یې وخوري درد یې شي هضم یې نه شي
0: بالکل
1: نو خبرې پکې ډېرې دي
0: نه داسې خو ډېرې که نه لکه اوس ما له پرون چا یو ګفټ راکړه نو که چېرته ما سره د کپړې تیلۍ وی موجود نو ما به ګوره ولې چې زما زړه نه کېده هغه چې یاره خلکو کسانو لته نه ورکړم ولې چې هغه ډېر په مینه راشي ما له او هغه زما خوښي نو چې کله زما خوښي نو زه وایم چې یاره دا زه داسې ارام ارام سره راخلم او خورمه کله کله لکه اوس بېګا ماسخوتن چې ده نو ما روټۍ نه روستې یو دانه
1: را هغه خو تا د چا خبره چې نه وایم نو او که نه ځکه چې شواروس خو هغې دی د وجې او بیا هم د هغې سطر مات شو که نه خو هغه خو تا داسې د اټک په پول پورې ایسته که نه
0: صحیح ده جی وایي خلک دنیا اخلي زه یار اخلم که نه جی دا هم ورسره ورته راوړو.

0: نو ګرانو کتونکو څنګه چې مونږ او انکل دا خبر وکړه چې یاره مخکې به یعنی خلکو ځان سره د کور نه د کپړې تیلی وړه او په هغې کې به سودا چې دی نو هغه راړه نو یو خو به پرده وشوه. بله خبره دا ده چې د هغې د شلیدو یاره به نه وه. بله خبره دا وه چې هغه به یعنی یو پرده کې به تا خپله سودا راړه او هغې سره سره به دای چې د دوکاندار کاکا به هم یعنی پیسې بچ شوې شاپر به د هغې خرچه نه شوه. بیا هغې سره سره څنګه چې انکل خبره وکړه چې یاره دغه تیلۍ کې تاسو سامان واچوي یو ځای بل ځای وغورځوئ نو بیا کله چې پلډ راشي اوبه راشي نو دا بیا زینه چې زینه نو دا دغسې پرتی. نو په بهر ملکونو کې خو دا ده چې مونږ وګورو سعودي عربو کې څنګه چې یعنی هلته کې یعنی تواب کېږي
1: پټنونو پټنونو پلاسټیکم د غره ځی کنه کچرا اخو غوی داسې دفن کوي چې غږی
0: دفن کوي. نو کړي خیال کړي هغه د پاره غي باقاعده د سپلو د پاره یو ټیلې هغه د

0: کړي چې وښ لیته نه کړ چې یا بس هغه کې به خپل تیلی کې به دغه واچي او بیا چې کله ځې نو هغه شاپر به هغه یو ځای دی ډسبین دی د هغې دپاره خصوصي نو دلته که ډسبین ولګیومو نو هغه سره ځي او بیا هغه ورک شي.
1: اسې هلال صاحب دغه موضوع خو هم را به شو پروګرام دی د حجرې حواله سره
0: دا ټول حجرې سره په حجره کې
1: په دې کې بتا سر مونږ په مختلفو موضوع باندې خبره ټچ کو کنه
0: لکه اوس ویلج کونسل دی ویلج کونسل کې لوډر ملاو شو دی لوډر د پاره یو ډرایور دی دوه درې کسان هغه سره چې دی نو هغه تنخواه باندې یعنی موضوع مقرر شوې ده هغوی بارتیانی شوې
1: خو هغوی غفلت کوي خپل ډیوټی پسې وځي نه چې یاره کوم د هغوی کوم ډیوټي ده او کوم کار دی چې هغه په خپل اسانه طریقې سره هغه سر انجام کړي نو مسله به هم نه وي
0: کم ویلج کونسل کې او هغه په نظر نه راځي په کار داره چې د هغې ویلج کونسل ممبران چې دي سابقه ممبران یا د هغه یونین کونسل یا د هغې ویلج کونسل سیکرټري صاحب نو په کار ده چې هغوی دې باندې نظر وکړي
1: غوښتنه وکړي عوامو لم دا په کار دي چې یاره هغوی ورشي د هر شي خو یو مشر وي که نه
0: خامخا
1: چاته د هغې څه شکایت وکړي نو دومره دی چې غم او فکر بیا چا سره پیدا شي د هغې باندې خبرو کې ډېر سیزونه داسې چې عوام نه غواړي که نه نو هغه نه کېږي الله پاک هم وایي چې ته په خپل خپل ځان نه بدلی که نه هغې په ورځه ستا د هغه نه بدلوم
0: جی بالکل
1: حالات دې نه بدلوم اصل کې وجه دا ده چې ډېر خلک وایي مړه دې به دا کار وکړي هلال صاحب به دا کار وکړي چشم پوشي کوي خو نه هر سړي له دا په کار دي چې هغه د خپلې مخې نه مطلب دا د یو سیز روچت کړي څه وکړي یا هغه په دې کوشش کړي که فرض که هغه ته پې ځان ښه نه ښکاري یا د هغه ډیوټي وي چې د چا متعلقه ډیوټي د چا وي که نه هغه ته دې خبره ووایي چې یاره دا سیز داسې کول دي
0: بالکل
1: نو هغه کار به بیا نیمګړی نه پاتې کېږي هغه به سر ته رسي هغه به صفایي به هم راځي هر څه به ټکي
0: نه وګورو مونږ اوس ګورو که مونږ وګورو نو په دیشانو کې یعنی عزیز فاونډیشن جوړ شوی دی هغه یو ایمبولینس چې دی نو هغه خیراتي ډسټرکټ هیډ کوارټر هسپتال کې چې دی نو ودرولی دی او هغه پری اپ کاسټ چې دی نو هغه سرویس ورکوي نن چې مونږ وکتل نو پکې مریضانو او هغوی هغه یعنی هلې ځلې کړي دي داسې که پرس که هر څوک چې او د داسې کارونو هغوی مرسته وکړي او دغسې کارونو له دا حجرو کې خپل میټینګونه وکړي او که پرس کا لس کسان میټینګونه کوي نو په کار ده چې شل کسان وکړي چې شل چې دیر شو کې چې یو کور نه یو یو کس یو یو تن مجرې ته راشي او دی خپله یو خبره وکړي داسې څوک نشته چې د هغې مخنیوی وکړي یا پرس کا هغې کې انکار وکړي ولې چې مشترکه کمه خبره هم وشي په حجره کې نو هغې نه څوک انکار نه کوي انکل
1: او صحیح ده چې لکه تاسو وایئ چې د ار یونین کونسل خلک راغون شي د ویلج کونسل که نه او دا
0: څنګه چې د حجرو نظام و او د حجرو هغه نظام چې دی نو هغې له وده ورکړي ترقي ورکړي په حجره کې ښه غټ کولر کې دي په حجره کې چې دی نو ښې کې دي په حجره کې ډېر داسې پلیټونه کې دي چې یاره څوک مېلمانه راځي یا څوک راځي چې دی د بهر نه په کرایه باندې سامان نه راړي
1: بوج نه وي
0: په کور هم بوج
1: یاره اوس
0: غریب دی
1: او یو پیالې لم کور ته ځي یاره پیالې راکې زنانه بعضې وخت کې نو چې کله مېلمانه په حجره کې وي دغه شان په کور کې هم اکثر په غم خاده کې خو زنانه هم ګڼي که نه کور ته هم ضرورت وي حجرې ته هم ضرورت وي کور ته هم ضرورت وي
0: بالکل
1: نو ښه خبره دی چې د حجرې خپل سامان بارهه پروتي وافر مقدار کې مسئله نه وي او چې کم زلمی وي کشران وي هغوی خپل کمرکس ولاړي
0: بالکل
1: مشران هم په عزت کې ښکاري او صرف هغوی هغه کشر چې دی د مشر دی سترګو ته وګوري مخ ته وګوري چې یاره دی ماله اشاره څه کاشن راکوي اوبو ضرورت دی د چای ضرورت دی یا اسې نو ښه طریقه ده ډېرو ځینو کې اوس خلک خوشو
0: جی
1: په دې یا دواګان له سړی لاړ شي که نه
0: بالکل
1: نو ډېر خلک چای نسکي خو ولې خلک ګرځي
0: خامخا
1: دوه کسې یو سره ټری وي بل سره ترماس وي نو ست خو کوي که نه بس د میلمه زړه خوشو یا سکي یا نسکي
0: جی بالکل
1: خو زړه پې خوشو چې یاره بس ځه چا د چای اوبو ست راته وکړو نو ډېرې خبرې داسې دي چې هغه هلال صاحب زمون په معاشره کې چې
0: اوس په کار ده لکه څنګه چې مونږ وو چې یاره اوس مهنګایي ده مهنګایي ده مهنګایي ده نو د مهنګایي مخنیوی چې سړی کوي نو په کار داده چې داسې قسم یعنی روایات چې دي هغه مونږ را ژوندي کړو او دغسې قسم کم دور دستور چې زوړ پخوانی چې هغې دپاره مونږ لږ کوششونه وکړه نو کېږي ولې چې یو کار له سړی کوشش کوي نو غواړي نو هغه الله پاک پوره کوي.
1: هلال صاحب یو خبره ده، مخکې خو کمزورې وي، اوس خو ټول خلک الحمدلله ښه دي، خو پوه دي تعلیمي لحاظ سره.
0: زمونږ په صحابۍ کې زمونږ خپل په کلي کې به زه تاسو ته دا خبره وکړم چې زمونږ په کور کلي کې لکه حجره ده جومات دی نو هلته کې واده کړي پسې چې ده نو به پیسې دي
1: صحیح الګ ته نه هغه دی مستثنا دی
0: مستثنا دی او چې کم یعنی دوه کسان دي واده کړي دي درې دي یو دی
1: کور کې
0: کور کې مور او پلار دي نو دای پسې پیسې
1: ماهانه چندا
0: ماهانه چندا
1: هغې نه څه شیز جوړېږي
0: هغې نه ډېر شی جوړېږي
1: تاسو پې د خپل د کمیټې د هغې کور کلي هغه کار پې
0: کار پې وکړي جی
1: ډېره ده
0: پیدا ډېره زیاته ده ولې چې ستا میلمه چې دی نو هغه ښه طریقې سره وزر شي هغې له هغې کسان را وغواړي او هغه چې دی نو باقی د ښه ترتیب سره کار وشي که پرس که داسې
1: په هغه یو کور دومره بوج
0: شي خبره هم ده
1: دغه سیس فنډ چې دی لکه اوس تاسو مثال څلور وروڼه یې
0: جی
1: بیا ستا څلور د تره زامن دي
0: جی بالکل
1: بیا داسې نور چې دا ټول را دغه کېږي نور په تر تربور والی کې داسې د کور ګوند
0: جی بالکل
1: نو هغه سیس که فرض کا اوس صرف ستا په کور کې دن نه
0: جی جی
1: غم راغلی دی که خدای مکه
0: جی جی
1: خو بیا هم غم خادي خو رور خور رور خور هر سړی مرګ جواک لري
0: جی بالکل
1: نو چې ستا دا ترونه تربوران ورېرونه دا ټول هغې ته ولاړي نو به ستا په کور بوج نه راځي
0: جی جی بالکل خبره هم دغه ده
1: خبره دا ده که نه چې په یو کس بوج هم را نه شي او که فرض کا یو کس پنځه میلمانه نو دې کې پنځوس میلمانه پاللي کېږي
0: بالکل بل داسې پکې هم سره کسان شته چې هغې صاحب حیثیت وي نو چې پرس کا دوه زره کېږي نو هغې پنځه زره ورکي هغې لس زره ورکي نو هغه کمی چې دی نو هغه دلته کې نور ښه شي
1: او هغه کمزور کس چې کوم پدې کې نو هغه پکې متاثره کېږي
0: نه نه متاثره کېږي او بل داره چې یو شانتي یو سیستم چلیږي لکه زه تاسو ته به دا ووایم چې په هغه ځای کې مونږ که بډګرام ته وګورو نو هلته کې یو لیول سره یو سیستم چلیږي لکه پرس که هغه موشه نو وریجې دي وریجې کې هغه غوښه ده یا چرګ دی هغې سره سره چې دی نو سالن دی سالن سره چې دنو روټۍ دي بس دغه یو سیستم دی دا نه دي چې د غم روټۍ دي او پکې کول ډرینک دي او پکې چې دنو سلاد دي او دا دي واغه دي دغه شی پکې نشته کېدای شي ستاسو ځای کې هم دغه سي
1: یاره خلک کوي خو د دې ټرینه زویم هلته عموما زیات تر خلک په درېمه کې خو ښکلې خیرات
0: کوي خیرات کوي
1: خو غټې روجي او په هغې تاوانو کې په هغې کې بیا قسمونه دي هغه ټول خلک ډېر په شوق
0: په شوق خوري
1: زنانې او بل دا یې چې یکسان هر سړی چې راځي او بس که دوه کسې نو هم ورته غوره کېږدي او که څلور کسې هم ورته غوره کېږدي
0: بالکل
1: نو په هغې کې بیا دا دغه نه وي امتیازي سلوک په کې نه وي یاره دته خو به پتون تلي او د بل ته مری لاړه که نه ججه لاړه نو خبره دا ده چې کله یو داسې دغې که نه یو خو خلک په مینه هم خوري او خیرات وي خلک به کوي اوس یو خبره ده ټیک ته چې د مړي په کور کې د درې ورځو پورې څه پخلی دا بند دی خو بیا هم که یو سړی وي که نه میلمانه خو د هر سړي شته سړی یار دوست لري نو هغه به دا سوچ کوي چې یاره
0: د لرې میلمه
1: د میلمه دی هغه خو څوک چا پسې په کوڅو کې نه شي ګرځولی خامخا به ته خپل انتظام کې
0: بالکل
1: هغه ټیک ته چې مخکې بیل دور و اوس بیل دور دی اوس خو که څوک په قرض رالی او که دی کې خو هغه خپل
0: سیستم
1: خو به چلی که
0: نه جی جی بالکل په کار هم ده.

0: السلام علیکم. السلام علیکم ګرانو مینوالو، څنګه چې انکل جی خبرو کړه د حجرې والے سره، او څنګه چې د حجرې پروګرام روان دوان دی، نو تاسو هم که چېرې شرکت کول غواړئ نو 0309-711-8899-03-09-1-1-9 تاسو هم مونږ سره په دغه شمېره باندې ګډون کولی شئ. پروګرام د حجره حجره پروګرام به تر 2:00 پورې جاری وساري. ګرانو مینوالو، که داسې څه خبرې داسې څه مسئلې نو هغه هم مونږ سره ډسکس کولی شئ. ولې چې حجره ده، په حجره کې هر قسم خبرې کېږي، هر قسم پوښتنه کېږي، او هر قسم غږ آواز چې دی نو تاسو انکل جی نه پوښتنه کولی شئ. ولې چې تعلق یې د کوم ځای سره دی؟ د چرسدې سره. نو یقینا ډېر غټ کور دی، غټ علاقه ده او نوموړه علاقه ده. نو یقینا انکل جی ډېر داسې مسائل چې اکثر په یا جنگ جګړه وشي نو هغه پیسلې هم که مونږ وګورو عدالتونو ته وګورو، یا که پرس که مونږ یعنی تاڼې تحصیل ته وګورو، نو نن سبا پکې ډی آر سی پکې راوتې ده. دا یو نوې دغه پکې حکومت
1: وخت شوی دی. جلال صاحب، زه به تاسو ته یو خبر وکړم. تاسو خو د علاقې په لحاظ هم د عمر په لحاظ بل دای چې کوم دا تاسو میډیا سره، سوشل میډیا سره تاسو ریلیټډ یې، کوم پروګرامونه چلے، نو اوس خو ګوره خلکو ډیر داسې وګوره چې یاره د دې دا دشمنی په دوستۍ بدلې شوې. خلک خی کلیپونه پکې وي، په قرآن باندې لاس کې دي، او ډیر داسې دشمنی چې هغه د ډیرو ډیرو وختونو
0: بالکل
1: د الله پاک یا د چا په کوششونو او په دغه باندې په دعاګانو بس دا شیز چې دي، نو دا
0: د جرګو
1: اخیری حل دی چې روغه پکې شي. هغه خلک په خپل هم دا سوچو کې چې یا لکه زما دا کشر ګوره دله خو ما قلم کتاب ورنکه، دی خو ما پسې ټوپک ګرځي په کور کې چې ناستی نو دا خبرې کېږي، بیا دغه ورکوټه چې را لویږي که نه تپوس کوي چې یار داسې چل دی خبرېږي، یو وایي الکه ته بار موزه څه چل دی زمونږ بدی ده. هغه هم ورته وایي ورو ته زلمې کېږي، یاره وسله را واخله داسې چلو کا پاکه کو ټوپک پاک کا تماچا را والله اجری ته روزه ما پسې ټوپک را والله. ډیر داسې وشو که نه اوم لیدل
2: بالکل
1: چې هغه مشران وته بیا هم دغه تربیت کوي. هغه وایي یاره زما ټوپک نه دی، خو دی وته ولې زه ګرځوم او ته به نه ګرځې. نو خبره دا ده چې ډیر قومونه، ډیر خلک، ډېر درانه خلک دشمنو تباه کړل.
0: بالکل جی انکل، تاسو د میډیا والے سره خبر وکړه، نو هغه کم میډیا والا چې کم هغه ادارو سره ریلیټډ دي او ادارو سره منسلک دي، که هغه پرنټ میډیا وا یعنی اخبارونه شو، که هغه د ټی وی میډیا ټی وی والے سره وا، هغه خپلو رپورټرانو را وخت په وخت باندې ټریننګونه ورکړي دي، او هغه ټریننګونه چې چا هم کړی دي نو هغه ته د میډیا والے سره هر قسم پته وي. نو په هغه کې سیفټی جرنالیزم هم دی. نو په سیفټی جرنالیزم کې تا ته دا ښیي چې ته به سکې. نو په هغه کې دا خبرې چې یو خو تا ته وایي چې ته تماچا به بالکل نه ګرځې، یعنی اسلحه حوالے سره تاسو خبره وکړه، نو هغه کې دا مین سټیک دغه دی چې ته به ځان د بچ کولو کوشش بکې، چې تا د لاسه هم څوک مړ نه شي او ته هم د چا د لاسه.
1: یو خبرې که نه کله دا وسله وي که نه، نو دا خو یو شیطاني شیزم دی. یا چې ته دا چا پسې راوباسې نو هغه تا ته اوس بیا غیرت درکوي چې راواد غشته
0: اوس خو ډز وکړه. جی که نه، نو چې ډز دې وکړه نو د انجام بې
1: سي. فرض کا یو سړی ډېر هم نرتوب وکړه، بل یې ووجه اومې ځان غرق، که بل ووجه ام تباشی
0: خبره ده،
1: یو په جون تباشی او بل په مرگ تباشی،
0: او ماشومانو ته او کشرانو ته کشاله پاتې شو.
1: دا وګوره په معمولی معمولی شیزه هغه بد نصیبه راشي، د خلکو هغه خی خی رښتې هغه په دشمنو
0: بدل شي. بالکل جی.
1: بیا د هغې سنبالې څومره ګرانی، څومره خلک بیزته کېږي، کورونه تباه شي، پولیس پې ورشي، نورې
0: غمتازي جوړه شي هر چا ته.
1: بلې دا چې ډېر ښه مزدورونه خلک پاتې شي، څه خو کولی نه شي که
0: نه. بالکل
1: د دې سره سره ښه زلمي چې که نه

0: بس ډېر ډېر یو جلن
1: ډېر مزدار خبرې دې کړې د قذرې قذرې
0: ها ها ها ها ها صحیح ده خیر باندې لګي کنه
1: موسم ښه دی
0: موسم ښه دی کنه
1: بالکل موسم برابر دی تاسو طبیعت کې له خواندا مېلمانو دې طبیعت کې دی خدمت
0: صحیح ده صحیح ده صحیح ده نور چاته به دعا سلام لګي
1: دعا سلام کوټوله او دې ته ځولې دی
0: صحیح ده
1: یعنی چې په پروګرام په اړه کول نه دی زبردست خبره ده
0: انکل جی چې وګړه کنه امن بالکل ریڈیو امن دے جی صحیح شو صحیح شو ڈیرا ڈیرا یو
2: جہاں تاج فراز سے چمنگ صاحب پروگرام کی کال کرو ڈیرا زیادا شکریہ ادا کو یو جہان مننا
0: ڈیرا ڈیرا مننا یقیناً جی انکل
2: ہلال صاحب خبرم دی پور کولا چی کم خل کو تعلیم کرے دی
0: جی
2: او اغوی یو خ مقام تزان رسول
0: جان رسول
2: تاسو گورے او وقتی بس نم ناخ لو کنا خو اس تو دو آیا چې ما زیګر اغه
0: سمره سړي
2: بچي راغله او سمره دغه او اغه وی چې ير لکه ز انګوټه
0: چاپ
2: ستانم هم نشم
0: نشم دی کله پخپل وی کنا
2: پخپل وی کنا اغه اغه دغه داسې خبیا دغه پرسنلټي
0: او بیا د بچو پرورش
2: بیا د بچو پرورش خو ول کردار پکې د چا دی دا موایا کنا هلال سے کردار د مور نه دی
0: مور دی کنا ولې نه
2: مور دی کنا
0: خاص ګورا انکل تاسو ته ما هر خبر دغه کې زدا سوداوم اوریدونکو سره هم دا خبره شریکوم چې د مور کردار بچی چې دینو دا په پلار دومره نه رکیږي سمره چې دا په مور رکیږي
2: نو هلال سے اوس زب تاسو ته یو خبر وکم ستاسو بچی دی زما بچی دی زه خو دل تیم کنه خو سو روزه د پاره پروتیم او بس چې مونږ کورته یا پینزل رسوځي یا میاش پس لاړ شو کنه کو مور د دې خپل بچو په خ تربیت کوي
0: پرورش
2: پرورش کوي اغا د دې ارسه ته خیال کوي ټایمینګ ګوري یره استاد مدرسې ټایم دی مدرسې ټایم دی چټی دا هوم ورک ته موزه سیو
0: قران پاک سبق
2: نور داسې د جنگ شر نه د دین ساتي
0: ټایم باندې کور ته راتلل
2: نو زما په خیال چې کلا خپل پلار د مسافرانو کور ته لړ شي کنه او دی د خپل کور ماحول دا یو سیفټی امن کی وی کنه بل دی خوشاله شي کچره دغه بچی غلط وی یا نور داسې سستونزې پیخي تاسو وایي چې مسافری خو اسم سخت شي زده کنه
0: بالکل جی
2: او بیا ته کور تم لاړ شي ال تک مستا دا ډیسټربنس وی نو جون پازاب نه دی
0: خبر هم دغه ګور انکل لکه پرون که ستاسو خیالی نو ما ته یو ملګری ټیلیفونو کو د سعودي عربونه چې تاسو اوریدا او که نه اوریدا
2: هغه چې تاسو ورته وی چې او د ماشومانو د دې فکر ام کوه که ستا پیسې لیټ هم راځي خو ما به دلته تاله اډمیشن بچو
0: هر څه برابر کړی
2: صحیح صحیح
0: د سعودي عربونه نو هغه ماشومان مخکې په بل سکول کې نو په هغه سکول کې تقریبا 9 کې او 8 کې 6 کې یعنی شپږم کې اووم کې
2: نه هم پر لپسې دي کنه
0: دا سی وو خو هغه له ای بی سی مسې نه ورتله نو ما چې کله هغه سټډي کړل له هغه نه مونږ ټیسټ واغس نو چې امو کته ما یې لکه دا خو دومره پیسې په لګېدلې دي دومره پیسې په لګېدلې
2: او هغه معیار کې نه
0: دي ماشومان هغه معیار کې نه دي نو هغه ما راوستل چې ما راوستل نو هغه ملګری بچی ما ولا اول دوه میاشتې هغه ته مایه چې دا به زه ټیسټ باندې اچوم نو هغه چې کله سیستم ته روان شو نو اوس هغه الحمدلله ای بی سی هم لیکي هغه باقاعده یو پکې مانیټر هم جوړ شوی دی او خفه یو لاین باندې
2: هلال صاحب کو تاسو خیال کړی دا مانیټر ګوري په دوه قسمې یو بالکل داسي چې هغه له اسم نه ورځي بس اسه به لوی وو کنه او یو به د قابلیت هغه منیر
0: او جی
2: نو د قابلیت هغه
0: منیر
2: چې هغه
0: خي
2: دغه خي او خو دې زیات تر دې منیټرې ته خوشاله مني هغه کی وجه دی چې دی وو هو لاړ یا نو دنه خپل سبق پاتې کیږي
0: بالکل
2: چې کم قابل کسی کنه هغه په باز وخت کې منیټرې ته خوشاله ده
0: نه خوشاله ده بالکل خو هغه استاد وګوري یا چې هغه یره ټیلنٹ والا ماشوم دی سټوډنټ دی نو هغه وی چې یره دا نور کسان چې دینو دی ور سره هم روان

0: او په کاروم ده
1: او اس هلال سه مخکي به ګوري مانیټر چو کنه
0: هغه ډېر روب
1: ده هغه روب ده بم او اکثر په کې یاداسې د نورو باډي به غټه ولا مشر بو
0: ته مونږ خو خپل بدل
1: اته خو یو خبره ده مانیټر به ګوري د استاد په ځای خو کافي ډیوټي کوله
0: ډیوټي به ګوري ډېر زیات
1: روب باندې به دغه کوچ او کم پیریډ به بدل شو کنه
0: جی جی
1: او استاد براته
0: هغه
1: به تر سه سیټ کړیو لکان به خاموش او بلدا چې سټینډ سیټ په وکړل سلام به وشو
0: جی
1: دا اغې نه پس ګور هغه به عبارت وي یو مزه وا
0: بالکل اوس
1: انکر مونږه پتن لګی کنه چې اوس صورتحال
0: اوس خو ګور کنه مونږ هوسکولونو ته ځو نو مونږ کو ګورو نو اوس کم بورډونه چې دین هغه سپین بورډونه راوتی دي او مارکرو باندې
1: مارکرو باندې نه خو بلاند
0: په خیال کې مونږ
1: هغه دیوال کې وو
0: یا سیمټو دیوال کې وو مو او دیوال نه علاوه د لګي
1: بورډونه بو هغه ته پرېښتې او هغه په جنه کې بارکول کنه
0: ها جی نو جمی کې بیاغه بم بار کول مونږ باندې بیاغه بار کړل او ټاټو نه بو هغه مونږه سانډل
1: او د ملیشي جامې
0: هم ملیشي
1: جامې حقیقت دا دی د ملیشي جامو پورې برته زه یو خبر وکم دا عبد القیوم خان چې وکنه
0: ټوپۍ به سر ټاکه به بلا ګول مونږه
1: او هغه بم وی او نور به داسې خې ټوپۍ به وي او ګرمم وي او د ملیشي جامې چې هغه خو به تار
0: بیا ما ټاټن موس چې د هغه به مونږه په سکول کې
1: به خو چې کله های سکول ته ووري دنو بیا بیا به جمع کیدا
0: جی جی بالکل
1: ریسس پیرا کو روټه له ولاړو او زر به بیا راتلو خو ډیر کسان بس څوک به بټه ولاړو چې به غنی راغشته او غنی به ختمو کنه او یا به د کور دو دو وګی را واغسل او نینی به کولی کنه
0: دانه
1: به مزه
0: ټوله دا نو صحیح شو

0: نو ګران مینوالو، یقینا چې پروګرام با تر دولسو بجو پورې به جاري او ساري. څنګه چې انکل جی خبر وکړه چې پخوانی د سکول اوالې سره خبرې وشوې، دغې سره سره حجره، نو یقینا پروګرام دی د حجرې. نو چې کله د حجرې پروګرام وي، نو په حجره کې بیا هر څه ډسکس کیږي. نو که چېرې ستاسو د لارو مسلې یا څنګه چې زمونږ نن ایم پی ایس به وي، چېرې پیسې ډېرې زیاتې دي، پنډ ډېر زیات راغلی د بټاګرام دپاره، 21 ارب روپۍ چې دي نو هغه بټاګرام دپاره مختص شوي دي. ډېر خلک داسې دي په فیسبوکونو باندې یو بل خپې راکاږي، نو نه ده پکار. پکار دا چې په بټاګرام کې کم ترقیاتي کارونه کېږي چې هغې ته مونږ ودرېږو. یعنی پیسې راځي هغه ستاسو دي، زما دي، د بل دي، د بل دي، ټیکسونو پیسې دي، خو چې مونږه هغه کار ته ودرېږو او هغه کار ښه طریقې سره وشي. که پرس کاسوکې ښه طریقې سره نه کیږي، نو رایټ ټو پبلک کمیشن هم شته، سروس کمیشن دی، هغې له هم اپلیکیشن ورکولی شو. مونږ ډیپټي کمیشنر صاحب له هم که په هغې باندې کار نه کیږي، نو بیا نیب له هم مونږ درخواست ورکولی شو. خو که هغې باندې نه کیږي، مونږ یو په خپل کلي کې کمیټي یا په خپل کلي کې څومره هم خلک دي، دې ته نه ګورو چې یا ټیکه هلال څخه ده، دا ټیکه انکل جی څخه ده، چا څخه هم ده. هغې دپاره پکار داره چې مونږ یو شو.
1: اسې هلال سره یو پوښتنه کوم تاسو نه، پیسې د څه مت کې راغلي دي؟ د څه مسل د لارو
0: لا
1: خجی خا
0: اسپتالونو لا
1: صحیح
0: او واټر سپلای سکیمونو له
1: مختلف قیاتی کارونو لري. دا هر محکمې ته خپل خپل فند او خپل امنی ام پی دا د دې د خبره دا ده چې یاره دوی هم ایماندار سره او په یو محبت سره په خلوص سره دا فند چې دی کنه دا ولګي، نو عوام او د آینده لپاره به اوم چې دا کم ممبران شوي کنه،
0: جی جی
1: دی لوبیا زخویم چې دا بیا بلا مقابله کیږي.

0: خدمت چې د کم خلکو وی کنه
1: انکل زمون خپل پرشتہ دارانو کې یعنی ایم پی ایګانم پاتې شوې دي
2: صحیح
1: وزیران پکې هم پاتې شوې دي او کومنګ وګورو نو هغه وزیران چې 74 کرولو او سره یا 75 کرولو عقب وو او پاره کې بتلی او یقینا چې داسې قسم ممبرانی چې هغه سره د قوم او د خپل ذلې
0: د قوم هغه پیسې چې دغه په قوم لګي
1: قوم لګي یو درد لري غم لري فکر لري نو یقینا چې دغه خلکو له خلک بیا خامخا ووټ ورکي
2: ووټ ورکي
1: او په کار د
0: یو کار د ځکه په سلو کې شل دیر شه هغه په خپل مفاد راولي او شپې ته او بیا راځي لګي کنه
1: ټیکادار د هغه ټیکا غسته دانو هغه خامخا مزدوري کوي
2: مزدوري
1: چې هغه کې هغه جاهز منافع وګټي او او کی پکینو خا خبره ده
0: لکارو شي خوشي
1: همره مندره
0: که فرض کا مثال 15 کیلومتر روډ پکیږي کنه او هغه خرابي نه ډیر 3 کیلومترو کې خوچه خجول شي چې هغه بیا د آینده لپاره خرابيږي نه او په هغه د قوم د ملک د پیسو لګي پزیو لګي
1: جی جی بالکل
0: بیا بل دغه کې سیشن کې منځوري رااله ورپسې دي هغه نورو کې
1: خبر هم دا کرا بل گران او زیاده خبره دارا چې د دې د پارمونګه کمیټه جوړی کو چې کمې کمیټیانې جوړی شي د هغه علاقې چې یاره د هر یو گروپ خلکې پکې د هرې پارټۍ خلکې پکې که یو روډ جوړیږي نو اخو ټول کلی ته جوړیږي کنه
2: صحیح
1: اخو د یو کس نه اوس کې یو کوي او بعضی خو ځا صحیح شو
0: اجتماعي کار دی
1: اجتماعي کار
0: انفرادي کار نه
1: که پرس کا اسپیټال کې یو کار دی یا که یو پل جوړیږي نو هغه د یو کس خو نه دی کنه اخو ټول کلی دی د ټول علاقو پل نو په کار دی چې داسې اجتماعي کار چې کمی په کار دی چې هغې لپاره مونږ یو سوچ یو فکر د هغې لپاره یو کمیټي جوړه کړو که هغه هر یو خان سره ده یا هرې پارټۍ والا سره ده یا هر یو مشر سره ده خو چې هغې لپاره مونږ یعنی یو کمیټي جوړه کړو چې دا کمیټي هغې کسانو سره هغه ټیکهدار صاحب سره دغه شي ملاو شي چې دا نی پکې
0: د چک بیلنس
1: د
0: چک بیلنس
1: څنګه چې په چکې سر کې چې کوم روډ جوړیږي د دندې نه واخلې چکې سر روډ نو ټیکه چې دنو هغه کوټېوال سره ده او هغه چې دنو بیا پی ټی ټیکهدار سره لکه هغه ټیکهدار بل ټیکهدار
0: سب ټیکهدار
1: ټیکه ورکړي
0: لیسنس د یو یو بیا غبل ډول
1: کې هغه کارخانه کو چې کله کارخانه کو نو ما په خپل سترګو باندې لیدلی چې کومه ګټه هلته ماتې ده نو هغه ته ویل چې دا به مونږ خرڅو دا ګټه به ته دې کې نه لګې ستا چې کوم کرشت یې کوم دغه دی ستا په بی ټي او کې کومه منظوري شوې ته به هغه کار دا کې نو هغه هغه چې نه کو نو بیا دوباره بیا هغه کوټې والا ټیکهدار راغی هغه هغه کار اوس چې دنو هغه شروع کړی دی او باقاعده کار چې دنو ډېر ښه معیاري شروع دی او کیږي نو دغسې په کار ده چې بیا د دغه سی کارونه د پاره دغه ترتیب سره مونږه مخنیوي وکړو نو هغه کې به کار خوشي او اجتماعي کارونه باندې مونږ لا سوچ فکر چې دنو مونږ لا پای باندې زیات پکار دي
0: اس احلال سے دو صورت دي
1: جی
0: یو د کی دای کنه د سی ان ڈبلیو وی
1: جی
0: نو سی ان ڈبلیو کله پخپل د کی یا کنسلټینګ لدی سپرویژن ورکی
1: او
0: نو چې کنسلټینګ کله د اغه سپرویژن کوي کنه
1: جی جی
0: او په خه طریقې کوي
1: او
0: نو زما په خیال چې او عوام هم د خپل دغه ته نظر ثانی پی کوي
1: بالکل
0: چیرې د میټیریل کمزورې رونړي نور پکې داس نو زما په خیال چې دومره ګران نه ده
1: جی
0: کیږي هر کار که څومره مشکل وي
1: جی جی
0: خو چې کله ورته انسان ښه سوچ کوي کنه
1: جی جی
0: هغه به د ښه طرف ته ځي
1: دغه لا خو مونږه دا د حجرې پروګرام هم په دغه وساطت سره دی او د دغه د پاره دی چې دا مینوال ویښ شي خپل کار ته ودرېږي خپل کار وپېژني چې یاره زمونږه څه مونږ له په کار ده څه کول په کار دي چې کله هم په علاقه کې داسې یو غلط کار کېږي یا اوس پرس که یو اجنبي راغی او زمونږ کلي ته چې دنو څه دو نمبر سودا راړه یعنی څه شی راړه خرڅ ته پاره یا هر څه شی دی اول خو مونږ له دا په کار ده چې هغه اجنبي چې دی نو مونږه حجره کې کینو بهی ته حجره کې کینه کور په کور باندې مه ګرځه دلته کینه که چاله څه سودا په کاري ماشوم به راولېږي تا سره څه دي څوک یې د کوم ځای نه راغلی نو هر څیز له مخنیوی په کار دی
0: یاره هلال صاحب دلته ستاسو یو خبره کټ کومه دی شیخ ملتون کی بو کنه مو ته ویل دغه ته چې زمون افس و کنه تاسو یقینو کې ال ته بیا داسې غلاګان او شو ډیر لوی ټون دی او دغه بیا به پولیس ګرځېدل کنه او چې دا کم خلک به ګیاګانو پسې یا کباړ به غونډو دا به نیول مونږ به خپه کېدو چې دا ولې وي تاسو ته څه پته ده ټول ورځ دوی دوی سیټ غټه غټې بنگلې دي غینو کنه یا به بوټي په هغې کې پله ساره نه
1: دلته کې یا دلته څوک راځي
0: دا څه پروګرام دی او یاره شپې له دویمې شپې له په هغې کور باندې غلا به ته وشوله هغوی پولیس حیران وو چې مونږ خو ټوله شپه ګشم کوو دلته راضی څوک دا خو ټول لکه فاینانشلی مالی حالت د دې ټولو خلکو ښه دی دوی کلی پریخي دي دلته د امن زندگی اختیار کړی ده کنه او دا خلک په بدمنه کې په پریشانه کې مبتلا دي هغوی دا نتیجې ته ورسېدل هلال صاحب چې دا څومره د ګیاګانو دا به بالکل د شیخ ملتون په یو سرم نه پریښودل هغه سیز هغې سره کنټرول شو
1: بالکل
0: که بد چانه ورم کلو پاتې شو که نه خو پولیس خو به ګرځېده پټرولینګ به کوو موبایل به پکې یو دوه موبایل به پکې ګرځېدل بل هغه خلک چې راغلي وو خو هغوی خو دې ضمانت له راغلي وو چې دلته زندگی ښه ده دلته لوډشیډنګ او دلته لوډشیډنګ نه کېږي دلته د سیکورټي دغه ښه دی دلته د روډ ښه دی
1: بالکل
0: دلته د اوبو سپلی ښه ده دلته د بجلی سپلی ښه ده دلته د ګیس سپلی ښه ده هغوی چې دا دومره تاوانونه کړي وو که نه خو د څو ورځې دپاره یې کړي وو هغه خلک به پریشان وو بیا به مونږ تپوس وکړو مونږ یار دا پولیس دا کسان وي غږ مه کوئ دا په دوی باندې به زړه نه سېزي او چې کم کس راشي مونږ ته اطلاع کوي یو به دا کباړ او دا خلک دا شیزونه چې دي دوی به کور ته نه پرېږدي
1: خبر هم دغه ده انکل لکه اوس پرس که مونږه یو کس داسې دی چې هغه سره یو غلاګر ټل دی یا پرس که یو نشور سړی دی هغه نشې سودا خرڅوي یا آیس خرڅوي یا چرس خرڅوي یا نور داسې څه غلط شیونه خرڅوي نو هغه سره به د غلط سړي کاري نو چې کله د غلط سړي هغه سره کاري نو هغه به دغسې سیزونه هغه به په مخه رواني نو چې کله مونږه د وقتی پیدې ته یا مونږه وقتی غرض ته د چاو نه کتل چې مونږه سوچ زمونږه بدل شو او مونږ دا سوچ وکړو دا فکر وکړو چې یاره دا کس چې ده ماته خو د ده نه پیدا ده خو د ده قوم ته دې کلي ته د نه څه نقصان دی که چېرې مونږه دا سوچ او دا فکر مونږ د دې کړو چې یاره مونږه یو کس دی او د هغه نه خو ټیک ده ماته پیدا شته خو زما دې کلي ته تناسر مو نقصان دی نو که چېرې مونږ دا سوچ وکړو دا فکر مونږ وکړو نو دا سوچ او فکر به څه سره راځي دا به حجرې سره راځي
0: حجرې سره به راځي
1: چې کله هم زمونږ
0: د ځان سوچ نه
1: د ځان سوچ
0: د محلې د کلي د قوم د ملک
1: جی
0: نو الی به مونږ
1: د طرف ته روان ښه طرف ته روانېږو ولې چې په حجره کې مشران داسې به و چې هغوی به فیصله وکړه نو هغه فیصله به بالکل تاکي وي تا به وي لکه چې دا د عدالت فیصله ده یا د تانې فیصله
0: بلکې کشرانو به هم دا فیصله منظورو لې وي یاره د مشرانو فیصله ده او دې له مونږ مخې له
1: نشو ورتلی تکړه خلک به
0: او خود هغوی فیصله به هم داسې وه چې هغې به چیلنج کېده نه شوه چیلنج کېدی به نه شوه
1: هغه به بې لالچه به وه که نه هغې کې به د هغې خپل ذاتي لالچ به پکې نه و
0: بلکې چې یو
1: خبره کې ستا ذاتي لالچ نه نو هغه کار
0: بیا کی دی کی بس کارونه داسې و چې د هغوی به پکې تاوان و خو هغوی به ترېنه رسته کېدل نه وي به خیر دی که د دې اصلاح دپاره زما په دې کې تاوان وشي زما پکې د جیب هم سو لګي
1: بالکل
0: خو چې یاره دا روغوالی راشي
1: خبر هم دقه دی لکه مونږ که وګورو دا اوس د بېنظیر انکم سور پروګرام دی نو هغې کې ډېرې داسې ګپلې شوي دي چې اوس پکې انکوایریانې شروع دي او واحد بټاګرام زله ده چې د دې ځای چې کم مهر دل شاه چې کم د بېنظیر انکم سور پروګرام ډایرکټر سره رابطه کې پاتې شوی دی او د پیر صابر شاه بچی دی نو پرون یې ما سره باقاعده ګینټه خبرې کړې دي چې ما ته ډایرکټر ټلیفون کړی دی چې داسې کسان مونږ له پکار دي چې مونږ ته شکایت مونږ ته راورسوي چې یاره دلته کې داسې دلته کې خلکو
0: کومې غلطۍ دي مونږ ته په ګوته شي
1: غلطۍ کړې دي یا پرس که څوک کرپشن کوي دې حوالې سره یا دی کې چې دنو پیسې خلکو نه زیاتې پیسې خلکو نه زیاتې اخلي هغه جایز پرس کده کم ایزی پیسې دکاندار دی یا پرس کچا فرانچایز اغسته دی او هغه ته چې کم اوریجنل د حکومت ته طرفه کم پیسې ملاویږي څه پرسنټیج دی دو پرسنټ دی تین دی چار
0: هغه هم وایي او دلته کې د کسانو نوم نه

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. عليكم من معي طرفان.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سما خوغرور نمكين شيرين يازبين سوك او ده كم زينا
1: سر جي زمون ده بيرنا عبدالوهاب نميري خبري كوما.
0: عبدالوهاب ده كم زينا خبري كي
1: بير
0: ها بير بير ده
1: بیر یو بیٹی یو بیر دے بیر
0: بیر کم یونین کونسل کے راضی کم ویلج کونسل کے راضی
1: یونین کونسل بٹموری
0: ہاں
1: بٹموری بٹموری
0: بٹموری بٹموری خلق ہو ڈیر مل ما دوست یار تسنگ خی
1: خیر رضی اللہ کرم دے تسخی جڑی
0: ائی آج بس جڑی او سنگ پروگرام یواز اورے کہ نورم در سر سو کوری
1: یار مو گڈیر بر پاتی کی گو گنا
0: ہاں
1: زمو کدی سے خلا گڈیر وخ نو دی کی گو زاور استاد مستقل پروگرام اور ما نچ بڑھ کے ڈاکٹر نو صاحباں نو سوبر سٹین دے وخ ملا دی کی گنا
0: ہاں
1: تو دا پروگرام زاور ما دے نے سٹے سبا حاصل ہوا تے تا وقت کو دے خبر کولا گنا ہو بے ماس کی ماڈیر بن ملاو تو ملاوی دنا ہاں بے نظیر و پیسو پا خیلو زمون دیده تا سی تیمون آگر دیر آگول و اگو پاندره پاندره سو روپای آگسته کنا ما آگه چه دا جایز دیده نا جایز دیده
0: منگا پا پیج بانده ریڈیو پا پیج بانده سهر گورا کنا یو لسٹ با منگ جاری کهو کنا پا آگه بانده دا هر سیز با که دا پیسه بی لکلی چه سمرا ستاسو حق جوڑی گی او سمرا آگه پا که زان لسشل روپای آگسته شی سیدا ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک باندھے با یو پیج باندھے با جدے کا نا یو پانا با شیئر کو کا نا اگے کے با پورا تفصیل لکھا
2: کال
0: ہلو
2: کال کٹ شو
0: نو یقیناً کال خود کٹ شو نہ دیکھو
2: کال
0: آواز دغه شو نو گران مینه والو د بنظیر ان کم سپورٹ پروگرام کاما ڈائریکٹر اچ مخکره زرا غلی وا اغه دا ویلی دی چې په هر ویلج کونسل په ساته باندې بی او اغه نه علاوه مونږ با د ریډیو امن کم پیج چې دنو په هغه باندې با تاسو ګورئ ریډیو امن نیوز نیٹ ورک ریډیو امن نیوز نیٹ ورک په دغه باندې با مونږه دغه پانه چې دنو هغه به مونږه شایع کو نو په هغه کې با هر سړی ته د خپل حق چې دنو یعنی دغه سمره حق دی سمره پیسې به دوی ته ملاویږي سمره با یعنی لس روپۍ شل روپۍ چې کم الته کې کس راځي او پرس کاغه کې په سل شل روپۍ د کټوتې څخه خبرې نو هغه به په کوم راځي هغه نه علاوه که پرس کا ستاسو د شکایت سم مسلې نو د هغه کانټیکټ نمبر به بګومي څنګه چې دلته کې مهر دل شاه هم یو خبره کړې ده هغه هم یعنی یو پیج باندې خپل دغه شیر کړې ده چې چرته هم داسي ډایرکټر هغه سره هم رابطه کی نو هغه سره به هم رابطه ساتي کوشش کوي ګران مینوالو چې چرته هم داسي د مہنگائی حوالے سره یو بازار کې یو سودا را تاسو باندې ګرانه بالکل چرته هم د چا پروا م کوي تاسو پیسې ورکوي تاسو له اس سودا سوک نه راکي تاسو د بازار کې لار شي هوټل ته لار شي یو ځل یو کپ چای کې در باندې چا آشنا سړیوس کله ناشنا ځای ته لار شنو کپ چای بیر باندې هم اسې نس کوي سو پورې چې تاسو پیسې نه یې ورکړي دغه سره سره چې تاسو کله هم سودا لځي دکان ته ځي او دکاندار تاسو له لیست نه گران شیدر کئی اغی سر باس کوئی اغی دا پارا کانٹیکٹ نمبر دے ڈپٹی کمشنر سے 09973101036 کمپلینٹ آپس نمبر دے 09973101036 پدغی باندے تاسو خپل شکایت چھے دنو اغی تا درج کولے شئی که اغی تاسو لہر سو دا سو دکاندار را کئی یا سو کم دا سو کئی یا کرایا در نسو کخلی اغی حسابو گوری نو پاغی تاسو خپل شکایت چې دنو آغا درج کولی شي ولی چې تاسو چاله هم پیسې ورکوئ یو سودا اخلی یو کار کوی او آغا هم داغه تیکړی چا سره بل کوشش کوی چې چرته هم تاسو څه کار هم کوی نو پاغی کې لیک پړ چې دنو آغا ډیر زیات ضروری ده کله هم چې تاسو لیک پړ کوی نو په آغا کې داسې گواهان دوا ساتی چې سحر تاسو کیس شي یا په ڈی آر سی کې ستاسو خبره راشي یا د حجرې په جرګه کې ستاسو خبره ای نو چې دوه گوایان ستاسو کلکی نو ستاسو کیس به مضبوطی که ستاسو لیک پړوم یا نومی خو چې دوه گوایان تاسو سره خپل کلکی نو ستاسو موقف چې دنو هغه به مضبوطی کله هم چې ستاسو گواهی او تاسو په منځ کې لیک پړ نه کړ تاسو پکې گوايان نه ساتلی هر کار که تاسو کوي نو تاسو کار او تاسو موقف چې د نوغه به کمزوري نو خپل د موقف د مضبوطی لپاره دوه کلک چې د نو کلک داسې گوايان هم نه چې کله ستاره گواہی وخرا شي او هغه تا ته سبانه جوړه کی
3: رستوکیږي
0: نه هغه بیا وایي چې یاره زه نه یم خبرو یا په یاره راشي یا په څه دباو راشي داسې او هغه بیا تانه وتښتي نو ته اول نه کوشش کوه که پرس که ځمکه اخلي که ګاډی اخلي یا که نور داسې سودا کې چا سره فرنیچر اخلي یا موټر سایکل اخلي نور داسې څه سودا کوي او ته هغې کې لیک پړنه کې نو دا لکه خخ اسلامي خبره هم ده او نور ستا دپاره د مضبوطیا خبره هم ده نو په حجره کې په جومات کې په ډی آر سي کې په عدالت کې به بیا ته چرته به هم کیسونه بایلي چې ستا کلک گوایان موجود دي نو گواه چې دی نو په گواه باندې سړی پانسی کیږم او په گواه باندې سړی خلاصیږي هم انکل
3: صحیح ده او شهادت خو چې په یو سړي شهادت کې که نه بس دا خو ډس کول دي نو
0: نه
3: شهادت چې کوي که نه چې صحیح شهادت وي خدا به په ټایم نه ځکه چې په ورځ د قیامت په در نه د دې هم تپوس کوي چې کله ستا شهادت د الله او د الله د رسول په مخ کې صحیح وي که نه نو د هغې فایده هم ډېره ده اگر چې شهادت په سړي کول دا ډېره ګرانه خبره ده چې ستا په کې څه کار نشته او ستا په مخ کې یو سړي مرګ
0: وکړ
3: او ته پې شهادت کې که نه خو دا شهادت به وي په ټایم نه خو دا خو بس په سړي مرګ ډس کول دي شهادت کول او ډس کول دا یو برابر
0: بالکل خو دې سره سره جی ډېر انکل جی داسې خبرې چې مونږ اکثر یو ځمکه واخلو یا مونږ یو ګاډی واخلو او هغې کې بیا مونږ یعنی شهادتي نه یا پرس کوي چې مونږ لیک پړنی کړي نو بیا هغه موقف زمونږ کمزوری نو په کار ده چې مونږ هغه ګواه کې راولو
3: اخیستل خرڅول چې دي که نه د دې څه ناڅه دغه په کار
0: ده
3: باعث یاداش تحریر
0: جی جی

0: Is your app hitting peak performance? Without the right consent management platform, it's hard to see what's driving.
1: چې د حجرې حوالې سره نو ډېرې خبرې داسې دي چې هغه مونږه یعنې په حجره کې کوو، نو یقینا چې هغې سره سره یعنې زمونږ هغه کیس هم مضبوط شي، او یا که پرس که دا زمونږ په کور کلي کې داسې څه کاري، او یا لکه د څنګه چې اوس مونږ وګورو چې دا موجوده کم پنډونه یعنې راځي، او هغې دپاره مونږ یو کمیټي جوړه کړو، نو یقینا چې دا به د کلي دپاره، دا به د کور دپاره، دا به د چم ګاونډ دپاره بخي
2: د فیدوي خبره ده.
1: جی
2: فید هغې کې یو کار که تاسو خیال کړي، هلال صاحب دا ډېر ملکونه چې که نه دوی چې په دې معاهدو باندې دستخط کوي، نو هغه چې کوم دستخط وکړي بیا هغه دستاویزات یو بل ته واوړي،
1: واوړي او یو بل سره بدل کړي،
2: بدل کړي ار یو سره خپل ریکارډ خپل کاپی پرتی. داسې که تاسو خیال کړي یو سړی سره سټام اوکې ستا دکان دی او چاله دی مال دی پکاره راکه، زمو ستا ترمنځ چې کم سټام وشي اوریجنل به تا سره پروتی، کاپی به ما سره پرتی.
1: خبره هم دغه
2: په دې کې به گواوی یاره، او دا هر شیز یو خپل رول
1: ریګولیشن
2: یاره، دکان ته پرېدی ما ته به مخکې وې، یا زما په کار شو ذاتی تا ته به مخکې وې، داسې اجاره خط د ځمکه تا ورکړله جیرب دا زر جیربه ده خو تې په اجاره ورکې اجاره خط پکې
1: صحیح،
2: دا مو بوله خبرې اکثر دا
1: ایریم شي سړی مړ
2: شو نور داسې څه خبر، نو حقیقت دا دی چې دستاویزات د هر شیز وي که نه نو ستا کیس په چیلنج کېږي نه،
1: بالکل
2: هغه به سزې نیسي، هغې خبره کې به وزن وي،
1: بالکل
2: ته به په هغې هر جیت به ستا په هغه دستاویزات وي.
1: صحیح ده جی،
2: په دې کې د هر شیز چې یا تلفظ څه لیکلی شوي نوم ولدیت، او اکثر په ګوا کې به دومره بوډا سړی هم ناچی چېره هغه بس
1: مړ شي
2: او سا یې دغې که نه مرګ خو

0: ځوانو ځوانو خو بیا هم عقل په موجب داسې ځوان سړی اچي چې یاره دغه چې یو ستاره طرف نه دغه طرف نه او بیا هغه سړی هم داسې کنه چې کم از کم دروغجن نه وي یا خرس نشي یا مطلب بل ول نه بس چې سدي الکا زما په مخ کې دا خبره کړې ده او وی ارس دا عزیز د پاره کوتک د عزیز د پاره خبره ده
1: خبره الله د پاره
0: الله د پاره
1: یو څنګه غاړي ته لاړ شو جی
0: بالکل لاړ شو مونږ بم د ما واخلو او ریدونکو چرته مزه مونږ سره اوسه ریډیو امن بټاګرام سره اوسه د دې ټریک نه پس په بیا رابطه ښه

0: السلام علیکم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. یو ځل بیا دا وا په چپو ټلیفون په لائنو نه غاک آواز د ریډیو امن 88.4 بټاګرام او زم هلال یوسفزی ستاسو ورور ستاسو ملګری ستاسو دوست او ما سره ناس
1: ستاسو انکل
0: جی. نو ګرانو مینوالو یو میسج هم راغلی دی چې د بجلی باره کې خبرې وکړي. نو یقینا د بجلی باره کې خو مونږ هر پروګرام کې خبرې کوو
1: چې بجلی تکلیف خو یوازې تاسو ته بنی مونږ د ټول نه زیات دی. هر وخت نور هم د شیشو لکه دې طرف ته کله اوریز وي نو د سولرو دغه هر سړی ته ضرورت دی. او الله دې وکړي چې یاره د بجلی سیستم د خوشي دا بحال وی نو مشکلات دومره نه وی.
0: جی
1: اصل کې یو
0: بالکل یو کس په کې دا راکړی چې 85-83 باندې میسج ولې نه راکېږي. نو موبایل شمیره چې دا په دغه باندې مونږ ته میسج رالیږي ګرانو مینوالو یقینا چې ستاسو میسجان به هم شاملېږي دغه سره سره. یعنی څنګه چې تاسو یاره د بجلی نو یقینا مونږه د بجلی خو زیاته ګناه مونږ په بجلی والا باندې اچو. او په بجلی چې کوم دلته اهلکاران دي نو په هغوی باندې هم تاسو وګورئ. یا غرض یو ځوان چې دی نو هغه بجلی ونیسه او هغه مړ شو کوم ځای کې تبلیغي مرکز سره خوا کې.
1: دا حادثات ډیر دی کی
0: حادثات
1: دا سیفټی
0: اټګرام ډیر کم کیږي.
1: اهلان صاحب یو خبر
0: چې بجلی نشته شاته نه پی بجلی را پرې خو هغه جس خمبې ته قتلو
1: پرمټ یو طریقې کله چې په یو لین باندې پرمټ وکنه تب ارت لګې نور د دی خپل د غې د محکمې دوی له د غور کړي دوی سره سپورډنټ وی لین
0: نه ریګولیشن ده
1: ارس هغه چې کله فالو کې کله چې ستا د پرمټ ټایم ختم شو ګنټه مخ کې وته خپل زی او گری سٹیشن کے پرمٹ والا کے بیا بت خپل ټول مرګری چی دین دا با اطلاع باور کے چیر لین باندی بجلی در پریدو تاسو ځان
0: سیټ تک بالکل
1: چې اوس ډیر کسان پر روان لین کې کار کوي نو بجلی خو چا سره څنګه وي د الله په کارونو کې او د بجلی په تارونو کې وګوتې نه وي.
0: نو یقینا ګرانو مینوالو بل خبره دار چې کومګه وګورو نو حکومتونه چې دینو دا هغه دومره سوچ او فکر نشته. یې سره وایي یاره بلونه به څنګه جمع کیږي یا به دا کم بقایجات دي دا به څنګه وسولېږي. دا نه کوي چې مونږ به د خلکو لا د عوام له به سهولت څنګه ورکوو. مخکې به که مونږ وګورو نو په تاکوټ کې به کمپلین آپیسو په کوزه بانډه کې به کمپلین آپیسو په جسول کې کمپلین آپیسو په بټاګرام سیټي کې کمپلین آپیسو په تاکوټ کې کمپلین راپیسو په چکیسر بټاګرام سرو الته کمپلین راپیسو هغه سره سره په بیشام چې د نوم بټاګرام سرو الته کې هم کمپلین راپیسو په پاګوړی کې کمپلین راپیسو نو دغه سه په جسول کې چې دنو الته کې هم کمپلین راپیسو. اوس بټاګرام شو زله او بجلی چې دنو هغه بره غرونو غرونو ته ورسېده او د لسو کسانو په ځای باندې چې دنو پینځو شو ولې پنځوس نه شو. نو د چا غلطی ده دوابړې والو که چرې هغه نوې برتیانې کړې وې او بیا داسې قسم برتیانې وکړي چې کم خفیر کسانی او د هغې ته هغه هغه ترانسفارمر یې واله کړي چې دا ستاسو ډیوټي ده د دې ترانسفارمرو دیکبال به هم تاسو کوئ د دې بلنګ به هم تاسو کوئ د دې ریډنګ به هم تاسو کوئ او د دې وصولي به هم تاسو کوئ. نو نظام به بالکل ټیک شي خو زیاته ګناه چې دنو هغه د بجلی والو ده. ولی چې حکومت چې دنو هغه برتیانې نه کوي کسان شته نه که پرس که بجلی زمونږ خرابه شي نو هغه مونږ په پرایویټ لاین مین باندې سمو دوه در درې درې څلور څلور زره روپۍ ولورکو. نو که مونږ وګورو په ښکته علاقو کې په هر علاقه کې چې دنو خپل دغه دی کمپلین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. جی څوک او د کوم ځای نه؟ بس او خلی. جی تاسو څنګه یاست؟ تاسو طبیعت څنګه دی؟
2: شکر دی الله خلل.
0: څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟
2: سید رفاعت شاه خبرې کوم. شکر چیلار مې
0: شکر چیلار سید
2: رفاعت شاه.
0: رفاعت شاه هر کله په خیرالی پروګرام تا او سد راوړي دي تازه تازه.
2: ډیر مننه دی انکل جی ته زما سلام.
1: وعلیکم السلام. ډیر زیات مننه رفاقت صاحب.
2: ایران وې تاسو موازبر درخواست درې کړه چې دې بجلی ولا بکر دا نه کې دې میټر او ریډینګ ولا چې کول ولا کې دې چې بالکل قربت بل چې کول دي ها چې دې کې یونټ سمره چې دې دي
0: بالکل ما خود کا خبر وکړه کنه دا زما خبره جوړه تا پورو انوره دا ما هم دغه وی چې پرس کا کم کسان لګ اوس پرس کا د بیلانکوټ دا پیراړی دا سیدا دا او دغه تاسو سمرا لاکه دې لپاره دوه درې کسانی هغه بیلنګوم صحیح کوي او هغه بیا بیل چې دنو بیا ډیسټریبیوشن هم صحیح کوي بیا خلکو نه پیسې هم صحیح وصولی او ریډنګ هم صحیح کوي نو حالات به ټیک شي کنه او کنه پرس کا هغه بډاګرام کې لس کسان دي هغه ریډنګ چې دنو نه کیږي دغه څه په وک باندې خلکو پس پیسې لیږي نو نظام چې دنو خراب دی کنه خبر ہوم دکا گئی سر آگا جزانا نم جدین کوشش کی دلتا آگا دگا سے نہ سی نو سر اسٹاف ہی نو سر بیا کسانی نو بیا معاملات خراب ہی کا نا نو بالکل مونږه واپډي وال نه دا غوښته نه کو وو پاکي حکومت نوم کو صوبای نوم کو چیرې کسان دی برتی کی او دا ریډینګ سیستم چې د نړۍ برابر کی کنه دا بیا بوله خلک بلونه هم صحیح ور کوي که څوک نور کوي نو دای بور بسیزی ای نه بیلی کټ کوي کنه صحیح ده صحیح ده صحیح ده مونږ هم کوشش کو او واپڑی والا تب ہم واپڑی والا کا گانو سم شی او خلق باندھے پو اک باندھے بلو نہ مرا لی گئی کہ تاسو پو اک بلو نہ لی گئی خلق نو اخیر با تنگ شی دا میٹر با کٹ کی او بیا با دا خمبے با ہوردے
1: ڈاریک کونڈی دی نو
0: اچھا تنگ شی نو پا جنگ شی
1: نو تنگ آمد با جنگ آمد
0: جنگ آمد نو جی
1: اصل کی زیادہ تر اصلاحات خود وی نه کوي کنه یو خود ټول نه غټ زیاتی دوی دا کوي کنه چې دوی په خپل او 200 یونټ دی 2000 یونټ سیزی
0: جی
1: اغی اغا چې کم دغه د اپنور عوام ورچی بل خبر پکې دا دا چې برته هم نه کوي که فرض کا ډیر خلک د دې ډیر خلک چې کم ریټایر شوی دي دا غي بچي چې یاره سن کوټه وته وي
0: بالکل
1: هغه سیزم دی چې کم داسې اکسیډنٹ شي زما په خیال چې دغه قسم د سخ دي او نور چې کم داسې والدین یې ریټایر شوی اگر کسان ورے چھو خودوی پا ڈیوٹے وان غسل
0: جی جی خبر ہم دک کرا کنا مون ہم دک خبر کول آئی تا بار بار مون دا خبر کو چھے یعنی خلق ڈیر شو میٹر ڈیر شو
1: میٹر ڈیر شو
0: بجلی لر لر ورا سیدا
1: او ملازمین
0: دا ملازمین کم دی اگر نبرتی کی گی
1: او بل دل تا علاقہ دا سیدا چیر لگ پا غر کے مزلو کی کنا نو خام خاص تڑی کی گی کورنم زان زان لدی دا سی گنجان آباد علاقی خونی دی کنه چی میدانی علاقی یا پا موٹر سیکل لیشی یا پیدا پا دی که مزل دی کو لیشی دی تا اسانتی آوی غریز علاقی دی اغا ام انسان دی دیر مزل او یا دا کار را ٹولول چی دی نو دا گران کار دی
0: جی جی خبرم دک کرا او دا بیجلی مسئلہ دا بیجلی ایشو چی دارم پا بڑا گرام که دیر زیادتا دا
1: یر هر زیده کتا سول
0: تا دیر زیادتا دا کنا پا خطا دا سی نده پا خدا را چی بیلونم خلق جمع کئی او علتا که ستاپم یعنی سنا سا برابر ده دلتا اس که پرس که بیجلی زمون و ساغر دی بیجلی خراب شو نو 3000 روپای مون ور کرده پا پرایویت کس باندی مون ٹکڑا نو ته ماته دا و دا لکه په کم دغه کې
1: بس دا خو د واډې قانون دا جوړ شوی دی ک ترانسفورمر اوس وزینه اوم
0: بچ پرایویټ ته کې
1: پرایویټ به دغه کېږي بلکې دوی کراس هم نه بدلی
0: خبر هم بل خبره پکې بل غټه دار پکې اوس یو ترانسفورمر دی هغه له 500 میټرې چې دی نو هغه برداشت کولی
1: شي
0: چې ته په هغه
1: باندې اوورلوډ دی
0: اوورلوډ دی
1: اوورلوډ
0: چې کله اوورلوډ نو ترانسفورمر دی ګرمۍ کې بیا درز چې دی نو هغه بیا
1: او زیات تر خلک اے سی لګي یا دلته خوراته پتن لګي کی دی شي چې سټیبلایزر چې دی کنه دا هم د ترانسفورمر د پاره ډیر خطرناک دی خطرناک دی ځکه چې کم ولټیج کم دی نو خامخا به دا خلک د سټیبلایزر استعمال کوي فریج د پاره د نور سیزونو د پاره ډی فریزر د پاره د اے سی د پاره د سټیبلایزر استعمالې چې یاره دا کم ولټیج چې دی
0: دا پوره
1: شي دا د ترانسفارمر د پاره تبعی ده
0: جی
1: خامخا به دی لوډ راکاږي نو دې کې سدا سي خلک چې د اغي لین یې د غي زیات وی
0: جی
1: فاصله زیات ای اغي ته ولټیج کم زی کم سړی چې ترانسفارمر ته نږدې دی هغه خو ولټیج هغه ته نږدې وی کنه
0: خامخا
1: نو هغه بل چې دی متاثر کیږي دا هغه په پکین نه ګرځي زیو عام سونگو لگاو پس

ګران مینوالو یو لیسنر پکې ډیمانډ و هغه غانه خو مونږ ډېره زیاته ولټوله خو پکې رانله په یوټیوب باندې کوشش وکړو بل پروګرام کې به درته بیا پلی کوو او په الحال چې دنو دا سونګ برا سره والو

0: زیمل چې د نو هغه تاسو ته سلام را لګلې دې میسج را لګلې دې ماته سلام را لګلې چې هلال چاچو پروگرام ډیر خپل دې ډیر مزیدار دې او انکل جی ته خصوصي سلام.
1: وعلیکم السلام. ډیر
0: زیمل خان صحیح.

0: السلام علیکم السلام علیکم ګرانو کتونکو یو ځل بیا دا وا په چپو ټیلا فون پلانو نو غږ آواز د ریډیو امن 88.4 بټاګرام او زم هلال یوسفزئی او ما سره په پروګرام کې
1: ستاسو انکل
0: تاسو انکل جی نو
1: ګرانو مینوالو تاسو میسجان عمر علی ګلی دی میسجان یقینا مونږه تاسو پروګرام حصہ شول او ډیره مننه
0: انکل جی ته هم سلامونه او ما هلال یوسفزئی ته هم سلامونه چا چا چې میسجان را لګلی دي نو زمونږ د طرفه دا بیا بیا بیا بیا بیا به سلامونه السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی زما خو غرور نمکین شیرین نیازبین سوک او د کم ځای نه
2: شم صبر کوم مې چې پرګرام نه
0: شم ستا خو وختیم زما سره خیال کال کړی دی کنه
2: وختیم کال کړی دی اوس کوم کال وکړ پرګرام مې ډیر یاد خوښ دی
0: ها
2: جی او تاسو دا ځین پریشان دا هغه لګاو خدای دې خوشکی سي په دغه کې و لګاو نه دا ډېر خوند وکي
0: صحیح ده صحیح ده بل پروګرام کې بدل بیا په خوشکی
1: پروګرام ټیم چې دین دار نږدې دي
0: نږدې دي او بل پروګرام کې به بدل بیا خوشکی سي په आवाज باندې لګا
2: بل نو تاسو دا خبره کوله دې ځای باندې کې نو زما خدا دا غږی چې دوی دا میټرو داخلي په سانتیا سره کوي کنه نو خلک په دغلا نه

0: بغينا بچي
1: صحيده صحيده
0: دا په مشكله باندې داخله سړی کین او غیر ډیر زیات ټیم لګي او ډیر په مشكله باندې داخله کیږي
1: صحيده صحيده د دې و مونږه نو تاسو خود چا پرګرام پکې کسان ډیر دي نو تاسو غي ته وای نه چې مونږ ته مشکلات مو جوړوي میٹر خود ملاویگی نہ تو آپ درشاد سارا ملاو شاہ سپروائزر دے سپر رن دے تو گور اچھا تالا نہ دا کئی بیا مونگ تو صحیح دا
2: اصل کی احلال سے ډیر خبر داسی دی چې دا محکمه دا اصلاحات د نکولو په وجه باندې هغه دا شکار دی وجہ دا دوی خو پویږي چې خلکو ته زر زر دغه کی اسانتیا غانی ورکی ریډینګ بر وخت اخلي او خلکوم تاوندا کوي چې یو د کونډه کلچر ختم شي میٹر بندول ختم شی او بجلی ارزان شی لکه اوس ګور چې فرس کا یو سړی سل یونټ دغه کوي کنه چې داغه یو ریټي 150 کی چې بیا او ارزان کی 200 کی چې داغه نه او ارزان کی 300 کی چې داغه نه نو چې اوس تا 201 شی کنه
1: جی
2: او تعالی اغا دا 2500 یونټ ضرب در کوي
1: جی جی
2: نو
1: گرانا دا بالکل یو میسج بلوم راغل دے چ سنگ سنا او بٹاگرام بای پروگرام خستا دے
2: خجی
1: بای نو ٹک شو ډیر ډیر یو جهان مننه دغه سره سره نورم کچا میسجونه راغلی یقینا چې بالکل میسجونه هم موږ سره سره شاملو ډیر ډیر یو جهان مننه بالکل جی انکل د بجلی ټولې معاملې چې د خاص کر د بټاګرام چې کله د 2005 کې زلزله شوې ده دا غینه ورستو چې کومه پیښه دلته راغلې ده او مسله جوړه شوې ده نو هغه تر اوسه پورې حل نشوه سیاسي خلکو ورته هم دومره یعنی بډی نه دی ویلي او دغه سره سره زمونږ خلک چې د یو وخت کې احتجاج وکي یا پرس کمیټینګونه وکي په لږ وخت چې تیر شي هغه بیا خبره ایره شي د خلکو
2: او زړه شي بس خبره سړه شي
1: جی جی
2: ګوره هلال صاحب کو تاسو وګوره دا هر څه کېږي د محکمې له ډیر ښه چل ورځي او ریاست خو زوره ور دی
1: او جی جی بالکل
2: اغیل ار قسم اصلاحات ورزی
1: غیم مواڑی جلا کدار صحیح
2: شی کدار صحیح شی بل گور تاسو گور پر روز روز بی لینی خن اوز دل تا 1, 2, 3 دری لینی
1: دری لینی جی
2: نو کد زتا ستو بیم کی دیشی دی که دا سی خلقی چی اغا امین ایم پی ایزی اغی تا بدود و فیڈرو نا بجلی پا یو لین با بجلی زی او پا بل و اترا
1: لی
2: اغی متاثر کی گی نا خوکا متاثر کی گی نو غریب خلق متاثر کی اغوی خو یو خدا را چی گوره دا سولورو دا بیٹری دا جرنیٹر دا دیشی سنم غم کئی او دا بجلی بلم ور پسی کسل یونٹ اکڑی دا 200 یونٹ پیسی ور پسی رازی
1: بلکل صحیح دا
2: نو هر طرف تے پریشانی دا خبر دا دا چی محکمہ یو خلی جامع پروگرام اتڑی
1: بلکل
2: صحیحو کی ریڈنگ سے پا وقت
1: باقاعدہ پلاسٹک ٹوپائی بہو پکے پیٹائی بہ پکے پلاسو
2: نو اندر
1: بالکل وقت پوخ بچ کلا دا دغه راتل شجر کاری دا دغه کې د بکلا نو شاخ تراشی به وکړاو
2: چې کوم لینو نو په دغه کې تلو په ځنګل کې یا په چا پټو کې تلو یا په کورونو کې تلو حقیقت دا چې په دې ورځو کې هغه کې وجه دا ده چې یو خو به په شکل کې دا اونې به ببرې شو
1: ببرې بشو
2: او بل د لیکې چې خطر به وکړ فرض کا به لین سر د کې ده کنه نو هغه به شاټ کوله که هغه سارونی ویلې دي ماشومان یې ویلې دي نو اوس هغه حفاظتی اقدامات نه کوي
1: خبر هم دا کرے
2: کنه کو ګوره ډیری بوسی دا دغه تارونه بوسی دا په یو یو ځای کې بس سمر را دغه شی چې چاته دا پتن لګی چې ما ته کم کیبل راغلی
1: کم کیبل راغلی یو یو خمبه کې چې دنو
2: 5500
1: چې زون ډکړي
2: بلکې زتا ته دوبم کنه چې دی وربډي والا
3: عمده میټر بوم دی بندولې دی بورته چلونه خودل

0: ناشنا سړی ته څه پته لګي؟
1: ای سړی یقینو که فیوز هم نشي بدلو
0: نشي بدلول
1: خبره
0: دا ټرانسفارمر پټیږي کنه دې کې هم د دې لاس دی
1: نو بالکل خبره هم دغه
0: او کنه
1: څنګه چې تاسو یې جره شیخ ملتون کې چې نو گیا والا
0: بالکل
1: یقینو که نن سبا چې د پولیس کم دغه تیز شوی دی کنه او په کومو کومو زاویو د هغوی چې هغوی ته یو ټاسک حواله شي یاره نو په ایمان حیران بشي او بیا په هغې کې چې کوم رپورټران یا هغه بیان ولیکي چې یاره دا فلانی ته دې خان ته دا ټاسک حواله شو او دې اونخته په جومات کې په اجره کې په دکان کې تپوس انویسټیګیشن او دې حد له دا خبره اخر کې په ډرامایي انداز کې دا ملزم
0: گرفتار
1: هغې ته به رښتیا وایه ستا قله خوځي که نه؟
0: جی بالکل
1: خبر څومره کیسونه شوي دي لکه دلته به زه تاسو ته ووایم هغه یو کیس چې دوی ونیو هغه د ریالونو والا خداسې هلته ډېر زیات کېږي دا دې ځای کې ګورې الحمدلله امن دی تاسو یقینو کې زه بله ورځ هم هلته ناست وم مې د ټول نه زیات شکر زه په دې اوباسم چې بټګرام کې امن دی دکانونه نه والی کېږي یقینو کې هلته په پېښور ډېر زن کې خو یو قتل
0: ډېر دی ګاډي دلته روډ په غاړه باندې ولاړ دي
1: بله خبره پکې تاسو یقینو کې د هوای فیرنګ د لاسه
0: جی
1: په ایمان منګ دا
0: تاسو چې دی لای ته لاړ شئ ورځ نه دی
1: تاسو
0: دی لای ته لاړ شئ یا دی په لا خوا دی خوا لاړ شئ په دې روډ په سایډونو باندې گاڑی ولاړ دی د شپې
1: د سواد کې لکه زینې بری کنه او گاڑی لاندې ولاړ یو څوک داسې کشمیر علاقه چې دا وي دې کې هم گاڑی لاندې ولاړ
0: پرامن تاسو خبره کوله چې یاره د اتوار
1: د اتوار په ورځ تاسو یقینو کې 10:30 بجې مونږ به خور کوو خدای ګوډه زه شوې یا خدای پاک اسې سړی زړه دی چې یاره دا ګولې ماته خواته او شوي دي ډاکټر هانی د اختر په شپه هلته په پېښور سټیډیم کې د ګولې د لاسه دغه شوي او راغلی سیل لی سودا لی د اختر په شپه خلک سودا له روزي
0: کنه جی دلته مخکې ورځې په ټیکری کې داسې یوه پېښه راغلې وه چې یو شپږو کالو ماشومه او بله د نهو کالو ماشومه وه او چېرته څه خوادي وه که څه چلو او تماچه چې ده نو دغسې غورځېدلې ده نه هغه یو ماشوم نه جینۍ نه او هغه بل چې ده نو هغه مړه شوې
1: او چلېدلې بس هغې کې به ګولۍ به وه
0: کیس و باقي ده دلته کې یا مخکې راه ته ما څنګه چللې ما ته چې مونږ دغسې کیس ته راغلي یو او داسې یو پېښه راغلې ده په ټیکری کې
1: دلته وی مخکې تکیم چې زه ناست وم نو په دې غرونو کې کوم آتش بازی کوي نو مزه کوي
0: آتش بازی خو دومره
1: نقصان نشته پته مو لګي دا کور خلک چې هغه
0: خوشاله
1: شي او یاد شو خو چې کوم ګولیدار د تماچه شو ماشین شو کنه د دې دا ګولې خو به چرته په انسان پروزي یا وخت که په ځناور هم پروزي نن سبا خو د خلکو غوا میخه دا هم قیمتي
0: دا هم بهاري کنه نو په کار ده کنه چې یعنی احتیاط ډېر زیات پکار دی
1: چې څومره پورې مونږه د بد اخلاقۍ په پوله روان یو او مونږ د اخلاقو دایرې ته را دننه شوي نه یو بلال صاحب زمونږ ژوند به هم دقه شان دی دشواری بی مشکلات بی که فرض که په یو انسان خپل غم نی او د بل هغه ووري کنه هغې سره هم د انسان زړه خفه کېږي نه چې په ملک کې بدم نه وي په علاقه کې بدم نه وي نو دا ټولې خبرې د پریشانۍ دي
0: صحیح ده انکل جی
1: جی
0: خوښ هم وي نو ټایم هم پوره
1: شو پروګرام بالکل د حجرې پروګرام حوالې سره هغه ټایم برابر دی
0: جی
1: مینوالو دا دوه گھنٹې سفر چې زمونږ او ستاسو کم تیر شو تاسو مونږ سره میسج په ذریعہ شامل شوې د کال په ذریعہ یا مونږ تاسو ډیر په خاموشه اوریدو نو تاسو مونږ ډیره زیاته مننه کوو او تر د بل پروګرام پورې دنه اجازه تخلو د لوی الله په امان خادو سه آباد سه او په وټاګرام کې اوسه
0: وټاګرام کې اوسه ډیر یو جهان مننه انکل جی بالکل اخیری کې تاسو السلام علیکم ہلو اخیری کال لے چلے چا دے خبر نہ کہ یا السلام علیکم نو وی خادو سے یا بادو سے پا بڑا گرام کی ہو سی نو یقیناً گرانو مینے والو تاسو خو پا بڑا گرام کی ہو سی یا منگا خو پا یاغستان کی ہو سی نو گرانو مینے والو یقیناً چے پروگرام با تاسو باندے دیر خلقی دلی ہلال رم چے دے توار پش پا باندے دے ہلال یوسفزئی پروگرام یعنی د لسو بجو نوالی تر دولسو بجو پوری خو بیا هم ګرانو مینوالو زمون کوششی چې د حجره هغه زاړه روایت دور دستور کلتور چې دنو هغه راجوندې کو. ګرانو مینوالو، خو بیا هم که چرته داسې څه الفاظ وتي، داسې څه خبرې شوي، ډېرې داسې خبرې اترې کېږي او تاسو باندې هغه چرته ښې نه لګېدلي، مزیدار نو. ګرانو مینوالو، یقینا چرته به طبیعت نه درونوي، بلې اتوار شپې باندې به بیا راځو په دغه ټایم باندې، او بیا به تاسو سره خپلې ماتې ګوډې خبرې به در سره شریکوو. چا میسیجان رالیږلي، چا کالونه را کړي دي، نو یقینا ګرانو مینوالو طبیعت به یاد. چا یو سونګ ډیمانډ چا کړو، نو هغه مونږه په یوټیوب کې ډېر سرچ کړ، خو راونوته. هیله لرم، امید لرم چې خپه کېږئ به نه، او بل اتوار پروگرام کې یا چې د امن مازیګر پروگرامی د شپږمې پرز باندې، نو هغې کې به در سره بیا هغه یعنی کوشش پکو چې هغه در سره یعنی شریک کو. نو چې چرته هم یې خاد اوسئ، آباد اوسئ، بریالي اوسئ، شپه هم په خیر او سحر هم روښانه، او د لوی الله په امان.

0: celebrating 10 years of Coke Studio, starting from 11th August.
1: گرانو ریدونکو تاسو د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام له درشله د نن ورځې نشریات وریدل. زموږ نشریات په دغه ځای پایتا ورسیدل. تر بل سهاره پوری د الله پامان.
2: شکریہ ریډیو امن سننے کے لیے. شب بخیر.